an după an. La moartea sa, ferma a fost lăsată fiului său, care a continuat să are pământul, dar fiul a găsit un bulgăre de aur în sol. Țara era plină de aur și el a devenit instantaneu un om bogat. Cu toate acestea, acea avere nu a aparținut tatălui său, chiar dacă a fost pe pământul lui toată viața. Așa este și cu Duhul Sfânt. Mulți dintre noi trăim în necunoașterea a ceea ce avem, a puterii care locuiește în noi. Unii creștini trăiesc întreaga lor viață gândindu-se că au Duhul Sfânt, dar nu l-au primit cu adevărat în plinătate și putere. El nu realizează în aceștia lucrarea veșnică pe care a fost trimis să o facă. Unii credincioși caută Duhul Sfânt numai atunci când sunt în necaz și doresc ca El să-și manifeste puterea. Ei speră că se va coborâ și va îndepărta problemele lor. Dar Petru spune că nu acesta este adevărul despre Duhul Sfânt. Potrivit lui, purtăm această comoară în noi. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1,3. La râul Iordan, Ioan Botezătorul le-a spus fariseilor: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Ioan 1,26. Acești conducători religioși l-au văzut pe Iisus în trup și l-au auzit vorbind, dar nu aveau nicio înțelegere despre cine era El cu adevărat. Ei nu știau despre puterea și slava Lui. De asemenea, Iisus l-a întrebat pe ucenicul său Filip: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Ioan 14,9. De cât timp ați mărturisit că ați fost umpluți de Duhul Sfânt? A fost cu voi mulți ani și totuși nu îl cunoașteți cu adevărat? El este Cel care ne poartă de grijă prin vremuri grele, printr-o mărturie a îndurării suferinței cu bucurie. Cea mai mare mărturie a noastră pentru cei din lume este să fim creștini care și-au aruncat fiecare povară asupra Duhului Sfânt.

Cred în Dumnezeu, tot așa cum cred în oxigenul din atmosferă. Nu pentru că îl văd, ci pentru că îl simt. Cred în Dumnezeu, tot așa cum cred în răsăritul soarelui. Eu știu că noaptea e împrăștiată în fiecare dimineață de prezența luminii. Credința în Hristos mă face să urc pe o scară, chiar dacă afară e întuneric beznă și nu pot vedea decât prima treaptă. Știu că la capătul ei, El mă așteaptă. Credința crede că imposibilul devine posibil. Imposibilul e ceva ceea ce nu poți face de unul singur. Ceea ce poți realiza tu nu e credință, e vederea pusă în acțiune. Credința nu întreabă care sunt faptele bune ce trebuie făcute, ci trece la înfăptuirea lor fără niciun fel de întrebare, zicea Martin Luther. De aceea oamenii trec pe lângă semenii lor ca pe lângă niște copaci. Nu cred în problemele lor și nici atât în rezolvare. Credința e puntea vie peste prăpăstile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină de enigme și mai cu seamă între om și Dumnezeu, zicea Liviu Rebreanu, adică leagă nevăzutul de văzut, aș zice eu. Credința vede ceea ce ochii nu pot. Dacă cred în Dumnezeu, eu nu doar cred, eu îl văd, Nicolae Geantă. Bună dimineața în darul minunat al acestei noi zile. Să avem credință că și azi suntem în mâna binecuvântată a Tatălui, că El veghează asupra noastră și indiferent prin ce vom trece, El este în control. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădejduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie. Multe dintre evenimentele istorice menționate în Biblie au fost confirmate de surse din afara acesteia. Adesea, cercetările istorice arată că există multiple confirmări ale evenimentelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris.
Nu trebuie neapărat ca întreaga scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

0: Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.
1: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela în care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 4. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat despre Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să n-aveți trebuință de nimeni. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte. De ce ai privit spre mine cu atâta bunătate, când sunt un praf pe drum cu slăbiciuni în toate? Ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce. Și am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns. Să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag. Dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat. Dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat.

Ai nădejde în vremuri grele, fii mereu încrezător. Să rămâi doar în picioare, să nu pleci de la izvor. Să ai doar credința vie, să crezi tot ce El ți-a spus. Să urmezi mereu lumina ce coboară doar de sus. Tu să ai mereu speranță că pe Domnul vei vedea. Sub furia cea de vânturi astăzi nu te clătina. Întărește-te în cuvântul ce de sus este trimis. Crede astăzi și așteaptă, va împlini tot ce-a promis. Să nu-ți fie niciodată teamă de ce va veni. Domnul toate le cunoaște, tot El se va îngriji. De acei ce îl așteaptă, de acei netemători, de aceste vremuri care scuturate sunt de nori. Ai nădejde că odată de aici tu vei pleca. Chiar de grea înaintarea, astăzi nu te întrista. Vine clipa când de toate grele te vei despărți. Vei uita căci vei fi în locul unde greul nu va fi. Stai de veche în picioare, zbori în visul ce îl ai, spre alt vis, care El este țara sfântă, cerul, rai. Nu te îndoi o clipă, El există, este viu, toate aici sunt trecătoare, nu rămâi tu în pustiu. Dar ca să ajungi în locul care este minunat, fii acel ce astăzi spune, Doamne, fii Tu lăudat. Cântă-i Lui în orice vreme, fii mereu mulțumitor, adu roade și lucrează în al Domnului ogor. Vei vedea întotdeauna, de vei fi mereu așa, teama, dar și îndoiala, ele îndată vor pleca. Vei simți mereu pe cale, cum coboară doar de sus, să te umple de putere mâna sfântă a lui Iisus. Și nu te îndoi, ci crede că Iisus e Dumnezeu, că mereu e lângă tine, că nimic nu este greu. Nu uita, tu niciodată singur pe pământ nu ești, lângă tine este Domnul slăvilor împărătești. Amin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire spre slava lui Dumnezeu, spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică, familie care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă. Și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat. Dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvit să fie Iisus. Eram schimb de noapte în săptămâna aceea. Duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore, în jurul amiezii m-am trezit, soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă, așteptam să vină copiii de la școală, erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând, numai fata noastră cea mare încă nu sosise, avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați, sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji, aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică, ce să faci, unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns. Am scris mesaj, n-a răspuns. Am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu, sub pernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri, s-a uitat la noi și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, fată, este în mâini bune, este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic, luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băieți, fete care sunt plecați de acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta. Că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu. Cu părinții mei și cu alții din biserică, la care copiii au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturi ea, a mărturisit ea să nu facă nimeni ce a făcut. Un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are ușă deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și că l-a văzut de departe, i s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult ca atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta, foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă, de Crăciun, și am zis, nu vrei să vii la Bianchen, nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu, nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întâlnat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă? Și a zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc,

Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică, atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copiilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri, dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace, nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum îmi rânjește în față, cum îmi râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul. Am știut că e acolo și m-am rugat și am povestit cu el așa cum povestesc cu un prieten meu cel mai bun și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat, n-a spus niciun cuvânt și am ajuns la lucru și din ziua aia Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis da, El se duce după ea și așa a fost. Haideți să lăudăm pe Domnul cântarea aceasta, trei momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință, de ce, Iisuse, mie ai hotărât să-mi dai acest cadou preasfânt? Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece, dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor, dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta.

În ziua dintâi a sărbătorii azimilor, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde vrei să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El i-a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate. Acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: învățătorul zice, unde este camera de oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și vă va arăta o cameră mare de sus, așternută gata, acolo, să pregătiți Paștele pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când cedeau ei la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel care întinde mâna cu mine în farfurie. Fiul omului negreșit se duce, după cum este scris. Despre el este scris. Însă vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.

Predicile lui Moise. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom analiza câteva dintre marile adevăruri ale cărții Deuteronom. Această carte are un mesaj puternic pentru noi dacă vrem să intrăm în binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pentru fiecare credincios. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Predicile lui Moise. După moartea primei generații a israeliților din pustie, predicile din Deuteronom sunt ținute celei de-a doua generații, pe măsură ce urmează să intre în țara Canaanului. Nu este doar o reformulare a legii, ci un îndemn și o aplicare a legii. Moise se așteaptă ca ei să o transmită generației următoare, instruind fiecare generație să instruiască următoarea generație în adevărul ei perpetu. Dacă am fost eliberați din Egiptul nostru spiritual și dorim să deținem binecuvântările spirituale ale lui Dumnezeu, atunci cartea Deuteronom este pentru noi. Așadar, astăzi vrem să oferim o privire de ansamblu asupra unor mari predici ale lui Moise din Deuteronom. Capitolele 1 la 3 oferă un rezumat al istoriei ebraice. Această scurtă schiță este importantă, deoarece subliniază modul în care Dumnezeu s-a comportat cu Moise și cu poporul lui de-a lungul secolelor, de la Avram până la hotarul țării promise. Unul dintre aceste puncte culminante este un îndemn puternic pentru oamenii lui Dumnezeu să asculte legile lui și să-l iubească pe el din toată inima. Ascultarea este un cuvânt important în Deuteronom. Când israeliții ascultă poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îi binecuvintează. Când nu respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Iubirea este de asemenea menționată de multe ori, formând o temă semnificativă. Legătura dintre acești doi termeni cheie este incontestabilă. Dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom respecta poruncile lui. Dacă spunem că iubim și nu ne supunem, mințim. Capitolul 4 îi îndeamnă pe oamenii lui Dumnezeu să asculte cuvântul lui și să nu uite niciodată lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei. Minunile lui Dumnezeu ar trebui să aibă un efect profund și durabil asupra vieții lor. Astfel, ei trebuie să transmită importanța acestor minuni asupra copiilor lor, păstrând cuvântul divin ca pe un subiect de conversație mereu prezent. La fel, Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, care este un contract aplicat de Dumnezeu. Ei trebuie să respecte prevederile acestui legământ. Dumnezeu domnește atât în cer, cât și pe pământ, și nu există alt Dumnezeu decât El. Deci, dacă încalcă legământul, Dumnezeu îi va blestema. Dacă respectă legământul, Dumnezeu îi va binecuvânta. Prin urmare, ei trebuie să respecte legile sale. Capitolul 5 repetă cele 10 porunci din Exod 20. Comparând ambele, observăm că unele aplicații în Deuteronom nu se găsesc în Exod. În Deuteronom, capitolul 5, versetele 32 și 33, Moise spune: luați seama, dar să faceți așa cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Cheia binecuvântării lui Dumnezeu este ascultarea. În Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 7, avem mărturisirea de bază a credinței evreiești. Pentru rabini, acesta este cel mai mare lucru pe care l-a spus Moise vreodată, deoarece această mărturisire începe cu porunca „Ascultă, o Israel”. Rabinii îl numesc Shema, deoarece Shema este porunca ebraică pentru a asculta. Scopul acestui îndemn este de a le spune israeliților din a doua generație să transmită valorile lor și cuvântul lui Dumnezeu generației a treia. Dumnezeu dă responsabilitate pentru educația copiilor, părinților acestora, pentru a-i forma în adulți care îl iubesc pe Dumnezeu și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 6 cu versetul 7, Moise spune: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Accentul este: învățați-i pe copii. Atât tații, cât și mamele trebuie să își asume această misiune. Pregătirea necesită mai mult decât simpla repetare a legii. Pregătirea necesită trăirea învățăturii ca exemplu, repetarea și explicarea ei continuă pentru a o face înțeleasă și asigurarea faptului că este practicată până când devine un stil de viață autoperpetuant. Copiii știu când părinții lor sunt ipocriți, care predică un lucru și trăiesc altul. Deci accentul mare al lui Moise este că părinții trebuie să trăiască realitatea ascultării, susținând învățătura lor cu ascultarea.
aceste cuvinte trebuie să locuiască în inimile lor și să fie concretizate în viața lor. Dumnezeu ne dă cuvântul Său pentru că vrea ca noi să știm să trăim corect. Dumnezeu nu a inventat toate aceste reguli pentru a vedea cât de nefericiți ne-ar putea face. Tot cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv codurile sale de lege, se nasc din dragostea lui Dumnezeu pentru om și dorința sa de bunăstare a omului. Dumnezeu a creat viața și tot El știe cum găsim împlinirea în viață. În Ioan, capitolul 10 cu versetul 10, Iisus declară: Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum obții această viață abundentă? Înveți, iubești și trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Luați în considerare aceste cuvinte de la Moise din Deuteronom, capitolul 8, versetele 1 la 3. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Dumnezeu că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Moise spune că nu numai prin preoți Dumnezeu îi învață pe cei din Israel. Dumnezeu îi învață când îi lasă să simtă foamea, astfel încât să-și amintească că El este sursa hrănirii lor. Prin greutățile rătăcirii în pustie, Dumnezeu îi învață că omul nu trăiește numai prin pâine, ci și prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu este suficient să ne satisfacem doar nevoile fizice de bază. Omul trăiește cu adevărat ascultând de fiecare cuvânt pe care i l-a dat Dumnezeu. Într-adevăr, deși este important să înveți cât de mult poți despre Scriptură, din trăirea fidelă a Scripturii, cunoașterea devine adevărul inimii, realitatea înrădăcinată. Deuteronom, capitolul 8, avertizează împotriva pericolelor bogățiilor. Te-ai gândit vreodată că a avea destule ar putea fi o provocare? Moise le amintește că au învățat cuvântul lui Dumnezeu în perioadele de pedeapsă și suferință. Trebuie să se ferească atunci când ajung în locul în care au din abundență. Deci Moise îi avertizează în capitolul 8, versetele 11 la 14, spunând: Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seamă să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Agur, fiul lui Iacheh, înțelege bine acest lucru, spunând în Proverbe, capitolul 30, versetele de la 7 la 9. Două lucruri îți cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic: cine este Domnul? Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Capitolul 9 începe cu Moise, care îi avertizează pe oameni să nu devină aroganți când Dumnezeu îi aduce în țara pe care i-a promis-o lui Avram. În capitolul 9, versetele 1 la 4, Moise predică în felul următor: Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se: cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Tot ce face Dumnezeu prin ei se datorează harului Său, nu măreției lor personale. Ei nu pot, dar El poate. Într-adevăr, există un element de dreptate și judecată în lucrarea lui Dumnezeu prin ele. Două elemente apar în această posesie. Altcineva pierde și Israel câștigă. Israelul nu câștigă din cauza dreptăților, ci din mila și promisiunea lui Dumnezeu. Moise spune clar în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 5: Nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale, intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri, le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov.
Aceste națiuni nu sunt îndepărtate pur și simplu pentru a face loc unui Israel superior, ci din cauza propriului rău care cere ca ele să fie curățate de pe pământ. De aceea, spune Moise, Israelul ar trebui să fie umil și să se teamă când îl vor vedea pe Dumnezeu distrugându-i pe cananiți în fața lor. Căci dacă Israelul păcătuiește, așa cum au păcătuit popoarele din țară, și ei vor fi înlăturați de pe acel pământ, așa cum a promis Dumnezeu de mai multe ori în Levitic. După enumerarea urăciunilor păgâne ale națiunilor pe care urmează să le deposedeze, Dumnezeu spune în capitolul 18, versetele de la 24 la 28, să nu vă spurcați cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și poruncile mele și nu faceți niciuna din aceste spurcăciuni, ca nu cumva să vă verse și pe voi țara din gura ei, dacă o spurcați, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Când primim de la Dumnezeu lucruri bune pe care nu le merităm, acesta este harul. Când Dumnezeu refuză pedepsele pe care noi le merităm, Dumnezeu dă dovadă de milă și nu ar trebui să luăm harul lui Dumnezeu de-a gata, ci să primim har și milă cu o tentă de frică. Pentru a se asigura că vor înțelege, Moise își petrece restul capitolului 10, enumerând numeroasele lor păcate împotriva Domnului și timpul de încercare pe care el însuși l-a avut pentru a-i împiedica să fie mistuiți de mânia dreaptă și de sfântul foc mistuitor al lui Jehova. Într-adevăr, ei nu au trăit să stea acolo în acea zi, pe coasta spulberării națiunilor rele din Canaan, pentru că sunt speciali și drepți, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și plin de har. Pe măsură ce mă apropii de încheiere, trebuie să vă întreb, ați învățat vreodată despre har? Israeliții au rămas în viață ascultându-l pe Moise în acea zi, nu pentru că erau drepți sau autosuficienți pentru a sta înaintea Dumnezeului Sfânt, ci pentru că Dumnezeul Sfânt i-a iubit, i-a căutat și le-a făcut o cale prin harul și mila lui. Același lucru este valabil și pentru tine. Dumnezeu te iubește și vrea să te binecuvânteze, nu datorită neprihănirii tale, ci datorită harului său. El îți dă ceea ce nu ai câștigat din cauza harului său. El a uitat pedeapsa pe care o meritai din cauza milostivirii sale. El te caută, te disciplinează, se străduiește să te învețe prin cuvântul său și să te conducă la agonisirea pe care el a făcut-o pentru mântuirea și transformarea ta datorită iubirii sale. Strigă-l astăzi! Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am auzit câteva cuvinte pline de putere de la Moise în cartea Deuteronom. Ce adevăr minunat! Harul lui Dumnezeu nu depinde de bunătatea noastră. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de

se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73, versetul 28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4, versetele 6 și 7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11, versetele de la 33 la 36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15, Iacov, capitolul 4, versetul 3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11, versetul 17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu. Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciunii. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă adu în dar.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru, Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru, Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat în casa lui Stefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu, căci este scris: voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci, întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul.

0: Vă salutăm din nou și mi-este foarte mare bucuria pentru că din nou îl avem alături de noi pe Corneliu Chiriluță. Corneliu, mulțumim foarte mult pentru că, iată, a treia oară ne onorezi cu prezența.
1: Mulțumesc a treia oară pentru invitație.
0: Așa facem și sperăm noi să nu fie ultima această ediție. Am vorbit despre ce înseamnă consilierea, despre diferența între consiliere și psihoterapie. Am vorbit despre moduri în care aleg sau caut un consilier, ce să găsesc la acesta. Am vorbit despre așteptările pe care pot să le am, pentru că pot să merg la un consilier din motivații mai bune sau mai greșite. Despre așteptările astea, pentru că aș putea să merg să cred că mă repară cineva și să-mi fug de responsabilitatea mea. Cum este oare să fii consilier? Și mă gândesc eu că poate mai mulți se întreabă. Și în loc să citim de undeva cum ar fi să fii consilier, cred că tu, care ești un om cu povestea ta, cu istoria ta, cu ceea ce reprezinți tu, pentru că fiecare om este ca un sat, să spunem, ai putea să ne spui despre cum este să fii consilier, despre cum este să fii tată, soț și consilier, despre ceea ce se întâmplă în cabinet, despre viața ta, despre ce ai văzut, despre ce am putea să vedem și noi și pentru, de ce nu, aspiranții la această, nu poziție, ci la activitate. Acest rol, la această activitate de a fi alături de altul, de fratele om care are nevoie de ceva. Cu siguranță ai văzut oameni care au fost în consiliere de multă vreme și care au obosit de atâta încercare. Fie ea oricare cauza aceea pentru care n-a văzut încă binele. Cu siguranță ai experimentat momentele mai grele, mai ușoare, victorii, deși nu știu dacă îmi place cuvântul ăsta, dar bucurii să vezi oamenii în transformarea lor, făcând un pas mai departe, că dacă am pornit pe drum, înseamnă că suntem bine. Chiar dacă n-am ajuns acolo, dacă am făcut un pas, înseamnă că suntem în transformare, în dezvoltare și asta este bine. Așa că hai să începem cu, deși noi, tu ne-ai mai spus în edițiile anterioare cum ai ajuns să faci asta, poate că mai degrabă de ce ești consilier?
1: De ce sunt consilier?
0: Ai putea să fii altceva? Și nu mă refer la capacitate, la capacitatea ta intelectuală. Cu siguranță că ai putea să faci multe.
1: Da, uite, chiar am fost, nu știu care rost să spun asta acum, dar ca fapt divers legat de întrebare, am fost olimpic la multe în școala generală, mate, română, la liceu am mers și în istorie, contabilitate, la spaniolă, am mers la olimpiadă.
0: Ne povesteai și nouă la curs că era la un moment dat cu un manual de istorie de clasa 6 și erai fascinat de ce găseai în manualul de istorie.
1: M-am întors din nou la basic-urile acelea care se predau copiilor și mi-am dat seama că dacă aș fi fixat acele cunoștințe, m-ar fi ajutat să înțeleg mai bine Biblia.
0: Poate cu mintea de acum.
1: Da, cu mintea de acum, nu cu zăpăceala de atunci. Sunt la jumătatea vieții, dacă depinde cât e de lungă în ochii lui Dumnezeu viața noastră, că poate sunt la capătul ei, nu știu. Nu știu cât mi-a mai îngăduit Dumnezeu, dar aș putea să spun că am avut o viață aglomerată, aș putea să spun. Și nu atât de mult cu multe evenimente în exterior, deși și astea sunt inerente, inevitabile, dar cu un tumult interior. Uite o chestie interesantă. De când mi-am dat seama că exist,
0: ai avut conștiența de sine.
1: Da? Sau când s-o dezvoltat suficient de mult, că noi avem de mici. Da, și am avut așa un sentiment straniu că sunt, știi cum să zic, pasărea asta, cucul, își pune ouăle în alte cuibare și m-am gândit, mereu, puiul ăla de cuc când se naște în cuiba străină, nu se întreabă și el, ce-i cu mine pe aici? Ei, așa m-am simțit eu. Deci așa m-am simțit toată copilăria, adolescența, în mod special, de la adolescență, încoace, parcă nu aparțin.

0: am simțit că nu aparțin. Parcă nu aparțin lumii astea. Mi-am pus întrebări de familie, de biserică, de Dumnezeu, da? Când a fost să-mi reglez conturile cu Dumnezeu, să mă întreb cine este El, dacă exist, nu puteam să-i neg existența, dar voiam certitudini, sau știu, na, normal. Și am avut mereu sindromul ăsta al puiului de cuc născut într-un lume căruia parcă nu-i aparține. Ce vreau să spun cu asta este că mereu am fost un întrebăcios, mereu am căutat să privesc în spatele aparențelor. Mereu mi-am pus întrebări dincolo de ceea ce era evident și aparent pentru cei din jurul meu. Și asta m-a făcut să mă simt un pic straniu față de alții. Ce-i neregulă cu mine? Părea că sunt un veșnic nemulțumit, dar nu un critic continuu. Nu la asta, ci mereu am vrut altceva. Mai mult, am vrut ceva mai mult. Unul din textele biblice care m-au ajutat foarte mult în adolescență, când l-am înțeles pe Domnul Iisus, a fost că spunea El, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și am fost frustrat. Vreau belșugul ăsta de viață. Nu vreau viață. Nu mi-e suficient să știu că Iisus îmi dă viață. Vreau viața din belșug. De ce s-a obosit Iisus să spună cuvântul ăsta acolo? De ce l-a mâncat limba să spună viață din belșug? Vreau viață din belșug. Mi se părea că mulți din jurul meu trăiau, poate că mi se părea mie,
1: percepția.
0: Ca adolescent, percepția. Că alții aveau o viață plictisitoare sau că erau ei plictisiți, păreau plictisiți de propria lor viață. Eu am avut viață din belșug. Și am avut conștiința de zi, un lucru extrem de important pentru un consilier. Nu l-am subliniat destul de mult în edițiile anterioare. Se vorbește mult în anii ăștia de inteligență emoțională.
1: Da.
0: Mă, este extrem de importantă. Inteligența emoțională presupune să ai cu ce să poți opera emoțiile, trăirile celuilalt, trăirile interioare, sufletești, să ai cu ce tu să-ți cunoști destul de binișor cotloanele vieții. Și de obicei pe la cursuri, probabil ți-aduce aminte, vorbesc despre diferența între conștiință ca tribunal superior, for superior de deliberare în dreptul individului, conștiință, conștiența de sine e autointerogarea, e capacitatea de a autoanaliza și în urma acestei autointerogări și cunoașteri conștiențe, autointerogări, cât de conștient ești să-ți pui întrebări, rezultă cunoașterea de sine. Eu știu ce știu despre mine pentru că m-am întrebat. Dar sunt oameni care nu știu lucruri despre ei sau fiecare într-o anumită etapă a vieții sau cu privire la un anumit aspect din viața noastră, nu cunoaștem lucruri despre noi pentru că nu ne-am întrebat.
1: Da.
0: Îmi este foarte cunoscut răspunsul ăsta de multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, să prinde beculețul.
1: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie
1: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
0: Și dacă vrei să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un jol, o jale, un doliu sau ceva. Da. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul. Să văd ce lucru Dumnezeu.
1: Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Uite, și... o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă. Îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea sau am cugetat. Sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gem în lăuntrul meu?
1: Sufletul
0: meu. Nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zici și noapte, mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în untul meu, sufletul al meu? Nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, cărci iarăși în voi lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Okay. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să vă dea un duc de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă lumineze ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii.
1: Ochii inimii.
0: Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului, în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a dus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, da, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Mai, Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine, da, decât unul, da, care, da, cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Ei, și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul, comunicarea non-verbală, ceva, mm-hmm, banal. Bai, ce m-a fascinat, mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni, ți-am spus că
1: în copilărie,
0: pe, în copilărie stăteam pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul, mm-hmm, Ceaușescu, erau modele standard și îi analizam pe oameni, cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant, și nu, trecea timpul și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează, da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie, de un fel sau de altul sau de filozofie, am fost flămând de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori ca oameni ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul în română, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum,
1: da, da, da.
0: Fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de
1: absolut
0: faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine,
1: da,
0: însumi.
1: Da, da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul,
1: da,
0: ăsta,
1: da,
0: și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani,
1: da,
0: ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, mm-hmm, să înțelegi că și pe altul doare. Și da, undeva, cred că într-o nișă specific pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică, ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu îți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că,
1: da, da,
0: dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: Dacă
1: să
0: ar fi să discutăm despre... și ne ducem și spre limite și să când să spui nu,
1: da, da.
0: Să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepti abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da, da.
0: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine, chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur,
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă este să răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca Albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul ăsta.
1: Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și răguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. Am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să-l dai, ai vrea să vorbești cu autorul, dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar sugera cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi, lucrurile. Da. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studii am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consilier și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat întotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mulți să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un plus.
1: Da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți de la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat. Și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da,
0: nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Mm-hmm. Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, era un fruntaș al iudeilor, prin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul Iisus îi spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși, inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil dintre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți, știau.
0: Și Domnul Iisus spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, material, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși, nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: crucială. Ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când e și confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în prig.
0: Da, și cei care suferă își pun întrebări. Pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este modest. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele. Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea, dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier. Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta. Băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta, când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși Solomon spune că ne sunt plăcute Domnului căile cuiva îi face de prieten chiar și pe dușmanii
1: și
0: lui.
1: Pe dușmanii
0: și
1: lui.
0: Uneori vezi și asta. E o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare. Anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce e un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă scurt, noi încercăm să scurt circuitezi, dacă ne iese paciența bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să, să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de ține.
1: Da.
0: Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o, nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare, poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur, ai o lume
1: cu
0: bogată interioară și
1: da,
0: le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici tu lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe.
1: Da.
0: Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreagă a lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire.
1: Avem nevoie
0: scurte
1: cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin. Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd, sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până când stă cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, da, sau da, psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că
0: da,
1: nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă. Știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonom. Este un alt cuvânt cheie pe care da, l-aș pune da, cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da,
0: și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expres asta în societate, e bine să avem încredere în noi înșine, că nu, că noi trebuie să ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la scălătoarea Betel, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, dar te ridică-te, ia-ți patul, nu l-au pus Iisus, nu, e Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași, fă pași.
1: Da, da, da,
0: da? Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la,
1: da, fă ceva,
0: la rău. Da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a exact, pus să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
0: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni. Suntem și toți întregul pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau pampers.
1: Era.
0: Nu vrei să fac toată viața și este e o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru a fuga.
1: Foarte mare bucurie. Uliță.
0: Și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem roba ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni, adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta.
1: Da.
0: Știi? Sau cu neimplicarea ta. Fii prezent în familie. Fii prezent acolo unde scrie în fișa apostolului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește. Ce ți ia din energie? Ce te obosește? Ce ți stoarce puterea? Ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez. O să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară? Ce mă consumă? Este, cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glumă, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta, crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Și sper să nu... Și unii, să spunem, că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Și mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune, așa,
1: da,
0: alții, 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla, oh, de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială. Nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii, și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el n-a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om.
1: Ce este
0: în om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți spune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică,
1: acolo
0: la Iisus ca persoană.
1: Gândul, da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ, câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa,
1: da,
0: era omul Dumnezeu,
1: omul
0: da. Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu a dormit când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut,
1: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dorit să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, ce ți-ai dorit să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, un termen
1: da,
0: mai biblic,
1: da.
0: În duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut, asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copiilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere. Mâncare,
1: da.
0: Haine, tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place
0: legitime.
1: Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime. Nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percepem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos. Și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație, de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie, și într-adevăr există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali, și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul, sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el, sau un prieten cineva de-a lui, și oamenii, de fapt, au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat. Nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romanii 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci ce lucrurile legate de dumnezeirea Lui sunt puse în El. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mă gândesc mai târziu la asta. Nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înnăbuși.
0: Evităm. Da. Dar să ne schivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-L pe orice ateu sau agnostic. Te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întrebi, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsul nostru diferă, dar de întrebat te întrebi, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întrebi? Cum de te întrebi, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător. Și unii spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine. Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri au făcut ce au putut cu ce au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da? Din păcate, nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție, să fie băgați în seamă. Nevoi sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață, că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte, copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale, măi, simte câinile ăla, simte.
1: Da,
0: dar
1: simt.
0: Un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria.
1: Exact.
0: Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. oricine poate să ia la rând, sunt, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: cu har, pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu e de făcut o grevă, o facem cu toții. Dar nu, nu, nu. Și,
1: doctori buni.
0: Da, da, da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. Dar ce vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să se fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica.
1: Să-i fie dragă,
0: dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people-oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor, ca pastori, să fie people-oriented mai mult decât task-oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, omul, omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciul pe care ți-l...
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dori să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Da, asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori asta.
1: Sigur.
0: Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult și este fenomenal. Oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că ei într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Oamenii vie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... de fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații, care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin, primele care îmi vin în minte... sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Da, e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, teolog creștin din America, spunea un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care...
1: Nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care... și un noi general... scopul nostru este să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să ne mai ținem în brațe și să meargă singur, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași și la propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre viitor.
0: Și asta doare. Dar tu ca părinte, îți găsești satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața când el nu a văzut ce vine.
1: Da.
0: Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor. Ori îi țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar e
1: natural.
0: Nu am inventat-o eu sau tu.
1: E da, sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem într-o
1: economia...
0: societate largă. Ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice, da, că oferă servicii de-astea de asistență pentru categorii într-un fel sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupuri sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de, nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei, unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățel și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi, Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia, nu știu și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acelei garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul în cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucur că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui. Apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, i-am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da,
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine. Vezi, Doamne,
1: Ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani nu le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunoști și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: ca
0: pe mine.
1: Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul lor.
0: Da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciuni cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au grădere. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei.
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, o mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoană. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cu un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta, cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și cu
1: asta
0: cât
1: mai
0: mic, da, inocența copiilor, mă gândesc la cea mai mică, Mezina, habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la inocența cu care îmi povestești un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu stau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte, nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică e rugăciunea nu neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară, vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută, da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde-i fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în acel al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica mă ajută foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: e
0: fii.
1: Greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să faci, dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înaintea lui Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo, Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânesc să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură, dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe. Și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am

0: scuze, nu majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am terminat. La urmă, la mai capăt. Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație să aducă ceva în plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte. Da, am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până înveață să gătească el și să scrie la rândul lui dacă vrea cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele
0: atingi
1: tău om.
0: De fratele meu, unde îmi place expresia asta, fratele meu om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina, mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

Dacă tu. De Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. O, dacă tu ai fi avut iubire atunci când trebuia să ai, ce dulce ți-ar fi fost lumina, ce dulce fericitul grai, ce valuri de iubire sfântă cu drag te înconjurau cândva, dar sufletul ți-a fost de piatră și piatra ți-a rămas așa. O, dacă ai fi înțeles atunci iubirea care ai întâlnit, de câtă binecuvântare și har te-ai fi împărtășit. Azi e târziu, tu ești o piatră și piatră toate în jurți sunt. Cum poate, vai, ajungi un suflet nepăsător de legământ? O, dacă tu ai fi avut iubire, n-ai fi azi ca locul blestemat, de care orice cine îl știe se îndepărtează înspăimântat. O, dacă ai fi primit iubirea, dar tu ai respins al ei sfânt har, și sufletul-ți va fi în vecie pustiu ca regele Ghețar.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem invitatului nostru, Marty Coyne. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit!
0: Cred că deja îl cunoașteți. Pentru cei care ați ratat celelalte două episoade, sper să reușiți să le urmăriți online cumva, pentru că mărturia lui e foarte greu de comprimat în câteva cuvinte, cât aș încerca eu să vă fac rezumatul. Pe scurt, un băiețel care a crescut într-o familie frumoasă, cu 9 copii, la vârsta de 8 ani, odată cu divorțul părinților săi, o ia razna. Droguri, vinde droguri, bea, prietenii greșite, anturaj greșit, vandalism pe stradă, toate lucrurile acestea nu fac altceva decât să-l conducă înspre un moment inevitabil al prăbușirii. Ei bine, acel moment al prăbușirii a fost de fapt un moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu. Frații lui s-au întors la Dumnezeu și au invitat în casa lor doi oameni care au împărtășit Evanghelia. Și în acea seară, Marty s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, habar n-am ce înseamnă să fi născut din nou, dar în seara aceasta vreau să aleg lucrul acesta. Și dacă până la 16 ani ne-au luat mai multe minute să împărtășim despre cum a fost viața lui, ei bine, 40 de ani de când îl slujește pe Dumnezeu, cred că e un timp prețios pe care trebuie să-l valorificăm. Marty, ai devenit născut din nou, ai început să citești Biblia, ai început să înțelegi ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Povestește-ne ce s-a întâmplat și unde l-ai văzut pe Dumnezeu ulterior în acești 40 de ani de umblare împreună cu El.
1: Cer scuze de limba mea, să fiți atenți să învață ceva despre Dumnezeu din limba mea română, care nu e așa de bine, dar Dumnezeu pot să folosesc pentru gloria Lui. Vreau să vorbim puțin. După am întors la Domnul la 16 ani, am avut o viață radical schimbat. Mulți prietenii mei au început să vin la biserică, unii au întors la Domnul, chiar, slavă Domnul. Și am avut la ora de adolescență, ora de tineret în biserică, am fost cu mulți nou care am văzut, care iubește pe Domnul. Și prietenii mei din gașca mea veche a venit și a fost foarte fain să vede toți schimbat și laudă pe Domnul și întâlnim în jurul de cuvântul Lui cu oameni care iubește pe Domnul mai mătur, care dă lecții el noi. Și primul lucru că am observat când am mers acolo, pentru că am fost nebun după fete când am fost mic, înainte am întors la Domnul. Primul lucru, când am mers acolo, am văzut niște fete, domnișoare, care uită la noi, eu și frații mei. Și în capul meu am spus: fete, n-am venit aici după fete. Dacă am vrut să fii cu fete, eu stai în lume. Mai glălăceu, am destul de fete. N-am venit aici să uită la noi așa. Pentru că am văzut cum ești ei și am spus: stai departe de noi, noi suntem aici pentru Dumnezeu. Pentru că mulți neaserios vin la oră de tineret, după găgic, după băieți. Și ei au văzut, frații mei au fost oameni serioși, n-am venit aici pentru proștii, am venit aici să creștem credința. Dar am văzut și băieți care iubește pe Domnul, de la alt oraș care vin. Și noi am spus: hai să vorbim cu, hai să merg la loc de tineret în oraș, cu cărți despre Iisus și cu Biblia mic, să vorbesc cu ei. Și ei au fost tare și nu pot să oprești pe noi. Am mers la match de fotbal, unde toți din liceu întâlnesc, și am mers la roller rink, ăla cu rol pe, nu știu...
0: Cu role.
1: Cu role. Și am mers la biliard, unde sunt mulți adolescenți. Oriunde am găsit restaurant unde e frecvent tineret, și am mers și am vorbit cu ei despre Dumnezeu. Într-o zi, eu stai afară de sala de nasă de rolol, sau cum e ala, și stai 20 de adolescenți și eu cu prietenul meu, cu cărți despre Domnul. Și de obicei vorbim cu ei unul cu unul, dar odată toți au venit la noi. Și am început să spun: nu știți, dacă nu ești născut din nou, nu poți să ajungi la rai? Nu știi, Iisus a murit pe cruce pentru voi? Să fim religios nu înseamnă numai duminică. Trebuie să caute Dumnezeu care a creat viața noastră. Și am început să vorbesc așa. Și prietenul meu a uitat la mine și a spus: Pă, Marte, știi ce cred? Tu ești predicător. Și a spus, bă, lasă-mă.
0: Câți ani aveai?
1: 17, uh-huh. 18.
0: De abia întors.
1: Da. Și a spus, eu vreau să fii templar. Asta a fost dorința mea toată viața, să fiu un templar de lemn. Și am spus, nu știu dacă sunt predicător. Dar, da, fiecare vineri seara, 3 ani de zile, poate am, la iarnă am oprit puțin, dar tot mergi până la 22 de ani, 21 de ani, până la mers la școală de Biblie. Dar de ce? Mers la școală de sudor, pentru că tatăl meu a spus, dacă faci asta la sindicat, pot să fac bani, bla, bla, bla. De fapt, este o mare maturie acolo. Tatăl meu, după am terminat școala de sudor, la 18 ani, el a spus, du-te la șef de sindicat și tu știi să sudezi un fel special. Și am învățat toate sudură în școala asta. Dar el a folosit cuvântul vechi. El a spus, dacă știi să isteg și meg sudor, dar el a spus hiliac. Și asta e cuvânt vechi. Și a spus, nu știu dacă știu hiliac, eu știu meg și teg. Și el a spus, nu cântează, du-te și spune, tu știe hiliac, la luni dimineață. Și am spus, tată, eu nu minți. El a fost la telefon, a spus, lasă-mă cu Domnul, nu minți. El a știut, eu am întors la Domnul. A spus, dacă vrei o lucrare bun, cu bani bun, du-te și spune ce spun eu. Și am spus, nu promit, tată. A spus, bă, și a închis telefon. Și am stat în rugăciune, Domnul, eu nu pot să minți, nu-i frumos. Și atunci am angajat la un loc cu bani puțin și am stat acolo 1 an, 2 ani. Și în timp să stai acolo, dar după aia am descoperit, am știut să sudez sudorul lui, dar a fost cuvânt greșit, tata a spus. Dar am rugat Dumnezeu, am spus, eu nu minț și atunci degeaba merg acolo dacă el vrei un sudor din asta specială. Dar asta a fost harul lui Dumnezeu, pentru că dacă intrăm în sindicat ăla, ai bani nebun pentru unul de 18 ani și tatăl meu a făcut în care eu ajunge ca și am făcut 4 ani plătiți, maestro de sudor. Și el a știut așa, el a vrut eu să merg acolo. Dar n-am făcut și în timp să merg la stradă, merg la biserică, predică la toți cei găsim, nu forțăm. Dacă oameni nu vrei să asculte, nicio problemă. Avem o grămadă de oameni care vrei să asculte pe noi. Mulți tineri au fost încântați. Spune, uite, astea-s 3 băieți frumos, vârsta noastră, care e nebun după Iisus. De multe ori îi spun, hai băieți, ascultă de asta pochiți nebun, hai, hai. Și nu am fost plăcut, a spus, fiind să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 3:16, Roman, am spus ce am știut și am dat cărți. Și cred că oamenii au venit la Iisus și atunci, cred că întâlnim des în același loc, fiecare vineri. Și odată ăsta, colegul meu a mers la Chicago pentru școala de Biblie. Și a venit înapoi și a spus, Dumnezeu a hotărât să merg la 3 liceu, care e greu pentru un adolescent. Am mers la un liceu când am întors la Domnul la clasa 10, am mers la altă liceu la clasa 11 și altă liceu la 12. Și asta e o figură. Nu știu dacă are în românește, avem 1 până la 4, nu ca voi, 1 până la 10. Mm-hmm. Și 4 e cel mai sus. Și normal e 2,5, e bun. Dar 3 și e mai bun. Dar până la 4 e maxim. Și am spus, eu nu mai copiez cum am făcut proștii. Eu să studiez, nu știu să studiez, dar eu să încerc. Dar bineînțeles, pentru că am fost un vagabond, de la clasa 7 până la 10, ei a pus eu să lucrez jumate de zi. Am spus, asta nu o să termină școală dacă nu o lasă să merg la stație de benzin să lucrez. Și atunci am lucrat la clasa 9, 10, 11, 12. Și atunci am făcut numai jumate de zi cu clasă importantă, care trebuie dacă vrei să ai bacalaureat. Dar asta a fost figura. Am mers la o școală mai educat, pentru că am fost în oraș și în oraș în America de obicei e mai bătut. Dacă merg în suburbie e mai frumos, mai elegant, mai deștept. Și atunci mama mea a mutat, a spus, asta e zon rău și noi am făcut zon rău cu proștiul nostru, dar voi sunteți cu Domnul acum, hai în altă zonă. Pentru că avem bani, cum toți lucrăm, dăm bani în casă, ajută pe mama, hai să cumpăr un alt casă. Și eu amintesc, mama mea nu a fost întors la Domnul. Când am spus la mama mea, și eu am întors la Domnul și eu vreau să fii cu Domnul. Ea a spus, lasă-mă cu nebun după Iisus, asta să rezistă un an, 6 luni și să fii tot așa. Ea nu a fost...
0: Nu ți-a dat credit.
1: Cum?
0: Nu ți-a dat credit că te-ai schimbat.
1: Nu, ea a fost... În un fel, cred că ea a fost supărat. Copiii lor sunt mai religios decât ea. Ea a fost în un fel ciudat cu ala. Și în altă fel, ea nu a vrut să asculte, pentru că și ea bei mult. Toți bei în casă. Și, dar lucrăm. Eu spun asta, așa e sângele nostru, nu toți irlandezii, dar noi sunt bei mult și lucrăm mult. Nu știu. Și a viață scurtă. Și mama mea, lasă-mă cu pochiință vostru, asta nu rezistă. Dar a rezistat an după an și mama a spus și ea vrea să merg la biserică, să vede... Pentru că aude tot timp despre noi, despre Dumnezeu. Și atunci am mutat în altă zonă și în zona ala, eu amintesc, asta e foarte interesant în partea lui Dumnezeu, o româncă care e născut din America, bunicii lor, tata ei a fost 100% român născut în America. Baiduc, Caroline Baiduc, o femeie foarte faină. A fost o femeie din ala mai dură în școală, mai... cu drog, cu șmecărie. Și ea a spus, când am intrat în școală, ea a fost în clasă 10, eu în 11. Și a fost o școală mai micuț, dar elegant, mai educat. Eu cu vestă de piele, cu blugi și toți îmbrăcat mai mult ca la universitate în școala asta. Eu am arătat ca un vagabond, dar n-am schimbat haine pentru că Iisus a schimbat inima mea. Am portat același haine. Cizme de bocanci de armată cu... un cureau din ăla mare și păr lung și fata asta a venit la mine și a spus, tu ești nou în școala asta? A spus, da. Și a spus, știu, pentru că eu cunosc oameni ca tine, adică tu ești ca și în gașca nostru, pentru că am îmbrăcat ca ei, un punk, un fel de punk rocker, știi? Dar în capul meu am spus, da, eu arată ca voi, dar nu mai faceți ca voi, știi? Dar ea a plăcut de mine și a plăcut de ea. Am vorbit puțin la școală și într-o zi un om în școală a avut problemă cu drog. Și a spus, Domnul, tu trebuie să vin la Domnul, El poate să schimbe viața ta. Să fii născut din nou și nu mai trebuie drog. Și el a spus, pa, vreau, am fost în multe spitale cu drog și nimeni n-a putut să ajut. A spus, Dumnezeu poate să ajut, hai cu mine. Și atunci am trecut din mall. El a avut trabe în mall și după mall mergem la biserică. Și cine am găsit acolo? Femeia asta, româncă. Stai cu o gașcă mare lângă joc de noroc sau ceva. Și a chemat, bă, Marti, vină încoa. Și am spus, ei, ceau, Caroline. A spus, hai să faci cunoștință. Și am făcut cunoștință cu toți colegii. Și ea odată a spus, hei, unde mergeți? Și noi mergem la biserică. Și a spus, mergem la biserică. Și ea, joi seara? Ce faci la biserică? A spus, învățăm despre Dumnezeu. Și ea, toți a râs în gașcă ea. A spus, a făcut așa la biserică. Și prietenul meu, care a fost nouă, care a vrut să merg la biserică, a făcut roșu. Și a fost foarte rușinat. A fost supărat cu mine. Am spus, să mergem la biserică. Dar așa mergem. Și a plecat de la mine să merg la mașină. Mașina mea. Și... I-am spus, na, Caroline, oameni bun, mai vorbim. Eu plec. Și am plecat și când am ajuns la ușă, 50 de metri, Caroline a strigat, a fost o femeie mai iute. Și a spus, bă, Marti, când ajungi la biserică, să spună Dumnezeu, am spus salutar, bine? În partea mea. Și am pus mână pe ușă și a spus, de ce n-o veni tu?
0: Să-i zici personal.
1: Exact, am spus. Vin și tu să spun Dumnezeu, ceau. Și am plecat. Și am mers când am ajuns la parcare, uite, asta a fost ceva foarte interesant. Acum m-am amintit. Am mers la mașină și ăsta, care nu a fost copil după Dumnezeu, a spus, bă, omule, de ce ai spus așa? Ai făcut rușine de toți. Și a spus, am simțit o ungere de la Dumnezeu, ceva... Am simțit de multe ori când vorbesc despre Domnul, ceva specială. Eu știu, acum e Duhul Sfânt, e puterea lui Dumnezeu. A spus, am pus mână pe mașină și el a spus, bă, ai făcut rușine, a spus, nu, omule, am spus ce a vrut Dumnezeu. Noi nu mergem la biserică. A spus, da, dar nu trebuie să spun toată lumea. A spus, să nu fie rușine de Dumnezeu. Hai la biserică. Și am simțit, el a spus, uite-l în geam, uite acum, toți râde de noi. Și a spus, ea nu pasă cine râde de noi. Eu pasă ce-i spune Dumnezeu. Și am intrat în mașină, am mers la biserică. După o zi, Caroline asta a venit direct la mine. Cum a fost la biserică? A spus, foarte fain. Și vin și tu? Și a spus, da, vreau să vin. Vin după mine? A spus, da, cu fratele meu, venim după tine. Și ea a început să merg și a întors la Domnul. Și uite, acum, n-am știut despre România atunci, dar ea a fost româncă. Și ea, așa de fărbinte, a întors la Domnul, vorbește în toată școala despre Dumnezeu, invită oameni la biserică cu noi. Și a mers după, a terminat clasa 12, a mers la școală în Chicago, la Moody Bible. Și ea a venit înapoi și a spus, Marty, așa de fain la școala de Biblie, eu vreau să fiu misionar, să merg în lume unde oameni nu au auzit de Dumnezeu. Și am spus, există ceva așa? Îți dai seama, în lumea mea mică. Și ea a spus, a fost o femeie foarte esteț, a spus, de cât ori ai vorbit cu colegile tale despre Iisus și Evanghelia? A spus, bă, de 50 ore fiecare. A spus, dar există oameni care niciodată au auzit despre Dumnezeu. Și a spus, serios? A spus, i-a spus, cred că e drept să vorbesc cu oameni de 5-10 ore și unul niciodată. Nu? Cred că nu e drept. Și atunci i-a spus, eu vreau să fiu misionar. Și asta a rămas în capul meu și am rugat, Dumnezeu, viața mea nu e a mea, e al tău. Dacă tu vrei eu să merg oriunde în lume, eu să merg. Nu mai dăm putere. Și atunci a venit ăsta, colegile mele care predică mult, și unul dintre ei a mers la același școală. Și a venit înapoi, în o vară stăm, am avut apartament cu mulți frați, și a pus aplicația de la școală de Biblie pe masă. Da, asta am vrut să spun cu 1 până la 10, notă de la școală. Când am început să studiez eu, ei trimis de la director o reclamă. Tu ești pe scholar's roll, tu faci foarte bine la școală și am vrut să dau...
0: O recomandare.
1: Exact. Și am spus, bă, nu știu ce înseamnă asta. Eu studiez și fac destul de bine. Și într-o zi pe geam de director scrie numele de fiecare student și are în roșu ei care fac după 3 jumate, adică până la 4. Eu am avut 3,8. Și n-am știut ce înseamnă aia. De fapt, eu am crezut e 1 până la 10. Pentru că n-am auzit de...
0: numerotare.
1: În engleză, da, în engleză e... percentage? No. It'll come to me. Și am uitat în numele meu. Toți glamorez acolo și se uită ce scor, ce punct are. Și am uitat în roșu, Marti, 3,8. Și am spus, bă, ce rușine, până la 10 am făcut 3 și 8, nici 4. Și ei pună roșu să fac rușină. Așa am gândit. Pentru că așa am născut să fac rușină dacă nu ești deștept. Și în școală n-am pasă de nimeni dacă nu fac bine. Eu spun, da, nu-mi trebuie școală. Dar după am descoperit, e până la 4, omule, ei a pus roșu pentru ei deștepți. Și n-am știut, eu fac școală și n-am știut. Și atunci când a venit prietenul meu să merg la universitate, la școală de Biblie, a spus, omule, eu nu sunt cu cărți. Dar el a spus, da, dar după a întors tot, domnul a început să studiez. A spus, eu nu îmi place școala, nu sunt cu cărți. Și el a spus, dar nu vrei să fii misionar? A spus, da, dar trebuie să fac școală dacă vrei să fii misionar. Școala de Biblie. A spus, doar n-am știut. Atunci să semnez și eu. Și atunci am pus aplicația și ei a trimis un pachet mare cu maturia și până l-am întors la Domnul, am avut tot 2, 3 din 10, toate școala, până l-am întors la Domnul, la clasa 10 am început să fac foarte bine. Din 10, 8, 9, 10. Și atunci am spus, poate ei să trimis și pe mine, pentru că, uite, am făcut binișor. Și, bineînțeles, și ei a spus să vin la școala de Biblie, la Moody. Acolo am învățat o grămadă de lucru, am rugat lui Dumnezeu, unde-i vrei în lumea asta? Am gândit la Irlanda prima. Am spus, bă, am rude în Irlanda. Și ei sunt catolic și trebuie să știi și ei Evanghelia, și ei. Mai direct, mai din Biblia, nu din tradiție și biserică. Dar acolo am făcut o rezumat în 86 sau 7 despre... Am fost un foarte... am plăcut Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Asta în românește? Richard
0: Wurmbrand.
1: Da. Am citit cărții lui, de fapt am scris el, înainte am terminat școala, o scrisoare, pentru că el a fost cu Biblia. El ascunde Biblia în multe țări. Și am fost un om atletic și romantic și am spus, vreau și eu să ascund Biblia, pentru că el a venit în biserica mea, cred că când am avut 17-18 ani și a predicat. A schimbat viața mea când am auzit pe el. El a spus, am venit din țară comunist. Și sigur el a spus România, dar am gândit la Rusia, pentru că toți americanii gândesc la ruși când gândesc la comunismul. Și el a avut o organizație să roagă-te pentru frați în pușcărie. Și atunci eu vreau să mă rog pentru ei și am pus pe lista lui și el a trimis scrisori. Cine să te rogi și poți, dacă vrei să dau bani pentru să ascunde Biblie în multe țări de comunismul. Și atunci am scris și vine să cred, el a scris mie înapoi cu mâna lui. Mă e ciudă când gândesc, pentru că sigur am aruncat scrisoare. Dacă am ala, numai aia. Eu am pe pereț. Și el a spus, uite, îți dau una aplicație, dacă vrei să lucrezi cu noi. Am spus, bă, asta să fii misionar. Asta a fost înainte de școală de Biblie. Pentru că nu trebuie să fac școală. Eu numai ascund Biblia și dau în lumea. Și am făcut aplicația. Și am dat înapoi și am așteptat și am spus, mamă, eu vreau să fiu misionar, cred că eu să plec din casa asta și să merg și nu mai știu când vede. Și a spus, voia lui Dumnezeu, Marti. Mama mea a întors la Domnul, a botezat. Și atunci el a scris înapoi și a spus, îmi pare rău, ești încă tânăr, dar ai inimă după Domnul, să continuezi după Domnul, pentru că deocamdată nu avem nevoie de tine. Bă, am fost așa de supărat. Am zis, bă, nu cântează. Am mers înainte cu lucru și atunci am făcut aplicație. Cum spune? Application.
0: Ai aplicat pentru Institutul Biblic.
1: Da, am aplicat pentru școala de Biblie și vine să cred, ei a spus să vin la școală. Am zis, nu vine să cred. Pentru că e o școală foarte înaltă și e greu să intre acolo și ei a acceptat pe mine. Și am spus, nu cântează. Acolo am făcut pentru o clasă o rezumat mare despre persecuție de creștinismul subcomunist. Adică cum are comunist persecuție pe creștinismul. Și profesorul m-a spus, bă, nu știi, este niște oameni din țară comunist care a fugit. A spus, da? A spus, da, unul din România a fugit. Și el a spus, du-te la el și fac rezumat cu el. Adică întreb și pune în
0: lucrarea ta.
1: Da. Și a spus, bine, și am făcut. Numele lui Costel Constantin. A fost un om foarte fain. Și am făcut rezumat și atunci a intrat în inima mea țara comunismul. A fost în inima mea, dar acum a intrat și România. A fost încă sub comunismul în 88-87. Și am rugat, am început să merg la Biserica Baptist la Popovici, în Chicago. Și acolo am învățat mult de cum ei a rugat și a postit pentru România și am spus, bă, astea sunt oameni foarte credincios și foarte buni. Și am frecvent acolo, o poveste lung, am spus, eu caut o organizație care merg sub radar. Pentru că foarte rar merge la România sub comunismul și am găsit două, dar profesorii mei a spus, bă, Marti, ai gură mare, tu predic mult, tu nu rezisti în România sub comunismul, ei se bagă în pușcărie. Și dar asta Costel a spus, Marti, să nu fii frică, pentru că tu ești cetățean american și să știi, ai mai mult libertate în țara mea decât eu am. Și am spus, chiar? Cum? S-a spus, bă, dacă tu ești prins în România, cel mai mare lucru, bată și aduc înapoi în România. Dar la mine pot să mor, să bag în pușcărie restul viața mea. Dar tu ești cetățean american, a spus. Am gândit ca Pavel când a vrut să bată pe el ca roman și a spus, am cetățenie roman, nu? N-ai voie să bată pe mine. A spus, bă, n-am cerut să fii născut în America. De fapt, am sânge de irlandez. Nu știu de ce am fost născut în America, dar pentru gloria lui Dumnezeu, poate. Eu folosesc pasportul meu. Eu merg în România. Și vine să cred, am terminat școala de Biblie în 89. Deja am fost înscris să merg în România și a venit Revoluția. Și toți au spus, acum pot să merg în România cu gura ta mare. Și a fost minunat în 91. Am predicat în stradă, am făcut teatru, pantomimă cu alți frați și a fost o minune.
0: Marti, suntem la finalul emisiunii. Iată că povestea ta continuă și din cei 40 de ani de când ești întors la Domnul sunt multe alte experiențe. Dar ceea ce remarc la tine e o pasiune incredibilă pentru Domnul. Nebunie pentru Hristos, așa cum spuneai. Mi-ar plăcea să-i molipsești pe toți cei care ne-au urmărit cu această pasiune pentru Domnul. Ce întreține focul acesta în inima ta?
1: Este un predicator vechi, Gypsy Smith, care a spus, i-a pus întrebarea asta. Și răspunsul lui este a mea. El a spus în engleză, how do you still have passion all these years? And he said, I never lost the wonder of it all. Niciodată am pierdut minune harul lui. Adică, cum Dumnezeu a dat singurul fiul lui pentru mine să ierte păcatul meu? Dacă gândești la Evanghelia fiecare zi și știe, apreciezi, nici poți să apreciezi până la eternitate și după eternitate, cât de dragoste are lui Dumnezeu pentru noi, păcătoși, și cât vrei să schimbă. Și cred că din aia, bineînțeles, stai în Biblie, stai în biserică, stai lângă oameni sinceri care iubește pe Domnul, niciodată pierde foc pentru gloria Lui. Dacă stai în cuvântul Lui și stai lângă El și mulțumesc și laudă numele Lui pentru tot ce a făcut El.
0: Mulțumim, Marti. Marti Coina, invitatul nostru de astăzi. Împreună ne-am lăsat molipsiți și antrenați de această pasiune și povestea lui ne face să ne gândim la faptul că Dumnezeu dă o șansă fiecăruia, o șansă pe care nu avem cum să o ratăm. E atât de importantă, atât de semnificativă și ne scoate din legătura păcatului și ne transferă în împărăția iubirii și ne transferă Amin. Și ne transformă Amin. Pe noi, oameni noi. Mulțumesc tuturor celor care au urmărit, mulțumesc Marti, ne dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi. Fiți binecuvântați!

Psalmul 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate boalele tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecă tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe din ce suntem făcuți. Își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este. Și locul pe care îl cuprindea n-o mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. Binecuvântați pe Domnul toate oștirile Lui, robii Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul.

Hristos în noi, nădejdea slavei. Este poate cea mai frumoasă reflexie a gândirii unui om cu adevărat îndrăgostit de Hristos, de Dumnezeu și de mentalitatea sa. Reflexie înregistrată de Apostolul Pavel în scrisoarea pe care a adresat-o bisericii din Colose. În fapt, dorința și speranța supremă a fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin, este aceea de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, revenind pe norii cerului, ca să sfârșească odată pentru totdeauna cu împărăția întunecată a păcatului și mai apoi să instaureze frumoasa și binecuvântată împărăția cerurilor. Biblia ne atrage însă atenția asupra faptului că, fără a avea o relație personală cu Domnul Iisus, și fără a-i purta în suflet și în practica de zi cu zi întreaga sa paletă de învățături, toate speranțele noastre pentru un viitor al bucuriei veșnice vor rămâne deșarte. Căci așa după cum este scris, doar aceia în mentalitatea cărora Mântuitorul va fi elementul central pot să aibă perspectiva slavei și părtășiei eterne a Dumnezeirii. În ceea ce te privește, tu cum te raportezi la Dumnezeu și la promisiunea împărăției sale? Ești gata să îl întâmpini cu bucuria și pasiunea unui premiant care așteaptă să primească laurii victoriei pentru modul în care își va fi trăit efemera sa existență? Sau din contră, după ce îți analizezi atent viața de credință, realizezi că s-ar putea ca în dreptul tău să fie scrisă condamnarea veșnică? Motivat de aceste gânduri, acolo unde ești, alege să trăiești astăzi ca un creștin veritabil, absorbind în propria-ți minte toată bunătatea Domnului Iisus și lăsându-ți totodată întreaga ființă să producă efecte vizibile, care să trădeze în fața tuturor acelora care te înconjoară apartenența ta la cer. Nu uita, nădejdea reală a slavei o vom afla doar atunci când mentalitatea Dumnezeirii va deveni fundamentul minții și totodată a inimii noastre. Fiți binecuvântați!

atenție, pentru furt, pentru neglijență, plătim meditații, fast food, haine, plătim pentru boli, pentru familie, pentru pofte și toate își au prețul lor. Plătim cu banii, cu timpul, cu sănătatea. Nicolae Iorga spunea că plătim chiria vieții prin suferinți. Nu contează cum. Cert este că suntem obligați să o facem. Privind din alt unghi, călătoria asta scurtă numită viață, realizăm că suntem și negustori. Cam nepricepuți în arta schimbului, cei drept. De cele mai multe ori suntem necinstiți, dar sfârșim prin a ieși tot noi în pierdere. Ne vindem pacea ieftin pentru o simplă vorbă aiurea, ne vindem iubirea pe un suc și o garoafă degerată, ne vindem prietenii adevărați pentru străini care au bani, dăm mult pentru puțin, schimbăm valori cu nimicuri. La începutul lumii, când Adam și Eva se plimbau prin paradis, Dumnezeu nu le-a cerut chirie. Nu plăteau nici căldura, nici apa, nici umbra palmierilor uriași, nimic. Apoi, au mâncat fructul oprit și au realizat că acel gust acrișor costă scump. Foarte scump. Adam a vrut să bage mâna în buzunar, să scoată cardul și să-l fluture victorios în fața Evei, dar a rămas blocat. Nu avea nici buzunar, nici card. Luase rămasa în oraș, dar nu aveau bani să plătească meniul. Cred că erau români, numai nouă ni s-ar putea întâmpla așa ceva. S-au ridicat rușinați de la masa vegetală improvizată din brusturi și s-au ascuns undeva în decor. Apoi, Dumnezeu a venit cu nota de plată și cei doi faliți trebuiau să o achite cu viața, însă nu au făcut-o. Dumnezeu oferă mereu a doua șansă. Le-a dat haine să-și acopere trupul, apoi i-a luat frumos de mână și le-a arătat ieșirea din grădină. De cum au făcut primul pas afară, au și simțit un fior din creștet până în tălpi, dorul după cer. S-au uitat cu jind în urmă, au oftat și au plecat mai departe. De atunci au plătit fiecare masă din viața lor și Adam nu a mai scos-o niciodată pe Eva în oraș. Cu toate astea, Dumnezeu și-a urmat planul. El are soluții pentru orice. A pregătit un ospăț îmbelșugat, o nuntă măreață, la care a invitat toți oamenii fără deosebire, ca să fie sigur că nu o să se mai repete scena din Eden. A trimis pe cineva ca să plătească toate costurile. El nu numai că a plătit prețul tuturor invitaților la festinul ceresc, dar a achitat și cina pe care au luat-o cândva Adam și Eva. Și de data aceasta s-a respectat tariful, moartea. Pregătirile pentru marea sărbătoare continuă. Este agitație mare în cer. Totul trebuie să iasă perfect. Dumnezeu așteaptă cu nerăbdare oaspeții și își privește mereu ceasul. Încă puțin și e fix. Nunta o să înceapă curând. Asigură-te, dragul meu, că ieși și tu parte la ea.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și-și trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită, și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

0: colindul depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi, colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

A doua epistolă către Corinteni, capitolul 9. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda voastră cu noi să nu fie nimicită cu sprijinul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu mă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea.

lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânțe semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei în termeni excepționali fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții, ar fi tare de dorit și este important, dar sigur avem nevoie de mai multă educație, să ne concentrăm, de fapt, atenția spre cine suntem, cine sunt cei doi protagoniști și modalitățile prin care ei pot fi împreună într-o cursă de lungă durată. Cu alte cuvinte, poate este important, alături de emulația aceea frumoasă, emoțional, a nunții în sine, a evenimentului, a fastului, să ne ocupăm de cine suntem noi, cum ne compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare, încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursuri pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta, sau mai bine zis consilierea premaritală, ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului. Apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci, foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind practic un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase, de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cele mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener, pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. Ei bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectiv această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aduc aminte, acum poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Să-L ai pe Dumnezeu. Să-L ai pe Dumnezeu e lucru mare. Cu El învinge lume orice greu. El e ajutorul tău în încercare. El e tăria ta și scutul tău. Să mergi cu Dumnezeu e o bucurie. El e lumină în noapte întunecoasă. Și chiar de viața ta e vijelie, Domnul cu tine, singur, nu te va lăsa.

Slăviți să fie Domnul! Amin. Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc, Domnul, pentru ocazia aceasta minunată, că pot să stau înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui dumneavoastră, să pot să aduc mărturie mea cum am întors la Domnul, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. În harul lui Dumnezeu mă numesc și eu un copil al Dumnezeu creștin. Numele meu este Muhammad Ali Abbas Saifuddin de Carvache, sunt din Liban, m-am născut într-o familie de musulmani și aici. Suntem 9 copii, 3 băieți și 6 fete. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu și prin harul lui, în 1991 am ajuns la București. Căutăm să fac afaceri, am venit cu cumnați ai mei să lucrez la ei, să câștigăm bani. Și în anul 1992 Dumnezeu a făcut să cunosc pe soția mea, Loredana, care este cu mine aici. Și în anul 1993 ne-am căsătorit. Și în anul 1994 Dumnezeu ne-a dat un băiat, l-am pus numele Hussein. Am pus numele Hussein după credința mea, după religia mea, pentru că credeam la vremea aceea numai musulmanii pot să ajung în cer, pentru că m-am născut într-o familie de musulmani și Coranul ne îndeamnă că noi suntem mai buni decât cei din jurul nostru și chiar din primul capitol al Coranului, primele ultime versete spune că creștinii sunt rătăciți și evreii sunt blestemați. Întotdeauna în mintea mea credeam că întotdeauna numai musulmanii pot să ajungă în împărăția cerurilor, numai musulmanii pot să aibă parte de Allah și de veșnicie alături de Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru care este un Dumnezeu bun, pentru mine cunoște venirea mea în țara aceasta, în România, Dumnezeu a îngăduit că să începe o lucrare de mântuire pentru mine și pentru familia mea, slăvit să fie numele Domnului. După ce a născut Hussein, după un an de zile a început să aibă probleme de sănătate, probleme în sensul că temperaturi foarte mari, am încercat cu tot felul de medicamente la doctor, dar lucrurile acestea se repetau în fiecare lună, și n-am putut să rezolvăm problema aceasta. La un moment dat, soacra mea creștină ortodoxă la vremea aceea și este și acum, l-a luat pe băiatul meu și l-a dus la biserica ortodoxă și l-a botezat. Gândind că prin botezul, că poate copilul să fie mai sănătos, să poate să scape de probleme de sănătate, de temperaturi și așa mai departe. Dar pentru că s-a dus acolo și l-a botezat, lucrul acesta n-a schimbat nimic. Adică botezul n-a schimbat starea de sănătate al copilului meu. Eu când am aflat cu copilul meu după câteva luni de zile că este botezat în biserică, este creștinat, pentru mine a fost un șoc. Cum eu sunt musulman, religia mi-a îndeamnă că eu sunt mai bun, cum se poate să fie copilul meu creștin și eu sunt musulman. Atunci între mine și soția mea a început discuții în casă, probleme și chiar discuții așa de mari. În fiecare zi mă gândeam, la ce l-au lăsat copilul să fie botezat, eu nu pot să accept, eu sunt mai bun, eu sunt musulman. Și atunci lucrurile acestea în familie mi-a început tulburare foarte mare și a început să am probleme și cu soacra mea și lucrurile acestea s-au adâncit. În anul 2000 am plecat la Timișoara la un prieten de-al meu iordanian. Acolo m-am stat o lună de zile cu gândul să fac un plan să pot să vin înapoi în București, să pot să iau copilul și să fug cu el în Liban, pentru că nu putem să accept să fie copilul meu creștin. Pentru mine era o rușine să fie creștin. Stăteam și mă gândeam cum pot să stau înaintea părinții mei, înaintea familia mea și să spun când se află că copilul meu a fost botezat în creștinat. Când stăteam în Timișoara am început să mă gândesc cum să mă întorc la București, să pot din nou să iau legătura cu soția, să pot din nou să vin în casă, să putem să fim împreună. Și atunci am spus, eu vreau să vin, o să mă schimb, o să mă fac mai bun, dar gândul meu este un singur gând, să iau copilul și să fug cu el din România cu gândul că să nu fie creștin. Am vorbit cu soția, a acceptat, m-am întors înapoi acasă și am început să caut să împlinesc planul meu, să fac planul meu, să pot să fug cu copilul. N-am reușit să fac lucrurile acestea pentru că era imposibil să iei un copil, să fugi cu el fără acord de mamă sau tată și n-am reușit. Și pentru că lucrul acesta a fost foarte apăsat asupra mea, am încercat prin viața mea, prin trăirea mea în București să fac tot felul de a căuta în lume lucruri care putea să mă aducă liniște, pace, să fie bucuros în afara casei mele, pentru că în casa mea era o apăsare pentru mine și nu eram fericit în casă. Dar prin îndurare și dragostea lui Dumnezeu, care acum pot să mărturisesc, că Dumnezeu în 2003-2004 ne-a scos în calea noastră un frate pucăit, un om al lui Dumnezeu, venea la grădiniță acolo unde era soacra mea directoare. Avea 4 fete, veneam fiecare zi, aducea fetele lui la grădiniță. Eu mergeam acolo, duceam pe soacră la grădiniță și îl duceam acasă și încet, încet ne-am prietenit, am intrat în discuții, ne-am prietenit. După o perioadă de timp chiar am ajuns să fim prieteni așa de familie și am început să ne invită pe el acasă.
Când mergem în casa fratele acesta, omul lui Dumnezeu, vedem că în casa lui este liniște, este pace, vedem că în casa lui domnește Dumnezeu și în casa mea nu era Dumnezeu. Pentru că eu credeam că Dumnezeul meu este mai bun, pentru credința mea m-a învățat că eu sunt mai presus decât ceilalți în jurul meu, eu sunt mântuit prin faptele mele, pentru că l-aveam pe Muhammed, l-aveam Coranul și prin slujirea mea înaintea lui Allah și prin faptele care îl făceam, putem să câștig sufletul meu și pot să fiu mântuit. Când mergem în casa omului Dumnezeu, fratele nostru, el s-a ridicat la masă, ne chema la masă împreună cu soția și cu fetele lui, chema numele Domnului, vedeam prezența lui Dumnezeu, dar tot în mintea mea am spus, nu se poate, eu sunt mai bun, eu sunt musulman, el e creștin, el e rătăcit. Încet, încet am început să fim oameni, adică am lucrat împreună, am început să facem afacere. Și am ajuns până în anul 2007, când în București, eu ne-am născut într-o biserică de frați rom de la Fântânele, dacă îl cunoașteți, pe mulți dintre ei, unde este sora Gabi Luncă și ceilalți. Noi, Dumnezeu, am îngăduit să fim prieteni cu omul Dumnezeu din Fântânele și au vrut să cumpără un teren să construiască biserică nouă. Biserica Izvorul Mântuirii, acolo unde, prin harul Dumnezeu, au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Unde avea terenul respectiv, unde au găsit terenul bun, era proprietatea o doamnă româncă care n-a vrut să vândă terenul la frații români. Eu după aia, după ce m-am întors la Dumnezeu, am început să mă gândesc, dar de ce n-a vrut să vândă? Mă gândesc că atunci Dumnezeu, cel viu și cel minunat, a început un plan de mântuire, l-a scos, m-a dus în țara aceasta, a făcut că să mă întâlnesc cu omul lui Dumnezeu și la un moment dat ei aveau nevoie de ajutor de a cumpăra terenul. Am pietrit inima persoana aceasta să nu vândă la frații români terenul, chiar de trei ori s-au dus, s-au întâlnit și au încercat să cumpără terenul, dar n-au reușit. La un moment dat, fratele acesta era din comitetul bisericii și a vorbit cu pastorul bisericii și a spus hai să vorbim cu asociații mei, să dăm lor banii, să cumpără terenul și să construim biserică. Așa s-a făcut. Au dat banii soției mele, s-a dus la întâlnit cu doamnă de două ori. Odată când a văzut terenul cu casă și a doua oră când au ajuns la notaria și au încheiat actul de vânzare-cumpărare. După ce s-a rezolvat cu vânzare-cumpărare, trebuia să construiască biserica. Tot pe numele soției mele s-au dus și au luat tot ce trebuie, acte pe autorizații pentru construirea bisericii. Și când s-a construit biserica în anul 2008, după ce s-a terminat, fratele a început să ne invite la biserică. Vreau să spun un lucru care pe mine m-a marcat foarte mult. Că omul lui Dumnezeu niciodată nu l-a dat cu degetul că el este mai bun, este creștin. Nici eu n-am zis că lui, dar în mintea mea aveam gândul că eu sunt mai bun. Dar vreau să spun un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Dacă viața mea, dacă umblarea mea, dacă trăirea mea nu arată pe cei din jurul meu, eu sunt un om al lui Dumnezeu. El prin faptul că el era, se închinea lui Dumnezeu adevărat, el prin faptul că bunătatea care era în inima lui și mi-a arătat că el este mai bun și dragostea lui Dumnezeu era în inima lui. Este un mare har când oamenii din jurul nostru ne cunoaște pe noi prin faptele și prin umblarea, prin vorbirea noastră, slăviți să fie în numele Domnului. Când după ce s-a terminat biserica, a început să ne invite. Eu am zis, n-am ce să caut la biserică, n-am ce să caut în casa de voastră, în adunarea voastră, ce să caut, eu sunt musulman în gândul meu. Am refuzat de mai multe ori. Dar într-o zi a venit și a spus nou și a zis soția, eu mă duc pentru că ne-a invitat de mai multe ori, pentru că durea că să vină nimeni în casa lui Dumnezeu, că pastorul și poporul să ne mulțumească pentru că am făcut o faptă bună. Eu nu m-am dus. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 2008, 30 octombrie 2008. Țin minte data pentru că Dumnezeu a fost prezent în casa lui și este prezent și astăzi. Slăviți să fie numele Domnului. Prima dată soția mea în casa lui Dumnezeu și prima dată când aude rugăciune, prima dată când aude cântare și prima dată când aude o predică care a fost rostită de fratele Lazar Gog, o predică care se titula Gunoaie de la marginea mării. Când Duhul lui Dumnezeu a intrat la lucru, a început să vorbească, atunci soția mea a început să recunoască înaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a intrat și a început să cerceteze sufletul ei. Și a început să vadă că ea ca un gunoi în lumea aceasta fără Hristos. Așa cum știm mulți dintre dumneavoastră și știm toți că marea prin valul mării aruncă toate gunoaiele afară. Așa s-a simțit că este un gunoi, este aruncat afară. Și după ce s-a terminat cuvântul predică, după ce s-a terminat cuvântul lui Dumnezeu rostit prin fratele Lazar Gog, s-au ridicat la rugăciune. Și în timpul rugăciunii de închiere, Duhul Domnului a coborât peste soția mea și a fost prima dată în casa lui Dumnezeu. În clipa aceea, Dumnezeu l-a arătat o vedenie. Sub cercetarea Duhului Dumnezeu l-a arătat o vedenie, o imagine foarte clară. Că ea se afla la răscruce de drumuri. Pe partea stângă, un drum întunecos și la capătul lui foc, și pe partea dreaptă, un drum la capătul lui lumină.
Și Duhul Domnului a făcut pe ea conștientă și a spus, m-am săturat să merg în lumea aceasta și nu vreau să ajung în foc. Era frică de foc și a zis, de acum încolo vreau să merg pe lumină, slăvit să fii în nume Domnului, că numele Lui este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. El este lumină în lume, Dumnezeu nostru minunat. Când timpul acela, sub cercetarea Dumnezeu, a venit în față, fără chemare, fără nimic, au întrebat-o cei cu tine, i-a zis și eu vreau să mă predau viața în mâna lui Dumnezeu. După ce s-au rugat, a venit acasă și m-a spus, Hamed, ce spui dacă mă pocăiesc? Am zis, treaba ta, faci ce vrei, nu mă interesează. Nu mă interesează pocăința, ei nu mă interesează să facă mai bună creștină, pentru că în gândul meu tot este rătăcită. În gândul meu, dacă nu se facă musulmană, dacă nu se face ca mine, ea e tot pierdută, poate să facă orice vrea. Dar pentru că Dumnezeu avea un plan și planul Dumnezeu a început în casa mea de mântuire, atunci Duhul Domnului a început să facă pe soția mea conștientă de toate lucrurile. A început să meargă în casa lui Dumnezeu, a început să se roage în casă, să postească, a avut o întoarsă radicală.

dragostea lui Dumnezeu a fost turnată prin inima ei, prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și pentru mine a fost un șoc, am zis, nu se poate ea să fie mai bună decât mine și am încercat să caut să mă aproape de Allah. Într-o zi, când venit acasă, ea a ieșit în calea mea și mi-a spus, Hamed. Hamed, astăzi te-ai întâlnit cu o persoană, era îmbrăcat într-o anumite haine alb, cămașă albă și pantalon negru. Mi-a spus, imaginea cum era îmbrăcat persoana aceea. Mi-a spus că am discutat afacerile cu el. Mi-a spus că am făcut niște gânduri, niște lucruri care nu erau bune și pentru că Dumnezeu ei este un Dumnezeu viu. Eu atunci nu-L cunoșteam pe Domnul Iisus Hristos. L-a dat totul, cum se spun, exact o imagine. Chiar l-a spus exact gândurile mele care erau în dreptul persoanei aceea. Vreau să spun un lucru care m-a atras foarte mare atenție. Soția mea, să nu plec eu de acasă, a început să meargă să se roage în baie. Mărturisesc să spun, dădea drumul la apă, la duș, dădea, punea capacul de la WC, iertați-mă, spun, și punea amândouă mâinile acolo și striga la Dumnezeu că să mă mântuie pe mine, striga la Dumnezeu că eu să fim o familie unită, chemea numele lui Dumnezeu. Când eram musulman, trebuia să pun un covor pe jos, trebuie să ațintesc privirea mea spre Mecca, acolo unde se spune că este casa lui Allah, acolo unde merg tot musulmanii o dată pe an, majoritatea este poruncă pentru musulman, măcar o dată pe an să ajungi la Mecca, să faci perilinajul, să poți să te sfințezi. Vreau să spun și recunosc și mărturisesc că noi avem un Dumnezeu viu, pentru că El este prezent în casa Lui, este prezent cu noi acasă, este prezent cu noi la muncă, este prezent cu noi în mașină, este prezent oriunde suntem, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Am avut o religie, acum am o credință în Dumnezeu care mi-a dat o relație cu Tatăl. Am o Tată bună, am o Tată care este în cer, care este în mine prin puterea Duhului cel Sfânt. Să puneam cuvorul și dacă îmi dădeam cuvorul în dreapta sau în stânga, mă tremura inima în mine și mi-era frică că Allah nu mă ascultă. Și închinarea mea înaintea Lui nu era primită. Dar vreau să spun și să fii mândru că ești creștin pentru Hristos, este Domnul tău și poți să te rogi oriunde te afli. Poți să te rogi pe scaun, pe burtă, în pat, în mașină, la loc de muncă, pe câmp. Hristos te ascultă. Fă un singur lucru. Roagă-te. Roagă-te. Soția mea plângea pentru mine. Dumnezeu a strâns lacrimile ei prin mâinile Lui. Vreau să spun, orice soară, orice frate, orice om al Dumnezeu, când plângi într-o zi, acela care are mâinile perforate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. În mâinile Lui sunt lacrimile tale, frate, în mâinile Lui sunt lacrimile tale. Soră, la vremea hotărâtă și potrivită, Dumnezeu va aduce răspuns. Dumnezeu va interveni în casa ta, Dumnezeu va interveni în familia ta, Dumnezeu va intervine cei dragi ai tăi. Dumnezeul tău este un Dumnezeu viu. Am avut un Dumnezeu mort. Am avut un Dumnezeu mort 43 de ani. Am avut în mintea mea că eu sunt mai bun pentru că Muhammed este mai bun, e ultimul profet. Muhammed nu este bun, Hristos este bun. Muhammed este mort, este în Medina, acolo sub 2-3 metri. Hristos este viu, este în mine, este în tine. Prin Duhul Lui este prezent în casa de adunare. Slăviți să fie Domn. Când mă gândeam, cum poți să fii doi Dumnezeu? Nu există doi Dumnezeu, unul singur este Dumnezeu. Jehova, Iri, Dumnezeu slavă, atot puternic. Mărit să fie Domnul. Eu credeam că pot să fie un doi Dumnezeu, puteți să fie și Dumnezeu al creștinului, Dumnezeu al musulmanului, dar nu se poate. Nu se poate să fie un Dumnezeu care te îndeamnă la dragoste și un Dumnezeu care te îndeamnă la moarte, să omor, să faci rău și așa mai departe. Sunt mândru acum că sunt creștin. La vremea aceea era mi-era rușine. Mi-era rușine și când veneam în casa lui Dumnezeu, mă întreba un frate când intram în casa Domnului, după ce m-am hotărât să vin în casa lui Dumnezeu, după ce soția mi-a zis mie toate imaginea care Dumnezeu a arătat-o, venem în casa lui Dumnezeu, la un singur frate mi spune, Hamed, te pocăiești? M-am uitat în ochii lui și spuneam, niciodată. Te îndemn în dimineața aceasta să înțelegi lucru. Niciodată să nu spui Dumnezeu, niciodată. El este stăpân peste tine și peste sufletul tău. Dumnezeu din cer a trimis pe Fiul Său ca o jertfă de spășire de păcatele noastre să putem să trăim noi prin El. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică, slăvit să fie în numele Domnului. Când mă duceam în casa lui Dumnezeu, mă rugam ca Allah să schimbă creștinii că sunt rătăciți. Mă rugam că ei sunt rătăciți, eu sunt mai bun. Nu este așa. Unul singur este bun. Niciodată să nu arăți cei din jurul tău. Dacă tu ești un copil al Dumnezeu, ești mai bun. Dumnezeu a plătit pentru tine, nu tu n-ai plătit nimic. Dumnezeu a murit, Domnul Iisus Hristos.

a murit pentru noi. Într-o seară de rugăciune stăteam pe banca a treia și pe perete scria Iisus, lumina lumii. Și mai scria, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Duhul Domnului a coborât peste mine acolo în rugăciune și a început o putere de la Dumnezeu să-mi ridice capul și îmi spune, Hamed, citește. De mai multe ori, de 6, de 7 ori. Când puterea lui Dumnezeu a început să mă cerceteze și să-mi ridica capul, spune, citește. A început să-mi citesc în mintea mea și am spus, a început să spun, dacă tu ești lumina, eu sunt întuneric. Dacă tu ești calea, pe ce calea sunt? Dacă tu ești adevărul, eu sunt în minciună. Dacă tu ești viața, eu sunt mort. Eram mort într-o religie, într-o închinare, într-o vorbire, într-o atitudine de om. Eram mort în tot ce făceam și credeam că sunt mai bun. Unul singur este bun, Iisus Hristos este Domn. Când am văzut lucrul acesta și Duhul Domnul mă cercetea, am început să spun lui în mintea mea, dacă tu ești mai mare decât Allah și decât Muhammed, vreau să mă dovedesc lucrul acesta, vă spun că este mai mare. Altfel nu sunt în dimineața aceasta să mărturisesc gloria și slavă la Dumnezeu. Stăteau un frate lângă mine și mi-am spus, te rog când te ridici la amvon să vorbești, te rog să anunți că și eu în seara aceasta vreau să-mi predau viața în mână Domnului, s-a uitat la mine și a spus, vrei? Am zis, nu te uiți la mine cum sunt, nu te uiți ce stare sunt. Când s-a ridicat și a început să vorbească, a început lacrimi să curgă pe obrajii lui și a început să spune, în seara asta Dumnezeu mă scrie un nume în cartea vieții. El plângea pentru mine și eu credeam că sunt mai bun decât el. El plângea pentru mine și am văzut fața și lumina la Domnul Iisus Hristos cum plângea pentru mine. Ce mare har să te numești copia la Dumnezeu! Ce mare har cum Dumnezeu se îndure de tine când eram musulman. Le blestem pe creștini, le blestem pe evrei. Când eram musulman, înjuram pe ei, nu-mi plăcea, pentru că în mintea mea era numai Allah, numai Muhammed, numai că eu sunt mai bun. Datorită milă și îndurarea lui Dumnezeu, astăzi pot să stau în picioare și spun că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în Ioan, capitolul 4, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, că noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos. Eu nu l-am iubit. Eu mărturisesc că nu l-am iubit. Pentru mine era un singur profet, un simplu profet, așa cum le prezinte Coranul, un simplu profet și i-am zis că totdeauna ultimul profet este Muhammed și el este mai bun. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El n-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de spășire pentru păcatele noastre. Ca jertfă. Palmuit, schipat, barba smulsă, pe cruce, că eu și tu, fiecare dintre noi, astăzi să avem identitate. Astăzi să avem o valoare. Nu aur, nu argint, nu pietre scumbe. Sfântul lui Israel, sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a răscumpărat. Ne-a scos din groapă pieirii, din fundul mucirii. Din gheară morții m-a scos. Mărturisesc și spun fiecare dată, pentru mine este harul Dumnezeu mai mare. Pentru că eu știu de unde m-a scos. Știu de unde m-a ridicat. Știu de unde m-a liberat. De la moarte la viață. De la întuneric la lumină. De la minciună la adevăr. Slăvit să fie numele Domnului. Am venit înaintea lui Dumnezeu după ce a anunțat pe mine în seara aceea și am început să plâng și am predat viața în mâna Domnului. Mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Vreau să spun că suntem căsătoriți, avem 3 copii. Hussein, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat pe Iosif și după aia Dumnezeu ne-a dat pe Amira Hadasa. Dar când înainte să mă întorc la Dumnezeu, când soția mea mi-a spus că este însărcinată, m-am supărat foarte mult, am zis nu se poate, ți-am zis că nu mai vreau copii, noi musulmani iubim copii și avem familie musulmane, au multe copii. La vremea aceea nu l-aveam pe Iisus Hristos în viața mea, după 15 ani Dumnezeu ne-a dat pe Iosif. Pentru că în mintea mea, dacă mai am încă un copil, să nu fi și el creștin. N-am dorit copii să nu fii creștin. Dar mulțumesc Domnului. Nu doar pe Iosef m-a dat după 15 ani, m-a dat și pe Amira Hadasa, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a botezat în Duhul Sfânt înainte să intrăm în apa botezului. În anul 2010, 26 martie 2010, am intrat în apa botezului eu împreună cu soția și cu Hussein, băiatul nostru cel mare. Și în august 2010, n-am hotărât să mergem în Liban, să spun familiei mele
cum a lucrat Dumnezeu și am cunoscut adevărul. M-am dus în Liban după o săptămână de stat și după ce am discutat cu o soră și un frate de-al meu care erau foarte apropiat de mine, au văzut lucru care l-a tras foarte mare atenție. Schimbarea soției mele. Pentru că dacă nu există schimbare în noi, înăuntru în primul rând și după aia de apă afară, degeaba să numim creștini. Când Duhul Domnului a schimbat pe soția și s-a văzut lucrul acesta, sora mea a început să mă întrebe, dar ce-i cu soția ta? De ce e așa? Și am început să spunem că Dumnezeu a avut întâlnire cu Dumnezeu și spuneam de pocăință. După o săptămână de stat în Liban, într-o seară, mi-a chemat tata pe afară și el a auzit că eu am niște întrebări despre islam, despre creștinism și mi-a spus să chem și pe soția. El stătea cum stau eu aici să spun și noi am stat pe partea stângă a lui și a început să vorbească cu noi. Și a început să spune, am auzit că ai niște întrebări și vrei să te faci creștin. M-am uitat în ochii lui și am zis, nu tată, eu nu vreau să mă fac creștin. Eu sunt creștin de un an de zile. S-a uitat la mine tatăl meu și mi-a spus, ești creștin de un an de zile și ai îndrăzneală să vii în casa mea. Era de ajuns să-mi dau un telefon să spun că sunt creștin și mi-a spus, ești creștin? Pentru mine nu mai există. Mi-a zis că eu am pierdut și viața asta și viața viitoare că m-am făcut creștin. Mi-a spus, ești mort pentru mine, împreună cu soția ta și cu copii, nu mai există asta pentru mine, dar cu un ton din alea de tromura și mi-a spus un lucru, eu pot să te omor, eu pot să te închid. Eram în terenul lui, pentru că în islam spune, dacă te lapi de credința islamică, ești vrednic de moarte. El spăla rușine, că așa l-a învățat pe el Coran și învață Coranul. Dar pentru că am un Dumnezeu așa de mare și așa de bun, plin de dragoste și de putere. Tatăl meu a avut o pareză pe partea stângă și s-a obișnuit să meargă cu bastonul. S-a ridicat și a venit în mijlocul terasei. M-am uitat eu la soția și la mine și am zis, cred că acum ne lovește pe noi. Dar pentru că am un Dumnezeu viu, când a ajuns tatăl meu în mijloc, a început, nu mai avea echilibru, nu mai putea să stea în picioare, a pus amândouă mâinile pe baston și a început să, fața lui să negrește și după aia s-a întors și a stat la locul lui. De ce? O mie se cade alături de tine. Și 10.000 la dreapta ta, doar de tine, nu se va apropia. Dumnezeul meu este un Dumnezeu mare, un Dumnezeu viu. M-am uitat la soția și mi-a spus, plecați! Plecați în casa mea, plecați! Sunteți morți! Și am spus, hai să plecăm, nu mai putem să stăm. Pentru că știam și eram convins că acolo unde sunt ei, familia mea, nu este terenul lui Dumnezeu. Dumnezeu este în noi, terenul lui Dumnezeu în noi. Noi suntem împărăția cerului pentru că în mine și în tine locuiește Dumnezeu. Și noi putem să lărgim împărăția lui Dumnezeu. Acolo era terenul cerului. N-am simțit lucrurile, era ora 12, aproape 12 jumate noapte. Am plecat cu mașina și pe drum, când mergeam cu mașina de la satul de unde stăteau părinții mei până la Beirut, 100 de kilometri. Într-o zonă, să mergi cu mașina este foarte greu și foarte periculos. Drumul a fost bombardat de avioane israeliene, erau numai pietre, pietriși pus, acoperite gropile. Și noi mergeam noapte la ora 12:30. Am avut o pană de cauciuc. Cel rău nu l-a plăcut lucrare. Cum să ieșim noi biruitori de acolo, din zona lui? Am avut o pană de cauciuc pe partea dreaptă și a intrat un fier beton de 8 mm, s-a înduit și a ieșit din nou. Am reușit să ne oprim la o benzinerie. La benzinerie era un paznic și noi am încercat să schimbăm roata. N-am reușit, clicul și cheia de rost nu am reușit să schimbăm, a fost mașina închiriată. Și am zis, omul acela, ajută-ne, te rog frumos. A zis, nu pot să vă ajut. Nu pot să vă ajut, este închis, eu sunt baznic, stau afară, n-am cu ce să vă ajut. Dar pentru că am un Dumnezeu mare și viu, la ora 12:30 noapte, Dumnezeu a scos un musulman să dea cu mătura în fața casei lui, pentru că știa Domnul că eu, împreună cu familia mea, avem nevoie de ajutor. Și atunci omul de la benzinie mi-a spus, du-te, trimite pe băiatul tău și vezi dacă omul acela poate să vă ajute. S-a dus băiatul meu la el. A luat un cric nou, l-a dat un cric nou și o cheie de rost nou. Dumnezeu l-a pus pe mine să cumpără lucrurile acestea. Nu au fost folosite niciodată. L-am luat, l-am schimbat și l-am pus roata la loc și am mers. Fiindcă mă iubește, zice Domnul. De aceea îl voi izbăvi, îl voi ocruti,
că-și cunoaște numele meu. Când mă vei chema, îl voi răspunde. Vei fi cu el înstânturare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi satura cu viață lungă și îl voi arăta mântuirea mea. Acesta este Dumnezeul meu, acesta este Dumnezeul tău. Dumnezeul nostru, cât noi, Dumnezeul nostru mare în viața noastră, cât noi dăm loc să se lucrească în inima noastră. Cât noi avem credință. Dacă eu cred în Dumnezeu cu putere mică, atât e Dumnezeu pentru mine. Dar vreau să spun, tu ai un Dumnezeu mare. Am plecat în Liban plin de bucurie, plin de putere. Am plecat în Liban și Dumnezeul nostru ne-a adus în țara aceasta din nou pentru că avea o lucrare cu noi. Vreau să spun, timpul trece și trebuie să mă opresc. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu, este vreme, pentru că Dumnezeul nostru, prin Harul Lui, ne-a dat cuvântul Lui și astăzi este vreme să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Pentru că avem un Dumnezeu mare și așa cum spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 9. De aceea, și Dumnezeu l-a înalțat nespus de mult și l-a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru că în numele Lui Iisus să se aplece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Iisus Hristos este Domn. Mărit să fie Domn. Toată slava și gloria se cuvine ale Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mulțumesc Harul Domnului, mulțumesc bunătatea lui Dumnezeu pentru ocazia aceasta să pot să mă închin în Dumnezeu în casa de rugăciune aici, unde sunt Sfinții Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă întărească, să vă alăpiți de Dumnezeu, căutați să faceți tot ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 14, spune, Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică El este Mântuitor. Pe mine m-a mântuit și pe voi la fel. Hai să mergem în Împărăția Cerului împreună cu El. Nu se poate altă cale. Când eram musulman, credeam prin faptele mele că pot să fiu bun, pot să, oricât de păcate fac, trebuie să cântăresc că fac faptele mai mult, atunci prin faptele pot să ajung în cer. Facem fapte cu credință. Credință cu fapte sunt împreună, credință trebuie să fie în El. Iisus Hristos este Domnul. Mulțumesc Domnul pentru dumneavoastră și pentru lucrarea de aici. Vă transmit salutorul bisericii unde slujesc ca diacon în biserică din Dragăiești, județul Dâmbovița, de la fratele Gheorghe Vodova. Har și pace peste dumneavoastră, peste familie dumneavoastră, să fie înmulțită în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.

Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișduiți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Tu, Doamne, îi vezi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Pretutindeni mișună cei răi, căci domnește ticăloșia printre fiii oamenilor.

Versetul zilei 279, Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetele 9 la 11. În scrisorile anterioare vă spuneam să nu aveți nimic de a face cu oamenii stricați. Când spuneam asta, nu mă refeream totuși la necredincioșii din lume care trăiesc în destrăbălare, ori sunt niște scroci lacom și hoți, sau la cei ce se închină la idoli, căci nu puteți trăi în lumea aceasta fără să veniți în contact cu oameni de felul acestora. Voiam să spun doar că nu trebuie să vă întovărășiți cu niciunul care se pretinde frate de credință și se complace totuși în destrăbălare, ori este lacom sau pungaș, ori se închină la idoli, ori este bețiv și abuziv. Cu un asemenea om, nici măcar la masă nu trebuie să stați.

Ana își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu. Eli o vede. Ceea ce îi atrage atenția este timpul. Femeia asta stătea multă vreme, prea multă în rugăciune. Vremea prelungită lui îi se pare beție. O privește mai atent. Doar buzele și le mișca. Glasul nu îi se auzea. Inima îi striga, însă buzele doar șopteau. Eli e convins că beția e durerea ei, așa că o apostrofează să plece și să se trezească. Ana însă știe că nici beția nu e așa sfâșietoare ca vărsarea inimii. Durerea ei răsună în lăuntru ca un uragan stăpânit doar de șoapte ale buzelor. Ana vorbește cu Dumnezeu. Ea îi înșiruiește toate durerile și uscăciunile sufletului, toată nevrednicia ei și toate dorințele ei. Asta cere timp. Ana se ruga mult. Timp mult. Șoapte prăvălite printre lacrimi, vorbe în inimă ce răsună ca niște cioburi în împărăție. Fără glas, doar cu suspine, fără cuvinte răsunătoare, doar cu doruri rostogolite îngerilor și împăratului. Asta e beția sufletului deșertat împăratului. Eli ar fi trebuit să priceapă limba acestei beții, însă el vede doar cu ochiul firii. Ascultă doar cu urechea de țărână și vorbește cu judecată omenească. Mai târziu pricepe că femeia avea întâlnire cu împăratul în împărăție și vorbea limba îngerilor. Poate tocmai asta lipsește zilelor noastre, beții ale sufletelor deșertate tatei. Vreme îndelungă de vorbă cu tata. Dureri, poveri, furtuni, așteptări desprinse de suflet și mutate în împărăție. Fără vorbe, fără întortocheli care să fie auzite, buze mișcate de durerea mare a inimii, nu fraze pompoase ce umflă mândria inimii, inimi vărsate în rugi, nu doar rugi pe fugă, strigate în toiul grăbit al forfotei zilei. Doamne, fă-ne niște deșertători de inimi grele înaintea Ta, vremea rugii lungi să pară beție. Durerea inimii, fă-o fără cuvinte auzite pentru alții, ci doar în șoaptele gânate printre îngeri. Doamne, ajută-ne să ne întoarcem la tihna și sloboda bucurie de a-ți povesti toată viața noastră, de a îți înșurui toate dorurile noastre, iar Tu să ne asculți cu minuni fără număr. 1 Samuel, capitolul 1, versetele de la 9 la 19. Bună dimineața, cu mulțumire în liniștea unei noi dimineți. Să ne aducem poverile la cruce, să ne deșertăm inimile înaintea Domnului și El, în marea Lui îndurare, să ne asculte prin minuni. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții și astăzi.

cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Domnul osândește pe cel plin de răutate. Omul nu se întărește prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniți nu se va clătina. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Cuvintele celor răi sunt niște curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăvește. Cei răi sunt răsturnați și nu mai sunt, dar casa celor neprihăniți rămâne în picioare. Un om este prețuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este disprețuit. Mai bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă, decât să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Cine-și lucrează ogorul va avea belșug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. Cel rău poftește prada celor nelegiuiți, dar rădăcina celor neprihăniți rodește. Împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. Prin rodul gurii te saturi de bunătăți și fiecare primește după lucrul mâinilor lui. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Nebunul își dă pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Omul înțelept își ascunde știința, dar inima nebunilor vestește nebunia. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneșă va plăti bir. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Pe cărarea neprihănirii este viața și pe drumul însemnat de ea nu este moartea.

majoritatea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-o trăvea, iubirea într-un staun se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăli, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța să fie smerit, și oricine se va smeri va fi înălțat. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al Gehenei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului,
pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți: dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fii celor ce au omorât pe proroci. Voi, dar, umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa Gehenei? De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare, ce înseamnă o pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit, să nu-ți pese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătit pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întorc la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu, după schimbul 3 de noapte fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-a luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
2: M-am răsturnat, da, pe da? Canal și am rămas cu roatele în sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, un coleg, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți, pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimic nimeni, urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acorda mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să, cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu o să zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărate, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vin eu și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact.
1: Ce
2: erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de acolo. Deci avea stop, vedea de pândupsă. Secunda nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă-mă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mori instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care coercitive până la urmă dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mături prin secție de drag. Mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
2: Deci,
1: nu?
2: Și în ținută. Altă dată. Sau venit oameni, dar n-aveți de serviciu, femei de serviciu, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu avem, am plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor, păi, dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd, niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mături, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne smerește, ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de secoai, să nu te poți coborî să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când mi-arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, îs fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu sunt foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
2: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situație?
2: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, e foarte puternic, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții general sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
2: da,
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
2: Da, da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon, în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: E, uite, consumase că, ceva?
2: Posibil, posibil, și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
2: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
2: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu, dacă întreb un bețiv, ești bețiv, nu, dacă întreb un drogat, te droghezi, nu, deci dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
2: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am

0: Cei de acolo, mai rar, se întâmplă azi, revolte și eu știu, mai, na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la un doi, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
1: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
2: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu, nu, nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
2: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu. Într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus. Ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
2: Oare
0: Cerem
2: așa face
0: tare.
2: și Dumnezeu cu noi?
0: Exact așa.
2: Încearcă să ne facă pe noi să
0: Să înțelegem.
2: înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
2: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele
0: Vai,
2: situații.
0: Aici e maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această, să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări,
2: deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit și că nu. Tu greșești că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
2: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
2: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
2: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
2: Nu poți să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
2: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
2: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: da,
2: arestarea,
0: complet.
2: Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
2: Mă gândesc că pentru cafea au fost arestați.
0: Nu,
2: dar este o ușă puțin crepată,
0: da,
2: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
2: Și cred că...
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni care

0: Asta e la început de puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin,
1: Și
0: după
1: lucrul
0: care.
1: acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă moral, nu repet, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ăla de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lui, sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim Domnului că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Eu vin curând. Eu vin curând. Ridică-te și luptă. Fii credincios, umil, smerit. Deschide-ți inima de azi și ascultă. Și nu te teme de nimic. Păstrează ce ai primit prin mine. Speranță, pace, eliberare. Iar celor ce lovesc în tine, tu dă-le în schimb, iubind, iertare.

Mă numesc Gabriel Ion. Curând voi împlini 52 de ani. Locuiesc în Spania de aproximativ 15 ani, împreună cu familia, soția și cei 3 copii. Profesez ca și asistent medical. Sunt copilul Domnului de la vârsta de aproximativ 15 ani și jumătate. În cursul anului 2020, mai precis în luna martie, am simțit nevoia să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să ies din rutina zilnică. Căutam și doream ceva mai special. Și am început să mă rog Domnului pentru acest subiect, spunându-i: Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să te simt mai lângă mine. Vreau experiențe noi cu tine. Să știți că Dumnezeu aude rugăciunea și nu stă nepăsător sau indiferent de rugăciunile noastre. Într-o după-amiază, când eram la timpul de rugăciune, deodată am auzit o voce. Nu era la nivel de duh. Era ceva audibil, dar o voce care m-a cutremurat. Aceasta s-a întâmplat exact în timp ce mă rugam Domnului. A trebuit să mă opresc din rugăciune și să ascult vocea care îmi spunea: pregătește-te că am să te cobor într-o vale foarte adâncă. Dintr-o dată m-am cutremurat, pentru că mi-am dat seama că era vocea Domnului. O voce cu un timbru bărbătesc, dar parcă total deosebită de vocea omenească, greu de descris în cuvinte. Am tăcut puțin, neștiind cum să reacționez la aceste cuvinte, însă după un timp l-am întrebat pe Domnul. Deja știam cu cine stau de vorba acum. Doamne, chiar așa ai de gând să faci cu mine? Și din nou aceeași voce, dar de data aceasta pe un ton mult mai sobru, mi-a spus: am să te cobor mai jos decât crezi tu că ai să poți să cobori. Am rămas mut, precum Zaharia la templu. Chiar nu mai știam ce să zic. Eram uluit. A fost pentru prima dată când am auzit vocea Domnului la modul fizic, audibil. De atunci încoace, Domnul mi-a mai vorbit, dar numai la nivel de duh. Însă ce minunat este Domnul! Cu siguranță, văzându-mi starea, a continuat să-mi spună: acolo jos de tot, unde te voi coborâ, eu voi fi cu tine, nu te voi lăsa singur. Și imediat, pentru o întărire și mai puternică, Domnul mi-a amintit două versete din Scriptură. Iată, eu sunt cu tine în toate zilele, până la sfârșitul veacului, și nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Apoi am prins curaj și am început să-i mulțumesc Domnului, spunând: Doamne, dacă acesta este planul tău pentru mine, eu nu pot sta împotrivă. Însă îți mulțumesc că mi-ai spus că nu mă vei lăsa și vei fi cu mine chiar și acolo. M-am ridicat de la rugăciune cu pace în suflet, dar totuși foarte pătruns de întâlnirea personală cu Domnul și de cuvintele Lui. Nu am avut tăria să-i spun nici soției, nici copiilor nimic. Însă am mărturisit tot ceea ce mi s-a întâmplat unui frate și fratele mi-a spus: dacă Domnul ți-a vorbit la modul acesta, fii atent și urmărește cu atenție lucrarea. Înseamnă că Domnul are un plan special cu tine, nu te trece pe acolo numai ca să vezi și tu cum este. Am venit acasă de la fratele îngândurat, poate chiar preocupat, gândind la ceea ce va urma. Cred că după aproximativ o săptămână au început să apară și primele semnale. Lucrând la vremea respectivă în cadrul secției de terapie intensivă al unui spital universitar, am avut ca și pacient nou un tânăr infectat grav de COVID.
Menționez că era al doilea pacient grav adus în cadrul secției de terapie. Vorbim de luna martie 2020. Fiind în contact direct cu el, făcându-i tot felul de proceduri și administrându-i tot felul de tratamente, pacientul fiind în stare critică, nu puteam să mă îndepărtez de el, așa că pentru aproximativ 2 ore am stat lângă el. Când în final am putut să ies afară din boxa lui, i-am spus unei doctorițe: dacă nici de data aceasta nu am luat COVID-ul, cu siguranță nu-l voi mai lua niciodată. Nu a mai trecut decât câteva zile și am început să am dureri mari de cap, febră, dureri musculare și apoi tuse din ce în ce mai grav. Nu am mai putut merge la servici, așa că am luat legătura cu medicul de familie și imediat am început tratamentul cu antibiotic și toate celelalte medicamente care erau necesare pentru recuperarea mea. Menționez că la timpul respectiv nu existau însă teste COVID în farmacie. Așa că zilele treceau, una câte una, dar situația mea, în loc să se îmbunătățească, era din ce în ce mai rea. Febra urca aproape de 40 de grade și totul a culminat cu ziua în care am început să am scaune diareice abundente, fără număr. Soția deja se mutase în alt dormitor pentru a evita contactul direct cu mine. Noaptea, în jurul orei 1:30, de-abia am reușit să ajung de la baie până la pat, măcar că sunt doar câțiva metri. M-am prăbușit efectiv în pat, pierzându-mi cunoștința pentru un timp. Nu știu cât a fost. Vreau să cred că a fost relativ scurt. Atunci când m-am trezit, mi-am amintit de înștiințarea pe care Domnul mi-a dat-o la rugăciune. Dar, de fapt, acesta era doar începutul cuptorului. Când am început să mai revin, mi-am controlat tensiunea. Era foarte, foarte mică, 65:39, pentru cine cunoaște. Eram conștient acum că trebuie neapărat să mi se pună o perfuzie pentru hidratare și pentru ridicarea tensiunii. Altfel, exista riscul morții eminente. Am sunat la serviciul de urgență, explicându-le situația, însă mi-au spus că nu pot veni momentan și să mai aștept puțin, să vedem ce se mai întâmplă. Atunci am închis telefonul și m-am rugat Domnului spunând: Doamne, Tu și cu mine trebuie să punem perfuzia. Eu singur nu pot. Aveam în casă toate materialele, dar nu credeam că sunt în stare să pot face așa ceva. Mi-am pregătit cu atenție materialele, dar și acum stau și mă gândesc, de unde atâta forță, echilibru și îndemânare, ținând cont de situația gravă în care mă găseam. Însă Domnul a fost de partea mea. Am reușit să-mi pun singur perfuzia, ajutat de soție, pentru a mi-o putea fixa la mână. Așa am petrecut toată noaptea cu perfuzii, în speranța că îmi va crește tensiunea, care într-adevăr mi s-a ridicat aproape la valoarea normală. Însă, de dimineață, la prima oră, dis de dimineață, am plecat cu soția la spital. Îmi aduc aminte cum mi s-au făcut rău pe drum, chiar aproape când să ajungem la spital. Îmi lipsea aerul și amețeam foarte tare. În urma analizelor de urgență, medicul mi-a spus că mă va interna. Necesit internare, dar va trebui să aștept, pentru că momentan nu erau paturi disponibile. Spitalul era în haos, holurile erau pline, foarte mulți bolnavi, peste tot. Situația părea necontrolată.
Așteptând pe un scaun cu rotile, îmi aduc aminte cum la un moment dat m-am trezit pe jos, căzut din cărucior. Cu siguranță am avut din nou o sincopă, adică o cădere de tensiune. Am auzit asistentele și medicii cum mă strigau și parcă încercam să mă trezesc dintr-un vis. Apoi cu greu mi-au făcut rost de un pat pe rotile, în care am putut să stau culcat, așteptând să-mi găsesc un loc în spital. După amiază, în jurul orelor 14, a aflat asistenta șefă de la terapie intensivă că sunt la urgențe și a venit la mine. Și vorbind cu colegii de acolo, a reușit să-mi faciliteze cumva un pat în spital puțin mai repede. Așa că, în sfârșit, eram într-un pat normal, dar starea mea nu era deloc bună. Am anunțat telefonic soția, care era afară, în curtea spitalului, pentru că nu era permisă intrarea, așa că ea a trebuit să meargă acasă. Pe parcursul nopții îmi aduc aminte că am fost foarte agitat. Datorită febrei care urcase, am înțeles, peste 40, și datorită lipsei mare de aer. Totul a culminat dimineața, când îmi aduc aminte cum spuneam colegilor: nu pot respira, nu am aer. Încercam să trag aer în piept și aerul nu mi-ajungea. Și din nou și din nou. Nu puteam să mai respir. Și ca prin vis am auzit cum s-au alarmat cu toții și cineva dintre ei a strigat cu voce tare: sună urgent să vină medicii din terapie intensivă. Acestea au fost ultimile cuvinte pe care le-am mai auzit. De aici înainte este relatarea medicului care mi-a spus că am fost indus de urgență în comă, intubat și conectat la aparate. În situația de față, practic, nu mai aveam plămâni. Plămânii mei erau precum niște bureți îmbibat în lichid. Pe radiografie, de fapt, nici nu se mai vedeau plămânii. Când am văzut pentru prima dată radiografia, din nou i-am mulțumit Domnului: Doamne, îți mulțumesc, pentru că eu aici nu mai am plămâni pe radiografia aceasta, însă Tu mi-ai dăruit plămâni noi. Așa că situația se agrava, devenea tot mai critică și medicii au fost nevoiți să mă întoarcă pe burtă cu sonde, tuburi și tot ce mai aveam. Statul în prono sau pe burtă se poate menține pentru o perioadă de maxim 48 de ore. Așa că am stat timpul maxim, după care au fost nevoit să mă întoarcă din nou la orizontală, cu fața în sus. Numai că următoarea zi, din nou m-am agravat foarte tare și a trebuit din nou să stau încă 48 de ore pe burtă. Vreau să vă spun că atunci când un pacient cu probleme grave respiratorii este întors pe burtă, acesta este ultimul recurs care se poate face pentru el. Zilele treceau și soția era informată telefonic. Chiar și de mai multe ori pe zi, medicii și colegii o sunau spunându-i despre starea mea. Zilnic îi spuneau aceleași cuvinte: poco a poco, adică puțin câte puțin, răbdare. Așa se face că după 12 zile de comă și tratament foarte puternic, medicii îi comunică soției că dacă în următoarele 2 zile, care era practic un sfârșit de săptămână, nu vor vedea nicio îmbunătățire la mine, vor trebui să-mi facă tracheostomie, adică să-mi dea o gaură la nivelul gâtului la care să poată să-mi cupleze ventilatorul, aparatul de respirat, urmând să-mi scoată tubul din plămâni pe care respiram actualmente. Această tehnică trebuia neapărat făcută pentru a evita riscul major de
ticemie, care putea fi fatal în situația în care eu mă găseam. Însă, în acest sfârșit de săptămână, Dumnezeu a început să lucreze în mod direct și miraculos la starea în care mă găseam. Puțin câte puțin a început să se vadă luminița de la capătul tunelului, așa fel încât situația mea din punct de vedere respiratoriu a început să se îmbunătățească și astfel, luni de dimineață, în urma evaluării pe care mi-au făcut-o, au hotărât să mă detubeze și să nu mai îmi facă tracheostomia. M-au detubat, însă perioada de trezire din comă a fost foarte, foarte grea. Eram foarte dezorientat și total lipsit de putere. Datorită medicamentelor foarte puternice, sedative, hipnotice, miorelaxante, mi-au atrofiat întreaga masa musculară, încât nu puteam mișca decât vârfurile degetelor. Zi după zi am început să-mi revin din punct de vedere al memoriei, dar eram extrem de slăbit și dependent de oxigen. Perioada de recuperare la spital a fost foarte grea. Îmi aduc aminte cum mă rugam Domnului și spuneam: Doamne, dacă vrei, dă-mi măcar putere în picioare să pot merge singur până la baie. Nu-i ceream mai mult Domnului. Nu-i mai ceream alte lucruri, nimic altceva, decât să-mi dea Domnul putere să merg până la baie. Pentru că nu aveam putere efectiv și eram în situația în care mă găseam la pat cu Pampers. Într-o noapte, dacă nu greșesc, era chiar prima noapte după ce m-au detubat, m-am uitat la ceasul care era pe perete și eu l-am văzut că era ora 10 și 10 minute. Dar mai târziu am înțeles de fapt că era 2 fără 10 minute noaptea spre dimineață. Am făcut semn prin geam colegilor să vină la mine. Au venit toate trei, de fapt erau două asistente și un asistent, crezând că s-a întâmplat ceva cu mine, măcar că pe monitorul la care eram cuplat nu sunau alarmele. Surprinderea le-a fost mare când le-am spus că vreau să le cânt ceva. Și am început să le cânt două cântări creștine. Una dintre ele mi-o amintesc foarte bine. Ce plăcut și frumos e să fii creștin. Le-am cântat în limba română. În timp ce cântam, ele mă ascultau, ei mă ascultau cu mare atenție. Însă una dintre ele avea ochii aproape umeziți în lacrimi. Când am terminat, mi-au spus: Vai, Gabriel, ce frumos ai cântat! Dar ce voce caldă și deosebită ai avut! Acum eu știu, lucrând în terapie, că un bolnav recent detubat de-abia vorbește, nici vorbă să cânte. Dar cred că Domnul atunci mi-a dăruit un timbru vocal pe care cred că nu l-am avut niciodată. Le-am spus ce am cântat în limba spaniolă. Le-am tradus practic. Au rămas cu toții impresionați. O altă experiență pe perioada comei. La un moment dat, când probabil eram foarte grav, mi s-a spus că am fost foarte, foarte agitat, datorită situației aproape de necontrolat. Dintr-o dată mi-au apărut în fața ochiului un ecran mare, cum este cel din biserică, pe care se afișează versetele. Și direct din inimă îmi ieșea literă cu literă cuvinte care se afișau pe acel ecran. Fiecare cuvânt avea legătură unul cu celălalt. Și imediat am realizat practic că pe acel ecran se scria literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, un verset din Biblie.
Când se termina scrierea, versetul rămânea un timp afișat pentru a-l putea vedea cu atenție. Apoi dispărea. Și din nou apărea altul și altul. O paranteză. Cât de important este să adunăm cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Toate versetele acestea erau numai versete de încurajare și îmbărbătare, făgăduințe scumpe din partea Domnului. Multe ori fost, însă cel care mi-a rămas fixat în minte ca și imagine a fost Romanii 8, capitolul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Am înțeles că totul era numai și numai pentru întărirea mea în credință. După ce m-am trezit din comă, am sunat-o pe soția mea pentru a mă lămuri exact cu privire la un lucru, întrebându-o dacă în urmă cu câteva zile a fost fratele Lazar Gog la noi, eu fiind foarte convins de lucrul acesta. După o pauză scurtă în telefon, soția îmi spune: Tu ai uitat că toate bisericile sunt închise din cauza pandemiei și că, de asemenea, și fratele Lazar este în perioada de convalescență, de recuperare, pe o perioadă de 6 luni după spitalizare? Atunci am realizat din nou că a fost ceva, dar la nivel de duh cu mine. Nu fusese ceva la modul fizic. Cu siguranță ceea ce vă spun acum s-a întâmplat în timpul comei. Mă pregăteam să intru într-o sală foarte mare. Erau două uși mari la intrare, una în partea stângă și alta în partea dreaptă. Am intrat pe ușa din stânga. Acolo la intrare erau niște oameni de ordine care asigurau ordinea. Aveau niște ecusoane în piept. M-au condus la un loc undeva mai în spate, în partea stângă, parcă îmi văd și acum locul acela. Sala era foarte mare, în stil amfiteatru, cu canapele de piele maron roșcat, foarte asemănătoare cu sala Palatului de la București. Sala era foarte luminată, cu niște lumini galbene, plăcute și odihnitoare. Sala era arheplină. Nu mai era niciun loc gol. Eu aveam capacitatea, prin Duhul, să privesc prin toată sala, până în față de tot, măcar că eram în spate. Și Duhul mi-a făcut de cunoscut că absolut toți din sală sunt frați și surori în Domnul. Nu era niciun prieten al casei Domnului prezent acolo. Am înțeles că eram prezent la o seară de rugăciune. Peste puțin timp l-am putut vedea pe fratele Lazar Gog împreună cu un alt păstor, fratele Ilie, care este unchiul meu, cum s-au ridicat în picioare și au mers în față pentru deschiderea slujbei. Fratele Lazar a îndemnat poporul la rugăciune din cuvântul Domnului, după care ne-am ridicat în picioare pentru rugăciune. O astfel de rugăciune nu am mai auzit până atunci. Era precum un zumzet de albine. O așa mare mulțime de frați și surori. Toți erau la unison, în rugăciune. Am rămas profund impresionat. M-am uitat până în față de tot și absolut toți se rugau. Niciunul nu stătea cu gura închisă. Atunci, mișcat de felul acesta al rugăciunii, văzând unitatea Duhului în rugăciune, l-am întrebat pe Domnul: Doamne, dar pentru ce se roagă miile aceștia de frați? Care este efectiv motivul rugăciunilor? Și Domnul mi-a spus: Toți se roagă pentru tine. Atunci m-am prăbușit înaintea Domnului.
auzind un astfel de răspuns. Cum, Doamne, miile aceștia de oameni se roagă pentru mine? Am înțeles câtă nevoie aveam de rugăciune, de întărire și de ridicare în momentele acelea, pentru că mă aflam în cuptorul încins. Când m-am trezit din comă, am aflat că biserici întregi s-au rugat pentru mine. Din România, Spania, Germania, Austria, Belgia, Anglia, America, chiar și din Mexic. Cu siguranță, mulți frați din aceste țări îndepărtate pe care eu nici nu-i cunosc erau prezenți acolo în sala rugăciunii. Aș putea să spun multe, însă slavă Domnului Iisus pentru că El m-a ridicat din patul numărul 10 din terapie intensivă. De câte ori intru acolo, privesc la patul acesta și îi mulțumesc Domnului, căci numai mâna Lui m-a ridicat. Slavă Lui! Sunt o minune vie, născut a doua oară din punct de vedere fizic. Perioada de recuperare însă a fost lungă și grea. După 13 luni am reușit să-mi reiau serviciul, fiind la un pas de pensionare pe caz medical. Însă Dumnezeu este mare și bun. Să nu uităm, frați și surori, El are ultimul cuvânt. Îmi aduc aminte când m-am întors la spital, la primul control medical, m-am întâlnit și cu colegii mei din terapie. Medicul principal a început să-mi spună și să-mi vorbească: Gabriel, pentru tine medicina se cam terminase. Numai Dumnezeu te-a înviat. Dumnezeu te-a adus la viață pentru că noi nu prea mai știam ce să-ți facem. Colegii mei, asistenți, la fel se uitau la mine cu lacrimi de bucurie spunându-mi: așa mult ne bucurăm că ești, că mai ești printre noi, Gabriel. Pentru că în fiecare zi, când erai internat aici, tu în loc să fii mai bine, parcă din ce în ce erai mai rău. Intram cu lacrimile în ochi în boxa ta, parcă îmi pierdusem orice speranță că vei mai fi recuperat, îmi spunea o colegă. Dar la un moment dat, medicul șef îmi pune o întrebare: Gabriel, acum, după ce ai trecut printr-o situație atât de critică, care sunt prioritățile tale în viață? În jurul meu se făcuse un cerc mare de colegi. Toți foarte curioși așteptau răspunsul meu. Le-am spus cu toată certitudinea: prioritatea numărul 1 a fost și rămâne Dumnezeu. Prioritatea numărul 2 este familia. Și prioritatea numărul 3 sunteți voi. O altă familie care m-ați îngrijit cu atâta pasiune și mi-ați oferit atâta dragoste prin ceea ce ați făcut pentru mine. Voi ați fost de data aceasta îngerii lui Dumnezeu trimiși în ajutorul meu, pentru care vă mulțumesc cu profundă recunoștință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În încheiere, vreau să spun că a intra într-un astfel de cuptor atât de încins nu este o chestiune simplă, nu este ceva ușor. Dar personal vă pot confirma că merită. În primul rând, Domnul m-a curățit de multe lucruri. Lucruri mici, am spune noi, dar care trebuiesc neapărat lăsate. E greu când intri la cald în cuptor. E greu când cuptorul se încinge. E grea perioada de șlefuire, dar se merită. Domnul vrea să fim vase de cinste din aur curat, să strălucim pentru El. Apoi, trecând pe aici, credința mea
s-a întărit și s-a mărit. Acum înțeleg mult mai bine pe cei care trec prin cuptor și pot sprijini cu totul altfel ca și înainte. Un alt beneficiu mare pe care l-am primit de la Domnul a fost darul de mijlocitor. Să pot să slujesc cu acest dar, să simt cu frații mei care trec prin situații grele, care apelează la sprijinul în rugăciune. Și de asemenea, am putut realiza cât de ușor este să te desparți de cei dragi atunci când Domnul vrea să te cheme acasă. De aceea, să fim gata oricând pentru a ne întâlni cu Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 33. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșade bine cântarea de laudă. Lăudați pe Domnul cu harfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde. Cântați-i o cântare nouă. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor, dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Încrede-te în Dumnezeu să deschidă ușa potrivită pentru tine. În Apocalipsa 3 citim că biserica din Filadelfia era o biserică caracterizată prin credincioșie. Presbiterul își păstrase credincioșia și astfel biserica era și ea credincioasă. Domnul le-a spus: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Când Domnul le deschide o ușă, nimeni nu o poate închide. El spune: eu am cheile și niciun om nu o poate închide. Nu trebuie să începem să batem cu putere în vreo ușă. Domnul nostru le deschide pe cele potrivite pentru noi, fără ca noi să le atingem măcar. E ca și cu ușile automate, care se deschid de îndată ce ajungi lângă ele. Cauți să ți se deschidă o ușă pentru slujire? Încerci să-ți deschizi singur o astfel de ușă sau te uiți la vreun om influent ca să ți-o deschidă? Râvnești după slujirea pe care o are altcineva? Acest lucru este rău. Fii credincios lui Dumnezeu în lucrurile mici și El va deschide pentru tine ușile potrivite de slujire la momentul potrivit. Atunci nu-ți vei irosi timpul sau viața trecând prin multe uși greșite. Încrede-te în Dumnezeu și lasă-L pe El să deschidă ușile pentru tine, iar El te va conduce pas cu pas spre locurile pe care le-a planificat pentru tine. Îmi amintesc că odată când călătoream înspre anumită țară, Domnul mi-a spus: nu trebuie să scrii la niciunul dintre oamenii pe care îi cunoști în acea țară, spunându-le că te duci acolo. Doar du-te! M-am dus și n-am avut nicio slujire nicăieri. Și m-am întors. Domnul m-a testat pentru a vedea dacă voi asculta de El. Următoarea dată când m-am dus în acea țară, Domnul a deschis atâtea uși de slujire către oameni pe care nici măcar nu-i cunoșteam. Acestea erau locurile unde voia Domnul să merg. Am văzut atunci că Dumnezeu, în suveranitatea sa, deschide ușile potrivite. Dacă aș fi încercat să deschid singur uși mai înainte, să-mi creez vreo lucrare, aș fi ratat complet voia lui Dumnezeu. Deci nu căuta niciodată să-ți faci singur drum în față. Așteaptă-L pe Dumnezeu și lasă-L să deschidă ușile potrivite pentru tine. Ca și cei din Filadelfia, poate că ai doar puțină putere. Dar dacă păzești cuvântul lui Dumnezeu și nu te lepezi de numele Lui, Domnul va face chiar și pe vrăjmașii tăi să știe că El te-a iubit. Apoi Domnul a zis acestei biserici: eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Când Domnul ne dă o lucrare, trebuie să fim credincioși în îndeplinirea ei. În caz contrar, El va da acea lucrare altcuiva și atunci acea persoană va primi coroana care era pentru tine. Va primi atât coroana sa, cât și pe a ta. Așadar, fii credincios. Domnul îi va face pe cei care biruiesc stâlpi în biserica sa. Stâlpii sunt elementele care susțin o clădire. Când Samson a împins cei doi stâlpi, toată clădirea s-a prăbușit. Câteodată doar doi prezbiteri susțin o întreagă biserică. Când ei mor, și biserica moare. Dumnezeu dorește mulți stâlpi în bisericile sale. Poți fi un stâlp și tu, dacă vei căuta să biruiești păcatul în viața ta și în gândurile tale.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

a trăit Iisus? În smerenie. L-ați văzut odată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Și cu o voce caldă i-a spus: nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit: ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Nu L-am văzut pe Iisus niciodată, dar L-am văzut pe misionarul Fred și știu cum arată Iisus. Îi mulțumim Domnului, iubiții mei, că într-o lume atât de trecătoare și atât de mișcătoare ne-a lăsat o ancoră care este Iisus Hristos. Și spune în Evrei 6 că mai avem o ancoră și anume nădejdea lucrurilor viitoare, nădejdea ceea ce ne așteaptă dincolo de moarte. Ancora noastră nu-i sicriul, nu-i telefonul, nu-i mobila, nu-i parchetul de acasă, pentru că astea se pot pierde. Ancora noastră este Iisus Hristos și spune salmistul: tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu pașii tăi. Până unde? Până în veșnicie. Doamne, ajută-ne să ne ancorăm în cuvântul Tău și în Tine. Iubiții mei, în această dimineață vreau să mă opresc la ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la Ioan capitolul 13 cu versetul 15: pentru că Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut Eu. Și am intitulat acest mesaj din această dimineață: puterea exemplului. Noua traducere românească a Bibliei folosește în loc de pildă cuvântul exemplu, căci Eu v-am dat un exemplu. Și vreau să fim foarte atenți, Iisus Hristos nu a zis: v-am dat un exemplu ca să mă apreciați. Să spuneți: extraordinar, Creatorul spală pe picioare pe Petru. V-am dat un exemplu ca să-mi dați like. V-am dat un exemplu ca să vorbiți despre ceea ce am făcut Eu. Nu. Scopul pentru care Iisus Hristos ne-a dat acest exemplu a fost ca și noi să punem în practică exemplul Său. Conceptele biblice, iubiții mei, care sunt rostite, verbale, ating mintea, oamenii le ascultă, însă conceptele biblice aplicate și oferite ca exemplu ating inima. Omul nu e cel mai mișcat când aude despre ceva, ci când vede acel ceva fiind pus în practică. Principiile Scripturii ne învață ce trebuie să facem. În Matei capitolul 7 cu 21, tot Domnul Iisus Hristos spune în predica de pe munte: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Cuvântul în limba engleză este Lord. Un om care stă pe tron, cineva care are o autoritate. Și acum noi ne-am obișnuit: Doamne Iisuse, Doamne Dumnezeule, Doamne Duhule Sfinte. Însă Iisus Hristos spune aici: nu vă opriți doar la a-mi spune Doamne, Doamne, ci lăsați-mă să ocup în viața voastră locul de Domn. Iubiții mei, am observat și spuneam la cateheză marți, la cei care urmează să aibă botezul în prima duminică din iunie, cei mai mulți îl vor pe Iisus ca un Dumnezeu, ca un Iisus care iartă, care le spală trecutul, apoi ei pot să meargă din nou să facă ce vor. Însă Iisus Hristos nu vrea doar să fie mântuitor în viața ta, ci vrea să fie și Domn. Și spun: Doamne, ajută-ne la asta. Când aceste principii ale Scripturii sunt aplicate de cineva și oferite ca și exemplu, noi suntem siguri și devenim entuziasmați că le putem aplica și noi. Puterea exemplului, iubiții mei, se referă la influența pe care un anumit comportament sau o acțiune o poate avea în viața celor care observă acel comportament sau acțiunea respectivă. Și bineînțeles că această putere sau această influență poate fi pozitivă sau negativă în funcție de natura exemplului. Exemplele pozitive îi pot inspira și motiva pe alții să acționeze într-un mod similar. De exemplu, dacă vedem pe cineva dând dovadă de bunătate, generozitate, respect sau muncă asiduă, hărnicie, acel cineva poate încuraja pe cei care se uită spre dânsul în a face aceleași lucruri. El poate fi un exemplu și poate fi omul care să-i facă pe alții să imite acele calități pe care el le-a pus în practică. Și bineînțeles că în acest fel, având mai multe exemple pozitive, societatea în care noi trăim, iubiții mei, devine o societate mai bună, pentru că caracterele oamenilor sunt schimbate. Însă, tot la fel, avem exemple negative și ele pot avea de asemenea un impact puternic, dar într-un mod diferit. Și am împărțit exemplele negative în două.
Oameni care se uită la cineva care face rău și fac și ei răul, sau oameni care se uită la cineva care face răul și spun, nu vreau să ajung cum a ajuns omul acela, de aceea nu voi face lucrurile negative pe care le-a făcut omul acela. De exemplu, dacă cineva este martor la consecințele abuzului de substanței sau a violenței, poate fi mai puțin probabil să se implice în astfel de comportamente. În general, puterea exemplului, iubiții mei, poate fi o forță pentru schimbare pozitivă, deoarece ne poate modela atitudinile, convingerile și acțiunile. Este foarte important să ne amintim astăzi că acțiunile noastre pot avea un efect de undă asupra celor din jurul nostru, așa că ar trebui să ne străduim să fim modele pozitive și să conducem, să influențăm, nu doar prin vorbire, ci și prin exemplul faptic. Doamne, ajută-ne la asta! Biblia, iubiții mei, face în mod repetat apel la puterea exemplului. Dumnezeu însuși este exemplul nostru suprem ca și Iisus Hristos. Desigur, creștinii ar trebui să demonstreze atribute exemplare și în ascultare și în iubire. Mai spun ceva și intru la mesajul practic. Lumea, iubiții mei, are modelele ei. Actorii, vedetele acestei lumi, fotbaliștii, culturiștii și copiii de mici sunt influențați fiind în fața mass mediei, fiind în fața emisiunilor la care părinții de multe ori îi lasă ca să fie ei mai scutiți, să fie ei aibă și ei timpul lor. Și din păcate copiii sunt tentați să aleagă exemplul negativ. De aceea biserica este chemată, iubiții mei, să contrabalanceze influența societății și să vină cu exemple pozitive. Vreau să ne uităm la câteva exemple negative din Scriptură și apoi ne vom uita și la câteva exemple pozitive. Exemplul negativ al unor oameni păcătoși pentru noi. Iuda 1:7, Biblia spune aici, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit trupul altuia, ne stau înainte ca un exemplu, ca o pildă, suferind pediapsa unui foc veșnic. Mai citesc un verset, 2 Petru 2:6. Dacă a osândit Dumnezeu la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Iubiții mei, oamenii se uită la bucuria păcatului sau fericirea păcatului, imoralitatea, pornografia, curvia, destrăbălarea. Sunt plăceri ale trupului. Și oamenii trăiesc în plăcerile acestea, însă vine Petru și Iuda și ne spune așa, nu vă uitați doar la plăcere, uitați-vă și la cenușă. Nu vă uitați doar la curvie, la bucuria de moment, că îți înșeli partenerul, că îți începi viața ca și tânăr sau ca și tânără. Îmi scria o fată zilele trecute, frate Cristi, am căzut în păcat de 2 ori până acum, ce să fac, să mai poate folosi Dumnezeu de mine, mai pot doar să slujesc. Iubiții mei, e tentant să nu aștepți până la căsătorie. E tentant să trăiești cum trăiesc colegii de liceu sau colegii de facultate sau colegii de gimnaziu. E tentant să fumezi cum fumează ei. E tentant să bajocorești pe părinți cum bajocoresc ei. E tentant să răspunzi urât la profesor cum răspund ei. Dar vine Biblia și ne spune, ați văzut destrăbălarea lor. I-ați aplaudat, poate. Dar ați văzut și pediapsa lor? Dragii mei, exact cum spunea fratele Alex aici, nu există nicio acțiune în viața noastră care să nu aibă un efect. Ai semănat roșii, o să culegi roșii. Ai semănat nimic, o să culegi buruian. Exemplul Sodomei și al Gomorei ne stau în față și pentru toată istoria omenirii a fost un exemplu care nu va putea fi tăgăduit de nimeni. Chiar de la începutul creației, Dumnezeu a îngăduit această pedeapsă ca noi să putem să vedem sfârșitul celor răi. Mergem în familie, exemplu negativ al părinților pentru copii. 2 Cronici 22:3, Biblia spune aici despre un împărat că a umblat în căile casei lui Ahab, căci mama sa îi dădea sfaturi, învățături, îndemnuri nelegiuite. Îmi spunea o tânără, am plecat în lume la o vârstă fragedă, pentru că tata se comporta dezastruos cu mama. A venit de la 200 de kilometri să ne întâlnim aici într-o mare seară în birou. A plâns și a zis, 14 ani am pierdut în lume, pentru că tata poza că este ok în biserică și acasă o abuza pe mama, o bătea și se comporta dezastru cu ea.
Iubiții mei, uitați-vă, mă uitam la această persoană matură acum. Se întoarce la Dumnezeu, trece printr-un proces al iertării față de părinți, al iertării față de acțiunile proprii. Dar ea a spus exemplu, tatălui meu m-a urmat. M-a făcut să nu cred că Dumnezeu există, că dacă exista, Dumnezeu trebuia să-L trăsnească, să-L omoare. Iubiți-mă, faptul că Dumnezeu nu trăsnește pe cineva, faptul că Dumnezeu nu omoară pe cineva, este un singur motiv. Nu înseamnă că e de acord cu acel cineva, ci dorește ca omul să se pocăiască. Că după ce te trăsnește Dumnezeu, nu mai există pocăință în ea. Faptul că eu nu-mi pedepsesc copilul la prima greșeală, nu înseamnă că nu exist. Nu înseamnă că-s de acord cu ce-a făcut, ci înseamnă că încă îi mai dau o șansă și poate văzând bunătatea mea și ezitarea mea, poate nu o să mai facă prostia aceea. Exemplu negativ al unor lideri pentru popor, pentru comunitate. Proverbe 29:12. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Când liderul se lasă influențat de minciuni, de bârfe, de lucruri neadevărate, automat el va avea decizii în consecință cu ceea ce a auzit, care vor influența slujitorii lui să devină niște oameni răi. Vă aduceți aminte când David a păcătuit, iubiții mei? Vine Natan la David și nu mai intru în mesajul acela într-un mod detaliat, dar vine Natan și spune către David, ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească. David, se uitau popoarele la tine, se uitau oamenii care nu credeau în Dumnezeu la tine. Și au zis, dacă ăsta care e proroc și profet o ucis. Și au zis Natan, pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să hulească, copilul care ți s-a născut va muri. Dragii mei, Dumnezeu ține foarte mult la mărturia noastră și la exemplu pe care noi îl dăm. În Olanda, în 1569, a fost un om al lui Dumnezeu, Dirk Willemsen. A fost condamnat la moarte din cauza credinței sale creștine. A reușit să scape la un moment dat de prigonitorii lui și a fost urmărit îndeaproape de unul din ofițerii care trebuiau să-l aducă înapoi, să fie legat. Și treceau peste un lac înghețat, era târziu, iarna, iar gheața devenise foarte fragedă. Tremura și trosni sub pașii lui, dar Dirk ajunse la țărm în siguranță. Ofițerul însă n-a fost așa de norocos. Gheața a cedat sub el și s-a scufundat în lac. Scoțând un strigă de ajutor, singurul care putea să-l audă era creștinul nostru, Dirk, omul după care fugea să-l prindă. Willemsen s-a întors, a traversat gheața cu tremurătoare și periculoasă, cu riscul vieții sale și a întins mâna către inamicul său și l-a salvat de la moarte sigură. Ofițerul dorea să evite responsabilitatea de a-l lega pe cel care i-a salvat viața, dar i s-a poruncit să-l aresteze. Ofițerul, un lider în acea vreme, avea două opțiuni, să nu asculte de superiorii lui și să-l lase liber pe Dirk pentru că i-a salvat viața. Sau să asculte și să-l lege. L-a arestat. Influența șefilor lui a fost mai mare decât faptul că i-a fost salvată viața. Iar pe 16 mai 1569, Dirk Willemsen a fost ars până la moarte sub cea mai persistentă tortură. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră de multe ori exemplul ăsta negativ. Sfaturile oamenilor negative sunt mai puternice decât exemplul credincioșilor. Și oamenii influențați de negativism, de lucrurile acestea, aleg calea mai ușoară. Însă calea aceasta mai ușoară s-ar putea să-i ducă la o pedeapsă veșnică. Haideți să ne uităm la câteva exemple pozitive din Scriptură. Exemplul lui Dumnezeu pentru noi, Levitic 19:2, vorbește întregii adunări ale copiilor lui Israel și spune-le, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul Dumnezeul vostru. Exemplul lui Iisus pentru noi, 1 Petru 2,21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. 1 Ioan 2,6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Cum a trăit Iisus? În smerenie. L-ați văzut vreodată pe Iisus să se dea mare cu ceea ce avea El? Nu l-am văzut. În smerenie. În ascultare de Tatăl, în slujire cu pasiune,
în iubire. A fost, dragii mei, Iisus Hristos un exemplu pentru noi. De aceea merită să ne uităm nu în primul rând la oameni. Îmi scria cineva seara un mesaj, m-aș pocăi, vin la biserică de ani de zile, aș face botezul, dar mă potignesc în mulți. Iubiții mei, hai să ne uităm la Iisus, că de El nu se potignește nimeni. Oamenii au greșelile lor, normal că te potignești dacă te uiți la oameni. Dar uitați-vă, a zis Iisus, nu v-am cerut să faceți ceva ce n-am făcut eu. Nu v-am cerut să ascultați de Tatăl decât după ce am ascultat și eu de Tatăl. Vă cer să fiți smeriți, să slujiți cu dragoste, să puneți pasiune, să ardeți pentru lucrurile veșnice, pentru că cele trecătoare rămân aici. Doamne, ajută-ne la asta. Exemplul credincioșilor pentru alți credincioși. În 1 Tesaloniceni 1:7 le spunea Pavel celor din Tesalonic, ați ajuns o pildă, ați ajuns un exemplu pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Trebuie să fie, iubiții mei, și între noi credincioși, această purtare exemplară. Și pentru că suntem la cină, amintesc ce spunea istoria despre ducele de Wellington, care se închina odată la biserica sa parohială și rămase să ia cina Domnului, împărtășanie. Un bătrân foarte sărac a venit și a îngenunchiat lângă duce. Diferența de clasă, de bani, de bogăție, de poziție socială era foarte mare. Cineva a venit și l-a atins pe bietul om sărac pe umăr și a șoptit să se îndepărteze sau să aștepte până când ducele va primi pâinea și vinul. Însă ochiul ager și urechea iute a marelui comandant au prins sensul atingerii și a șoaptei. A luat mâna bietului om și l-a ținut pentru a-l împiedica să se miște de lângă el și cu o voce caldă i-a spus, nu te mișca, toți suntem egali aici. Dragii mei, în fața jertfii de la Calvar, toți suntem egali. Nu doar în cimitir sunt oamenii egali, și în cimitir sunt oamenii egali. Pe același rând stă și femeia de serviciu a școlii și directoarea școlii. Pe același rând în cimitir stă și bogatul și săracul și patronul și angajatul. La spital suntem egali, durerea ne face pe toți egali. Dar uitați-vă, în fața jertfei, toți suntem egali. Ce frumos exemplu a oferit acest duce pentru credinciosul acela sărac. Exemplul credincioșilor pentru cei necredincioși. Și aici Dumnezeu ne cere să fim un exemplu, o pildă. Matei 5:16. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune. Uitați că nu ne spune Petru să venim cu vorba, cu avocați, cu juriști. Mă, m-a înjurat careva, îl bag în tribunal. Nu, te-a înjurat, dovedește Domnului că poți să-l ierți. Nu te-a iertat cineva, iartă-l tu. O zis Petru aici, prin faptele voastre bune, demontați toate lucrurile rele care se spun despre voi. Dovediți prin faptele voastre că nu e adevărat ce se spune. Și ei să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Iubiții mei, este o zi a cercetării pentru fiecare. M-a sunat de rosor, are soțul de undeva la 10 ani de când calcă pe cărări greșite și nu spun alte lucruri la învon. Și-o zis, frate Cristi, am nevoie să mă ajutați în post, în rugăciune. Mi-a spus Domnul prin mesaj profetic, când vei vedea două clopote bătând în dreptul soțului tău, să știi că ziua cercetării pentru el a început și vreau să-l salvez. Nu mă va trebui să intru cu lucruri grele, cu suferință, cu necaz, cu probleme. Să știți că Dumnezeu, iubiții mei, are o zi a cercetării pentru fiecare dintre noi. Însă în ziua cercetării, tare important ca omul ăla nepocăit să-și amintească, am avut un coleg la servici care a trăit frumos cu Dumnezeu. Am avut un coleg la școală. Da, acum mi-amintesc, Duhul Sfânt îmi aduce aminte, așa ar trebui să trăiesc și eu. În 1903, Boot Tucker conducea întâlniri de evangelizare la Chicago. Într-o noapte, după ce Tucker predicase despre iubirea lui Iisus, un bărbat s-a apropiat de el și i-a spus, nu era pocăit bărbatul, poți vorbi așa cum Hristos îți este drag și te ajută, dar dacă soția ta ar fi moartă la fel ca soția mea și ai avea copii care ar plânge după mama lor, care nu s-ar mai întoarce niciodată, n-ai putea spune ce spui. Câteva zile mai târziu, soția lui Tucker, a predicatorului, a murit într-un accident de tren. Cadavrul ei a fost dus la Chicago pentru înmormântare. După slujbă, Tucker s-a uitat în jos la trupul soției sale și apoi a spus,
Cu câteva zile în urmă, când a fost aici, la ultima mea predică, un bărbat a spus că n-aș putea spune că Hristos este suficient dacă soția mea ar fi moartă și copiii mei ar plânge după mama lor. Dacă acel om este aici astăzi, îi spun că Hristos este suficient. Inima mea este toată zdrobită, inima mea sângerează toată, inima mea este toată frântă, dar există un cântec în inima mea. Și Hristos l-a pus acolo. Și dacă acel bărbat este aici, îi spun că deși soția mea a plecat și copiii mei sunt orfani, Hristos mă mângâie astăzi. Bărbatul era acolo, a coborât pe culoar, a căzut lângă sicriu și a spus: dacă Hristos poate ajuta în acest fel, vreau să-mi predau și eu viața Lui. Iubiții mei, exemplul nostru de oameni credincioși îi va influența pe alții. Apoi, liderii sunt chemați să fie un exemplu pentru cei din jur. În 1 Timotei 4:12 spune Pavel: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși. În 4 domenii, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, 5 domenii și în curăție. Tit 2:7. Dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie. Cu alte cuvinte, au zis Pavel către Tit: ai grijă că nu o să poți să predici ceea ce nu faci. Dă dovadă de vrednicie, că atunci când oamenii te vor auzi să poată să spună: da, omul ăsta trăiește cu Dumnezeu, de aceea e important să facem ce ne spune El. 1 Petru 5:3. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Poate ești un lider în biserică, poate ești un învățător la școală, poate ești un patron peste angajați. În toate, mă rog Dumnezeu să ne ajute să fim o pildă, iubiții mei, ca și lider pentru cei pe care îi coordonăm. Fred Shepard, citeam despre el și am fost foarte mișcat de acest om al lui Dumnezeu. A fost un medic misionar care a slujit mai bine de 30 de ani în timpul Imperiului Otoman, undeva de la 1880 până 1900 și încă Imperiul Otoman era nedestrămat și omul acesta a venit din Statele Unite și a slujit oamenilor. A fost un medic dedicat care a slujit armenienilor, curzilor și turcilor. În 1915 însă s-a întâmplat un dezastru. A contactat tifos lucrând printre victimele genocidului arminian. N-a fost nimeni să-l trateze, n-a fost nimeni să facă ceea ce a făcut el pentru alții. Și a murit de tifos, după mai bine de 30 de ani de slujire în provincia Aintab, din Turcia Centrală. Meditând la viața lui, la câteva zile după înmormântare, un sărac arminian declara următoarele cuvinte: nu l-am văzut pe Iisus niciodată, dar l-am văzut pe misionarul Fred și știu cum arată Iisus. Ce exemplu suprem! Ce oameni dedicați! Iubiții mei, m-am gândit la mormântarea noastră, oare vor putea spune cei de lângă noi: nu l-am văzut pe Iisus, dar l-am văzut pe omul acesta sau pe femeia aceasta? Ce important e noi ca și lideri să lăsăm un exemplu frumos celor la care le slujim. În ultimul rând, vreau să amintesc exemplul părinților pentru copii, un exemplu pozitiv. Asta ar trebui să fie misiunea noastră, să putem nu doar să le cerem copiilor, ci să facem împreună cu ei ceea ce le cerem. Pentru că, în general, iubiții mei, copiii fac ce fac părinții, nu ce spun părinții. Mă uit la Samuel, a avut un exemplu pe mama lui, undeva la 4 anișori, mama îl duce la templu și îl lasă acolo. Și vreau să fiți foarte atenți. Eli avea niște copii, dezastru. Dumnezeu îngăduie ca acești copii să fie omorâți pe front ca o pediapsă a duplicităților. Lucrau la templu, slujau la templu, însă viața lor era o viață dezastruoasă. Samuel avea două variante. Mă uit la mama sau mă uit la copiii lui Eli. Interesant. A ales exemplul mamei, o mamă a rugăciunii, o mamă care l-a iubit pe Dumnezeu. Și deși slujea lângă copiii lui Eli, deși era părtaș la prostiile pe care ăștia le făceau, nu s-a lăsat influențat de copiii lui Eli, ci a ales exemplu mamei lui. Recabiții, iubiții mei, dacă vă uitați în Ieremia, veți observa, au fost lăudați de Dumnezeu că au ascultat de tatăl lor. Cu siguranță tatăl lor a fost un model pentru ei. M-am gândit la Timotei, 2 Timotei 1:5, nu știu nimica de tatăl lui Timotei și nici de bunicul lui. Însă Pavel spune,
Îmi aduc aminte, Timotee, de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Era normal în acele vremuri, cum e și astăzi, să se pocăiască soția și soțul nu se pocăia. Să se pocăiască bunica și bunicul poate nu se pocăia. Ori erau morți, ori nu erau credincioși. Pavel nu ne dă detalii. Ce pot să vă spun cu siguranță este că Timotei a ales exemplu pozitiv. Timotei a ales exemplu bun și pentru că a ales exemplu bun, copii, mă auziți? Ce important e să alegi exemplu bun. Între băiatul ăla care dai cu crete după profesoare și băiatul ăla care învață și ia 10 la examen, alege exemplu băiatului care ia 10. Între cel care își bajocorește părintele și trântește ușa și cel care își vorbește de bine părintele, alege exemplu pozitiv. Și Dumnezeu îl alege pe Timotei în urma alegerii lui și îl face un slujitor extraordinar. Într-o căsuță umilă dintr-un orășel din Germania, pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, o mamă creștină aflată pe moarte, se murea la vârstă fragedă atunci, destul de tineri mureau mulți părinți, foarte multe mame au murit în timpul nașterilor de-a lungul istoriei din cauza condițiilor precare ale medicinei și ale maternității pe care le aveau atunci spitalele. Și mama aceasta și-a adunat copiii în jurul patului de moarte pentru a-și lua rămas bun de la ei. Familia ei era cea mai săracă din acel sătuc. Dar mama muribundă și-a uimit copiii spunând următoarele cuvinte: copii, v-am strâns o comoară, o comoară foarte mare. Dornici să primească acea comoară, unul din micuți a întrebat: și unde e mamă comoara aceea? Erau săraci, au crezut că mama a strâns ceva bani sau ceva lucruri de valoare. Ea a răspuns: căutați-o în Biblie, copiii mei, și o veți găsi. Nu există o pagină pe care să nu o fi udat cu lacrimile mele. Mama a plecat din viață, însă copiii au rămas și unul dintre ei a luat cu foarte mare seriozitate cuvintele mamei. A răsfoit Biblia mamei de la capăt la coadă, a găsit lacrimi pe fiecare pagină, pagini udate. Numele acestui copil este Bartolomeu Ziegenbalg, un om pe care Dumnezeu îl folosește pentru trezirea Indiei. A fost primul misionar protestant care a ajuns în India, pentru că a ascultat de o mamă care, fiind pe patul de moarte, i-a dat niște sfaturi frumoase. Iubiții mei, am scris în ultima carte, o găsiți pe hol pentru cei care sunteți interesați sau pe internet, ei au trăit cu folos volumul 2, am scris atât despre John Wesley cât și despre Susanna Wesley. Când John avea 7-8 anișoare, a zis către tatăl lui: tată, eu nu o să mă căsătoresc niciodată, că nu o să găsesc o soție ca mama mea. Mama lui, John Wesley, s-a numit Susanna Wesley, a avut 19 copii. Venea dintr-o familie cu 25 de copii. 9 au murit la naștere, 10 au rămas în viață. Nu vă zic mai multe detalii despre ea, pentru că are o istorie foarte puternică. Vă spun doar ce a spus Susanna Wesley la un moment dat. Apropo de predica cu exemplul, voi trăi o viață atât de frumoasă încât Dumnezeu va fi mândru să mă cheme în patria Lui când voi închide ochii. Fiii ei au fost 3 băieți, 7 fete care au rămas în viață, 9 au murit. Cei 2 dintre ei, Charles și John, au întemeiat mișcarea metodistă. Una dintre cele mai mari mișcări de trezire din istoria bisericii. Exemplul părinților, iubiții mei, este atât de puternic și se poate impregna atât de frumos în inimile copiilor. Și chiar dacă copiii poate nu vor rămâne toți lângă Domnul, peste ani când Dumnezeu îi va cerceta, vor putea spune: am avut o mamă sau un tată care s-au rugat pentru mine, care nu doar m-au trimis la biserică, ci au venit cu mine la biserică, care nu mi-au dat exemple neapărat din viața altora, ci au fost ei mai întâi un exemplu. Închei, iubiții mei, spunându-vă că avem o mare responsabilitate. Un ambasador care este trimis de România într-o altă țară, el reprezintă România. Noi reprezentăm pe Iisus Hristos, reprezentăm biserica și tot ceea ce facem trebuie să facem cu mare grijă ca să putem oferi un exemplu pozitiv. Pentru că dacă stricăm mărturia Domnului cu bună știință, vom fi pedepsiți. De aceea întrebarea mea este la final de mesaj: putem fi oamenii care se spună oare ca și Gedeon?
Judecător 7 cu 17. Gedeon le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu. Ce rar sunt oamenii aceștia care să spună, uitați-vă la mine. Faceți cum am făcut eu. Citeam despre Ellen Gardiner, a intrat în serviciu în Marina Regală în 1810 și a venit la Hristos în timpul uneia dintre călătoriile sale. După pensionare și-a luat angajamentul la patul soției, aflată pe moarte, să caute metode pentru introducerea Evangheliei în orice regiune în care n-a fost făcută această încercare vreodată. Era anul 1810. Prin mari dificultăți a dus Evanghelia în Africa, apoi s-a recăsătorit, a plecat în Noua Zeelandă, în America de Sud, unde și-a dus familia. Și a călătorit pe tot continentul, a navigat împreună cu colegii săi de muncă spre insula Picton. Aici însă s-a întâlnit cu o serie de dezastre. În prima zi și-au pierdut o ancoră și ambele bărci. Bărcile lor s-au scurs, iar una dintre ele a fost naufragiată. Locuitorii nativi din insula aceea amenințau și căutau să le fure proviziile. Doi dintre bărbați prezentau semne de scorbut. Proviziile deveneau din ce în ce mai puține, iar în urmă lipsurile, boala și vremea severă a dus rând pe rând la moartea întregului echipaj care se afla, repet, în această misiune de a merge cu Evanghelia. Rând pe rând, Ellen și-a privit prietenii murind. Când i-a fost găsit cadavrul, a fost descoperit și jurnalul său în care se consemnează aceste dificultăți despre care noi știm astăzi, boala, setea, foametea pe care le-au suferit. În ultima sa călătorie, departe de soție și copiii săi, fără hrană, fără apă, fără speranță pentru supraviețuire, el a scris ultima propoziție în jurnal după ce a descris totul. Și a ascultat ultima propoziție. Mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce exemplu, ce oameni au trăit înaintea noastră. Iubiții mei, poate ne plângem de multe ori, nu ca și copii, că n-aveți mâncarea preferată, n-aveți cerealele care vă plac vouă. Poate ne doare măseaua și dintr-o dată ne simțim atât de slabi și ne supărăm așa de repede. Poate nu-i gata mâncarea odată și devenim așa irascibili. Și uitați-vă la oamenii care au trăit cu Dumnezeu, au murit pe câmpul de luptă, au murit împărțit de Evanghelia și au spus, mari și minunate sunt bunătățile Domnului. Ce relație au avut oamenii aceștia cu Dumnezeu? Închei și aș vrea să vă spun despre Ioan Marini, mi-am comandat cartea dânsului alaltăieri, un om al lui Dumnezeu. A fost un prieten și un colaborator foarte apropiat al fratelui Traian Dorz. A trăit doar 39 de ani acest om, însă a lăsat în urmă un impact extraordinar. Dacă poți te rog să afișez cântarea pe care el a scris-o de tine simt nevoie. În 1944, în calendarul familiei, familia creștină se numea acel calendar, la pagina 2, în timp de război, în timp de prigoană, Ioan Marini scrie aceste versuri, avându-l ca și exemplu pe Iisus, Mântuitorul Suprem. Era bolnav, toată viața a fost bolnav, iubiții mei, omul acesta. A fost internat la Sibiu de multe ori, s-a născut la Sășori, a predicat și în gară în Simeri, a predicat în tren. Nu odată se opreau trenuri, nu odată când era în gară, trenurile nici nu mai porneau pentru că el predica și mecanicul de la locomotivă era concentrat la predică și uneori întârziau trenurile. Ne spunea fratele Petică Găine că aici la Simeri s-a întâmplat un episod în care omul ăsta a predicat atât cu foc, cu har, cu patos, oamenii plângeau, se bucurau, rămâneau uimiți de mesajul transmis. Iar el a luat gentuța și la finalul predicii a dispărut în mulțime. Și niște tineri s-au uitat și au zis, de unde vine omul ăsta? Cine e omul ăsta? Și un bătrân a spus așa, acolo unde locuiește l-am locuit și eu. Când eu mergeam în grajd să mă duc la animale să le îngrijesc, Ioan Marini mergea în pădure la rugăciune. Dimineața când mergeam la animale, Ioan Marini venea de la rugăciune. A scris aceste versuri omul acesta și a spus așa, de tine simt nevoie al inimii stăpân. Când valul mă amenință, cum singur să rămân? Rămâi pe totdeauna, rămâi în viața mea, de tine simt nevoie de plin,
a te avea. Cum voi putea eu oare la țărmuri să ajung de nu îmi vei fi tu pază pe drumul greu și lung, următoarea strofă? Mai departe, în mare am slăbiciune, tu ești puterea mea, în tine am viață și în tine o voi avea. Următoarea strofă mai este una. De tine simt nevoie al vieții mele, Domn, de tine dulce nume și scump mântuitor. Dă-mi te rog telefonul, Paul, pentru că vreau să vă citesc cum a murit omul acesta și apoi vom intra la cină. Au trecut 3 ani de la cântarea aceasta. Mi-am făcut poză la carte, n-am mai reușit să scriu ieri această mărturie. Eram boală, în suferință și era data de 7 februarie 1947. Cu vreo oră, două înainte de a trece la Domnul, surorile care erau lângă el și care îl îngrijau au observat că se uită undeva fix și vorbea niște cuvinte neînțelese. Fiind întrebat de surori ce vede, a spus așa: văd pe Domnul Iisus care mă așteaptă să mă duc la El cu brațele deschise. Și a repetat lucrul acesta de 3 ore. La întrebarea surorilor că ele de ce nu-L văd pe Domnul, fratele Marin le-a răspuns: acum nu sunteți vrednice să-L vedeți, dar când vă va face El vrednice, îl veți vedea și voi. Apoi a spus cele din urmă cuvinte și a închis ochii pentru totdeauna. Iată, se deschid porțile Ierusalimului. Iubiții mei, faptul că o să fii cel mai bogat om din cimitir nu o să te ajute cu mare lucru. Că o să fii cel mai cunoscut om din cimitir nu te va ajuta cu niciun fel. Însă ceea ce te va ajuta este să fii cel mai sfânt om din cimitir. De aceea aș vrea din toată inima, iubiții mei, să ne gândim la ce exemplu suntem pentru alții. Să alegem exemplele pozitive, să ne lăsăm influențați de ele și să nu uitați ce spunea poetul: o nu uita că în urma ta îți lași amprenta în toate și neîncetat cu viața ta tu scrii mereu o carte. Sunt oameni care te privesc și sunt oameni care mă privesc. Și așa din toată inima, în ziua când Dumnezeu le va vorbi, se poate să spună: am întâlnit pe cineva care a trăit cu Dumnezeu. De aceea ne apropiem de această cină. Nu suntem vrednici, însă El ne poate învrednici. Nu suntem fără vină, fără greșeală, însă ne-am rugat ca Dumnezeu să ne curățească. Iubiții mei, exemplul nostru suprem este Iisus. Să faceți ce am făcut eu. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Rog frații să cânte cântarea aceasta: de tine simt nevoie. Noi vom merge să ne spălăm pe mâini și apoi ne vom apropia de actul cinei. Cei de la balcon care luați cina, vă rog să coborâți jos împreună cu noi.

Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul și-a pus masa. Și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul, și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei tale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul Său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadit, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din Tatăl, Mama, Maria și Fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Isus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului Argelii ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu când a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al 6-lea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimeși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stătut la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care i le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el.
Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea. Și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și l-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămâne câteva zile la ei.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui. Ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea ea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că

0: Era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu eram, învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acestea, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim erau, nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
0: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. Treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: care
0: facem. Oprește,
1: dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce în ce mai interesant.
0: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
0: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația 2 martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg, să stau acolo, n-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
0: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2.5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul în, pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da. Sigur.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu-mi dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte, când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o, oarecum, în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Mm. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu, am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un bileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și marele va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în primă instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat, sentința e definitivă?
0: Într-un definitiv are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-a mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și-a amintit de...
0: Și-a amintit cum să nu mă ține minte. Care... Și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, îmi zic, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, în gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, n-aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Duhului.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Iubește-L pe Iisus adânc, tu, inimă din mine, nimic decât iubirea Lui să n-ai în piept la tine. Niciun cuvânt să nu-L asculți ca cel al gurii sale, dă îmbrățișării Lui întreg cuprinsul tainei tale. Adu spre bucuria Lui tot mirul sfânt din tine și arată-ți frumusețea ta privirii Lui divine. Cât stă cu tine, lasă tot și în voia Lui te lasă, privește-i ochii Lui frumoși și fața Lui frumoasă. Răspunde-i când te

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Slavă lui Dumnezeu că ne-a răscumpărat. Am fost prețioși, suntem prețioși în ochii Lui, dacă pentru noi L-a dat pe singurul Lui Fiu, ca să ne răscumpere. Și dacă ești răscumpărat, aș vrea să văd pe fața ta că ești fericit, că ești bucuros, că nu contează cum e vremea afară, să nu-mi spui că tu ești parte din creație, dacă afară e înnorat, stai și tu înnorat. Nu, dacă ești răscumpărat, tu ești fericit. Am să vă împărtășesc o mărturisire și am să îmbrac mărturisirea în cuvintele unei predici pe care am rostit-o prima oară într-un spital. Sunt peste 2 ani de când a trebuit să ajung la o operație. N-aș fi vrut. Cum niciunul nu dorim. Dacă se poate, evităm. Facem orice stă în putință, orice tratament. Chiar dacă e dificil, poate chiar scump, dar facem orice să evităm. Și așa am făcut și eu să evit. Dar toate au o limită. Nu am reușit, decât toate m-au condus cumva înspre acea decizie, sigur, de acceptare a acestei operații. Aș vrea să vă spun că am făcut testele necesare, tratamentele necesare, în sfârșit am avut întâlnirea cu doctorul care trebuia să vorbesc cu el și să îmi explice și dacă am întrebări să-l întreb și toate celelalte. Și mi-a spus că pe el știa cum mă cheamă, dar eu nu știam cum îl cheamă pe el și mi-a spus că îl cheamă David. Am tresărit un pic, dar m-am abținut fără alte gesturi. El a fost atent, a văzut că am tresărit și mi-a spus ce are el de făcut și cum va proceda și dacă am întrebări și toate lucrurile au mers în sensul acesta. Și la sfârșit m-a întrebat dacă vreau să pun vreo întrebare legată de ce mi-a explicat el, dacă ceva nu înțeleg, dacă ca decizia mea să fie în cunoștință de cauză. Și zice, ca să te încurajez, voi începe eu cu o întrebare. Și m-a surprins. A zis că ai voie să întreb, dar de fapt tot el m-a întrebat prima întrebare. Și zice, de ce ai tresărit când ai auzit numele meu? Mă cunoști? Și am spus, nu. Că mi s-a părut că mă cunoști. Nu. Ai auzit de mine? Zic, nu. Atunci de ce ai tresărit? Zic, am auzit numele dumneavoastră și numele mi-e foarte familiar. De unde? Acum mi-am dat seama că orice-o fi el și nici să nu-l supăr, dar și să spun ceea ce... Zic, dintr-o carte. Din ce carte? N-am zis pe nume din Biblie, am zis din cartea cărților. Să am și eu ceva ascuns față de el, să nu spun dintr-o dată totul. Și zice, ce știi tu despre David? Ia că vorbeam de David în loc de operație. Zic, știu multe. Spune-mi câteva lucruri. Zic că omul acesta a fost și pe înălțim cu Dumnezeu și în abis, în păcat, fără Dumnezeu. Omul acesta, când a avut o praștie, a doborât un uriaș. Și cu sabia aceluia i-a tăiat capul. Omul acesta, când a pus mâna pe harfă, a cântat cum nimeni altcineva. Omul acesta, când a pus mâna pe sabie, a vărsat sânge nevinovat. A făcut chiar excese. Când a pus mâna pe pană, a scris. Și în patrimoniul universal, nu numai al evreilor, și în Biblia noastră a creștinilor, am zis acum, zic că au rămas psalmii lui, rugăciunile lui. E adevărat, uneori cu imprecații, cu acelea că să le zdrobească Dumnezeu dinții în gură și în lucruri de blestem cumva, că el avea voie, că nu era sub har, că era sub lege și încerca să își spună necazurile înaintea lui Dumnezeu. Și zic că când a avut sceptru, a fost un împărat de referință. Vechiul Testament face mereu referință la împăratul David, fie în profeții până înainte de el, fie după el în relatările istorice. Și acum zic, n-am numai o întrebare, că el mi-a explicat cum va proceda cu robot, laparoscopic, cu incizii mai multe, dar mici cât vârful degetului, mic mi-a arătat. Și acum zic că întrebarea mea e una singură. Dacă ăla pe care îl știu eu și se numea David a fost iscusit și a fost priceput și pe ce a pus mâna a fost neîntrecut, a fost fără de egal, pot eu să sper că David care stă în fața mea va fi iscusit, va conduce robotul la computer și va face o operație cu reușită, cu șanse de reușită pentru mine? La care doctorul a făcut cam așa: ce greu lucru ceri. Nimeni nu m-a întrebat așa ceva. Am crezut că mă întreb cât ține operația și lucruri mai simple, dar chiar asta nu m-a întrebat nimeni. Ai zis că să te întreb orice. Asta te-am întrebat. La care el a spus: eu sunt pregătit profesional pentru asta, am diplome, am și experiență. Era un bărbat la 42, 3, 4 de ani. Am și ceva experiență. Am făcut până acum peste 500 de operații. Nu am nici o relatare imediată că în câteva săptămâni, câteva luni, cineva a murit din cauza operației. Dacă s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat din alte cauze, nu din cauza operației. Deci eu am pregătirea profesională ca medic, chirurg. Am și ceva experiență. Și zice, ce văd la tine este că tu ai credință. Că tu ce mi-ai spus din Biblie, îmi spune un om care are credință în Dumnezeu. Dar peste ce știu eu și peste ce experiență am eu și peste ce crezi tu, nouă ne trebuie, a zis el, în engleză, ne trebuie the grace of the most high, ne trebuie harul celui preanalt. Și mie mi s-a prins repede beculețul, stai evreu, pentru că evreii evită să spună numele lui Dumnezeu, poate cu buzele lor, cine știe, necurate. Și atunci ai zic, cel preanalt, cel preaputernic și așa mai departe. Și mi-am dat seama. Și avea și numele David. Și ne-am despărțit ca niște prieteni vechi. S-a sculat de la biroul lui, a venit la mine și a zis, eu obișnuiesc să-i salut pe pacienții mei, dar de la tine, zice, cer îngăduința să-ți dau o îmbrățișare. M-a încurajat și mi-a spus, prefer să operez oameni care cred în Dumnezeu decât oameni care spun că ei nu cred nimic și chiar sunt disperați. Tu ești pregătit sufletește pentru asta. Era o săptămână înainte de operație. Atunci mi-a spus, o să ai o cameră singură pentru tine și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic. Și sigur că m-a încurajat și gândeai că mă duc undeva unde nu e cazul de suferință și, sau puțină suferință. Și după toate acestea, a venit ziua propriu-zisă și înainte de a mi se face anestezierea, iar a venit la mine. Și a zis către mine, s-a schimbat ceva? Zic, nu. Așa cum am vorbit o săptămână în urmă, așa a rămas. Și iar am dat mâna și el zice, amin, așa rămâne. Problema este că am avut o urgență în weekend. La sfârșitul săptămânii trecute, noi eram luni dimineața. Zice, am avut un pacient, a venit de la o distanță, de la 150 de kilometri, poate mai mult. Omul acela a avut o urgență. E un bărbat cu 2-3 ani, puțin mai în vârstă ca tine. Și e tot un creștin. N-am avut unde să-l rețin decât în camera care ți-am rezervat-o ție. Te deranjează? Zic, dacă suntem frați de credință, după cum spui, și de suferință, se pare, o să fim mai apropiați decât să nu-mi convină și să nu accept. Dar ce-ar fi? Și el, oarecum bucuros că am acceptat, că n-am avut rețineri, a trecut la procedurile necesare și, până la urmă, a făcut operația. Alături de mine era unul dintre fiii noștri care lucrează în domeniul medical, în terapie intensivă. A zis, tată, cum eu am grijă de alți pacienți în situația aceasta, vin cu toată bucuria, stau lângă tine, nu că n-ar fi acolo cine, dar vin să stau lângă tine, că așa e, se poate. Și a stat lângă mine și a trecut operația și încercam să-mi revin, dar parcă era un somn lung, adânc și eram și puțin epuizat după operație, după pregătirea dinainte, nemâncat și cu perfuziile și cu toate celelalte. Și lângă mine am văzut o perdea când am început să mă trezesc. Dincolo de perdea auzeam pe cineva. Dar pe cine auzeam eu, gemea, plângea și de multe ori nu-și putea controla manifestările. Și m-am trezit auzind plânsul acelui om și gemetele lui și câteodată parcă îi venea să urle. Și câteodată mi se părea că vrea să râdă, dar era un râs artificial, de fapt sfârșea tot în plâns. Și aproape că m-am speriat. Și îi spun la băiat, aici parcă nu-s la spital, mă, parcă, ce știu, vreo casă de nebun, ce e aici? Aud pe cel de lângă, vorbeam în românește, că mă gândeam că la nu-i român. Dar nu cumva să mă audă și să vorbesc eu ceva nepotrivit. Zice, tată, până nu te-ai trezit tu, a venit medicul. De fapt, au venit doi. I-au adus rezultate de la testele care le-a făcut el la sfârșitul săptămânii, vineri, în cursul zilei târziu, și i-au adus rezultatele. Și rezultatele sunt foarte grave. Omul e în șoc. Cum? Păi i-a adus rezultate că are cancer la vezica urinară. Într-un stadiu avansat s-a răspândit și în alte mădulare. Și i-au spus direct în față, e prea târziu, nu prea mai putem face ceva. Și omul e în șoc, nu-și poate reveni. Lângă om era soția, auzeam un glas de femeie în șoaptă, iar el nu a redus volumul, el spunea foarte deschis și era, și sigur că m-a șocat. Și eram un pic speriat, dar și curios, cine e omul ăla de lângă mine? Era o perdea mare între noi. Și pe lângă patul lui, ca și pe lângă al meu, era spațiu mare, se puteau întoarce cadrele medicale. Și văzând cum stă situația, sigur, am așteptat cumva momentul. Acum eram și dornic. Cred că au trecut vreo 2 ore. M-am obosit eu, auzindu-l pe el plângând și gemând. M-am obosit. Mi-am dat seama, e un om disperat. Nu-și poate reveni din șoc. Și cum se întâmplă într-o asemenea împrejurare, când asistenții medicali vin mereu, îți controlează semnele vitale și, mă rog, și dacă ai vrea să ațipești un pic, nu poți, dar nu reușești să faci lucrul acesta. Și la un moment dat a venit unul dintre ei lângă mine și tocmai atunci fiul nostru nu era. A venit unul lângă mine și s-a uitat la bandaje, s-a uitat și eu m-am uitat la fața lui și fața lui dădea semne că nu-i convine ceva. Și zic, e ceva rău? Și nu-mi place cum arată. De ce nu-ți place? Eu nu vedeam ce vede el. Păi zice, nu-mi place că s-a pătat, a cedat un bandaj. Și, păi zice, un pic s-a pătat și cearceaful, un pic și... Păi și ce vrei să faci? Îl întreb eu. Trebuie să le schimb, că nu-mi place cum arată. Și cum o să faci? Păi zice, simplu, o să iau bandajul și-l schimb. Și cum faci cu cearceaful? Păi zice, o să te ridici și o să-l schimb. Acum m-am uitat eu lung la el. Cum adică după 2 ore tu zici că eu mă ridic de pe pat? Dar tu crezi că e așa simplu? Numai cum... Dar zice, te ajut, zice el. Că nu era prezent băiatul. Tocmai atunci a ieșit puțin, poate să-și cumpere ceva. Păi cum? Păi zice, ți-aduc un stand din ăla care te ții de el și te ajut, nu-i problemă. Și într-adevăr m-a ajutat. Mie atunci mi s-a prins așa un beculeț și am zis către el, auzi, până nu faci tu ce vrei să faci, am să te întreb ceva. Și am vorbit tare, m-a auzit și vecinul, acum nu mai plângea, s-a obosit de 2 ore plângând și gemând. Zic, vreau să te întreb ceva. Ce vrei să mă întrebi? Zic, ai citit cumva într-o carte că a fost un om bolnav și stătea pe patul lui și n-avea pe nimeni? Și a venit cineva la el și a zis, nu vrei să te faci sănătos, ridică spatul și du-te acasă. Ai citit cumva? Zice, nu, e adevărat? Sigur, nu-i ficțiune, e realitate. Nu, zice, așa ceva n-am citit. De fapt, n-am eu timp așa mult să citesc. Dar nici n-ai auzit pe cineva spunând istoria asta. Nu, n-am auzit pe nimeni. Eu mi-am dat seama că el e străin de Biblie, străin de biserică, de predici, el e pe din afară. Dar zice, nu te îngrijora că eu o să rezolv problema așa, că doar îngrijesc și de alți bolnavi. Zic, nu, nu mă îndoiesc. Și și-a făcut meseria profesional, n-am nicio obiecție, dar eu l-am prins că el e străin de Biblie. Și a terminat și a plecat. Și vecinul meu a dat perdeaua dintre noi la o parte. Și a arătat cu degetul spre mine, tu ești fratele meu, noi suntem frați. Am zis eu, mi-a spus și doctorul că mai e cineva în salon cu mine și suntem frați. Și suntem frați și de suferință. Și acum el, ca să se scuze, zice, m-ai auzit? Te-am auzit. Ce s-a întâmplat? Și el iar a început să plângă și era în șoc, în stres. Zice, mi-au adus rezultatul și mi-au spus că am cancer. Și mi-au spus că nu mai am multe șanse. Și mi-au spus că e posibil ca în 10 zile, maxim 2 săptămâni, să intru în comă. Și după aceea, la un timp oarecare, să trec din viață. Și sunt șocat. Zice, n-am avut niciun simptom. Acum câteva zile înainte de a veni aici, cum era într-un sezon rece, am simțit ca înțepături la spate, în zonă.

Zice, tu nu ești de aici. Nu, zic, din Europa sunt. Zice, și părinții, și bunicii mei au venit din Elveția. Eu zic, sunt din România. Zice, ce pot să-mi spui? Eu sunt în mare suferință. Nu sunt pregătit. Am un șoc. Nu știu ce pot să fac. Și soția lui era lângă el. Între timp a revenit și fiul nostru. Deci vorbeam între martori cumva. Și zic, Jack, am o întrebare. Tu l-ai primit pe Iisus în inimă? Zice, de 40 de ani. E 40 de ani. Frecventez la biserică și să știi că am fost și la evangelizări și mărturisiri de la om la om. Și eu nu sunt așa, tu umbli cu momeală, cu pui ca la pescuit, pui momeala și te duci să arunci, să vezi care. Eu nu sunt așa, eu sunt foarte direct. Eu îl întreb, ai Biblie, citești Biblia, te rogi, trăiești ca Iisus, tu ești creștin, dacă nu, nu ești creștin. Păi zic, mă bucur că spui asta, dar acum cum zici că tu ești așa în depresie, că ți-a spus medicii? Păi nu-s pregătit, ce pot să-mi spui? Prima dată aveam în minte și în inimă gândurile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră de aici, din Scriptură. Și zic că recent am citit și am meditat la un cuvânt din Biblie pe care l-a spus un bătrân care la bătrânețe a fost un timp mut câteva luni până i s-a născut fiul, primul fiu la bătrânețe. O, zice, știu de cine vorbești. Tu vorbești de Zaharia. De Zaharia vorbesc, că Domnul i-a dat fiul pe Ioan Botezătorul la bătrânețe. Cred că l-a așteptat toată viața, dar n-a venit. Dar a venit când l-a rânduit Dumnezeu. Și când s-a născut pruncul acesta, muțenia tatălui a dispărut, că a fost pedepsit cumva pentru că s-a îndoit, că el e bătrân, soția lui bătrână. Cum să mai aibă copii la bătrânețe? Și acum, când i s-a dezlegat limba, Scriptura spune că a cântat, a prorocit și în prorocia lui a spus că Dumnezeu ne-a dat o mântuire puternică. În limba mea scrie că e mântuire puternică, așa scrie pe românește. În engleză scrie că ne-a dat un corn al mântuirii, cornul fiind un simbol al puterii. O, zice, știu despre ce vorbești. Și acum zic că mai știu ceva, zic, Jack, și ți-aduc aminte, că văd că tu știi Biblia, doar de 40 de ani ai citit, ai auzit-o. Îți aduc aminte că scrie la Evrei, în capitolul 2, că Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de mare. Capitolul 2, versetul 3. O mântuire așa de mare. Zaharia a prorocit că era este o mântuire puternică. Aici scrie că e o mântuire așa de mare. Și tot la Evrei scrie în capitolul 5 cu versetul 9 că Hristos, după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, ne-a urzit nouă o mântuire veșnică. Și zic, Jack, eu am fost copil și mi-aduc aminte că bunica țesea la un război din acesta manual, nu mecanic, cum sunt în companiile speciale. Și știu care e diferența și poate unele surori mai știu dacă au lucrat în așa ceva. Eu mi-aduc aminte. Și eram doar copil. Urzeala erau firele lungi înfășurate pe un sul. Și apoi în sulul acela cu suveica, bunica țesea acolo și ca să nu iasă de unde țesea, să nu meargă la sulul ăla să desfacă, mai zicea către mine, mai desfă o dată sau mai desfă puțin, mai desfă. Și eu mai desfăceam, dar uneori mai eram și neatent, poate mai rupeam câte un fir și zicea bunica, am crezut că mă ajuți, dar uneori mă și încurci, și în sfârșit. Dar știam care e diferența, urzeala erau firele alea înfășurate, care le desfăcea puțin treptat și după cum țesea ea, pânza. Și zic, Hristos ne-a urzit mântuirea și noi țesem în viața de zi cu zi pânza mântuirii noastre. Mă înțelegi, Jack? Și zice, eu te înțeleg, dar uite ce în situație. El nu-și putea muta gândul de la situația lui. Zic, hei, aici scrie că e o mântuire puternică. La Evrei scrie că e mare. Și tot la Evrei scrie că e veșnică. Și sunt și alte locuri în Biblie despre mântuirea aceasta. Știi ce vreau să spun? Că mântuirea aceasta rezistă la orice test. Zice, de exemplu, zice el, de exemplu. Cum? La ce test? Și zic, o să-ți aduc argumente din câte

Pot, eram pe pat, nu puteam vorbi decât mai cam în șoaptă, nu cum vorbesc acum. Și zic, rezistă mântuirea aceasta pentru că e puternică, rezistă la testul apei. Și zice, ce vrei să spui cu asta? Că nu înțeleg. Și zic, cu asta vreau să spun că apele nu pot să o nece. Și care e argumentul din Biblie? Zic, argumentul din Biblie e cu potopul. Dumnezeu a văzut că lumea de atunci s-a stricat. Li s-au stricat gândurile și de la gânduri, probabil cuvintele, faptele, acțiunile lor, viața lor s-a stricat. Ce mult seamănă lumea în care trăim noi cu lumea de atunci. Nu-i așa? Și Dumnezeu a hotărât să intervină. Și pentru lumea aceea stricată, Dumnezeu a intervenit cu o judecată. Judecata lui Dumnezeu atunci a fost prin potop. Ape multe s-au revărsat, s-au deschis zăgazurile cerului și apele au inundat lumea de atunci, încât apele au crescut peste munți. Zile întregi a plouat. Dar Dumnezeu a făcut o diferență între cei care erau plăcuți înaintea lui, puțini la număr. Și zic că Dumnezeu l-a înștiințat pe Noe. Și am făcut referire la aceste cuvinte din Sfânta Scriptură, cum Dumnezeu i-a vorbit atunci lui Noe, pentru că Noe nu era ca ceilalți oameni. Pentru lumea aceea vinovată și căzută în păcat, Dumnezeu a hotărât pedeapsa. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, că îmi pare rău că l-am făcut pe om. Când cineva spune îmi pare rău, e semn de pocăință. Aici parcă Dumnezeu s-a pocăit. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Uite, s-a stricat. A eșuat proiectul acesta. Dar versetul următor spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Asta face diferența. Și spune Scriptura că Noe era un om neprihănit și fără de pată între cei din vremea lui. Și Noe umbla cu Dumnezeu și la evrei scrie că Noe a fost plin de o teamă sfântă. Toate acestea l-au ajutat pe Noe să asculte de Dumnezeu, să facă corabia, corabia în care să salveze familia și să salveze animalele perechi. Împreună cu soția și cu familia am fost în statul Kentucky să vizităm în urmă cu câteva luni corabia făcută în mărime naturală. O corabie cât un bloc uriaș, cât un bloc înalt, probabil 5-6 etaje, și lungă poate de 200 de metri, dacă nu aproximativ. Nu-ți ajunge o zi să te duci și să te oprești prin toate, să vezi. Nu-i de mirare că a lucrat mult timp, mulți ani. Ăștia aici au lucrat cu mijloacele specifice în câteva luni, poate un an de zile. Ei, atunci au lucrat peste 100 de ani. Și Scriptura ne spune că cel ce a hotărât cum să fie judecata, a hotărât și cum să-i salveze pe cei ce erau în corabie. Și la Genesa scrie că Dumnezeu a hotărât să nimicească. Așa a hotărât Dumnezeu. Spune Dumnezeu aici că tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață, tot ce era pe pământ a murit. A fost judecata lui Dumnezeu. Toate făpturile de pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât. Și zic, Jack, asta e salvarea lui Dumnezeu. Ăia alți toți au murit. N-a rămas decât Noe și cei ce erau, ce era cu el în corabie. Slăvit să fie Dumnezeu! Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la apă. În lumea noastră mor mulți oameni din cauza inundațiilor. Atunci a fost un fel de inundații la scară planetară. Dar iată, Dumnezeu a salvat pe cei pe care a vrut să-i salveze și a avut motive. Pentru că au fost credincioși, pentru că s-au temut de Dumnezeu, pentru că au ascultat de Dumnezeu. Zice, e adevărat, tot ce ai spus știu, dar nu m-am gândit la asta niciodată.

Zic, Jack, vreau să merg mai departe și vreau să împărtășesc cu tine și faptul că mântuirea lui Dumnezeu e așa de puternică și așa de mare că rezistă și la foc. Dar asta de unde vrei să o scoți? Zice el. Știi de unde vreau să o scot? Din cartea lui Daniel, unde tovarășii lui Daniel s-au opus, au refuzat să se întâmple. Riscul a fost că vor ajunge într-un foc încins. Împăratul s-a mâniat, le-a mai dat o șansă, ei au renunțat și la a doua șansă. Și a zis, nu avem nevoie, că Dumnezeul nostru poate și ne va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Noi nu ne închinăm chipului tău. Și bineînțeles că în mânia lui împăratul a poruncit să fie prinși, legați și duși, aruncați în cuptorul cu foc. Ce s-a întâmplat în cuptor? A rămas surprins împăratul și toți cei ce erau pe lângă el au rămas surprins. Ei au aruncat trei și au văzut patru și nu mai erau legați și se plimbau prin cuptor. Și cuptorul era exagerat de încins, de 7 ori decât normal. Și nici părul și nici hainele cu care au fost legați nu erau pârlite, nu miroseau a fum. Așa e de mare mântuirea lui Dumnezeu că rezistă la foc. Slăvit să fie Dumnezeu! Wow! Jack era tot mai încântat și zice, ce vrei să mai spui? Zic, vreau să mai spun tot din cartea lui Daniel că mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Leii sunt animale supranumite regele animalelor, leul, nu se dă înapoi de la nimic, atacă și animale mai mari. E adevărat că împreună, în grup, în haită cumva, atacă animale mult mai mari ca ei și de obicei le răpun. Și zice, asta e tot de la Daniel, absolut. Că Daniel în Babilon, zice Scriptura, că a fost promovat, a fost înălțat, a avut răspunderi mari și a fost invidiat. Și invidioșii i-au căutat ceva greșeli în treburile împărăției. Înseamnă că el cunoștea bine legile Babilonului, încât nu i-au găsit nimic. Dar nu s-a oprit aici invidia. Trebuie să căutăm ceva în legea Dumnezeului lui, dacă nu găsim în legile împărăției ceva greșeală. Și ca să poată găsi ceva greșeală, s-au dus la împărat și au scos legea că o lună de zile să nu se închine nimeni altui Dumnezeu. Și l-au prins pe Daniel în timp ce se ruga după obiceiul lui, în fiecare zi cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Și când l-au găsit pe Daniel vinovat că se roagă, asta nu era o greșeală, nu era înaintea lui Dumnezeu, dar era un motiv al celor invidioși. S-au dus la împărat, au făcut mare zarvă, vă imaginați cam cum ar fi ieșit astăzi. Cu toată presa s-au dus. Cu toată presa, să vadă presa, să știe lumea ce a făcut Daniel. A călcat legea. Legea împăratului, privitoare la închinare. Și s-au dus la împărat. Și împăratul avea respect pentru Daniel, dar nu avea puterea să calce o lege, că era legea mezilor și a perșilor, care nu putea fi călcată. Trebuia respectată. Și Daniel a ajuns în groapa cu lei. Împăratul n-a mâncat și nu și-a petrecut și n-a dormit noaptea, că i s-a părut că e nedrept. Și de dimineață s-a dus cu glas plângător să întrebe, a putut Dumnezeul tău să te scape? Și ce a răspuns Daniel? A putut Dumnezeul meu, că eu nu sunt vinovat înaintea lui, dar nici înaintea ta nu sunt vinovat. A putut Dumnezeu să mă scape. Mântuirea lui Dumnezeu rezistă la testul leilor. Îngerul lui Dumnezeu a venit și a închis gura leilor și nu mi-au făcut nimic. Asta e o minune. Dar de îndată ce împăratul a poruncit că pe ăia ce l-au părât și vinovații să fie aruncați, zice că din aer i-au prins leii și le-au sfărâmat oasele. S-a văzut clar care e diferența. Colegul meu și fratele meu, Jack, era curios. Ce pot să mai spui? Zic, mă apropii, acum trec, zic, în Noul Testament. Eu știu ca ce te interesează pe tine. Vreau să spun că eu vin dintr-o parte a lumii și în multe locuri în lumea noastră
spre deosebire de libertatea care o avem noi aici, cum aveți și dumneavoastră aici, e în Europa și în multe țări în lume, dar nu peste tot. Mulți creștini, de dragul Domnului, au suferit persecuții și unii chiar și-au pierdut viața. Dar n-au renunțat la Domnul și au păstrat credința, pentru că închisorile, zic, n-au putut să le răpească mântuirea. Așa e de puternică mântuirea. Și zic, argumentul din Biblie este când apostolul Pavel împreună cu Sila au fost chemați prin vedenie în Europa, practic a fost prima călătorie în Europa, și li s-a arătat macedonianul acela îmbrăcat în alb. Veniți, treceți în Macedonia și ajută-ne. Ce spun scripturile? Ei au început să facă lucrarea și au mărturisit pe Domnul, dar s-au confruntat cu împotrivirea duhurilor. Și nu intru în detalii, dar femeia tânără aceea care slujea cu duh de ghicire, aducea câștig stăpânilor și era de două ori robită, pentru că odată și încă odată și mereu striga după Pavel și după Sila, el s-a oprit și a poruncit duhului și a fost eliberată. Dar s-a dus și business-ul de ghicire. Și atunci stăpânii s-au revoltat și împreună cu alții au adus pe vinovații, Pavel și Sila, în fața tribunalului să fie condamnați și au fost puși în închisoare. Era pe la miezul nopții. Mie mi-a spus fratele că la 9 se încheie, că probabil depindeți de mijloace de transport. Pe la miezul nopții, cei ce erau în închisoare, auzeau cântările, auzeau cum se manifestă creștinii acolo, bătuți bine, puși în închisoarea cea mai grea, celula cea mai grea, probabil și nemâncați. M-am întrebat câteodată de ce nu cântă frații în adunare, că ea cântau în închisoare. De ce nu cântăm noi? Câteodată nu cântăm. Cântă tinerii, cântă... Dar noi ceilalți stăm așa de parcă... Nu știu ce-i cu noi. Oare pentru că nu suntem bătuți, de aceea nu cântăm? Că ei erau bătuți și cântau. Sau care e motivul? Și când ei au cântat și s-au rugat de predicat, a predicat Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu, s-au cutremurat temeliile și s-au deschis ușile. Și au căzut legăturile lor și erau liberi. Ar fi putut să plece, dar n-au plecat. Și temnicerul a vrut să își ia viața. A știut că răspunde cu viața de cei închiși, și acum știa că ei au fugit. Dar n-au fugit. Și l-a oprit Pavel să-și ia viața. N-am fugit, suntem toți aici. Și omul a schimbat și a înțeles, nu ei sunt cei închiși, eu. Ce să fac să fiu și eu mântuit ca voi? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Mântuirea lui Dumnezeu e mai puternică ca închisorile aceștia omenești și te scoate și din închisoarea păcatului. Slăvit să fie Dumnezeu! În ochii lui Jack au apărut lacrimi. Zice, mai spunem ceva? Zic, știu ce vrei, știu ce aștepți. Ultimul argument pe care l-am este că mântuirea lui Dumnezeu e mai tare ca moartea. Ce argument ai? Lacrimile lui au început să curgă pe obraz și au ajuns sub barbă. Și zic, n-am alt argument decât Iisus Hristos. El a murit pentru noi, că a fost păcătoși, dar moartea nu l-a putut opri și El a înviat, pentru că Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, drepți, nevinovați. Prin moartea Lui, El a biruit păcatul și prin înviere a biruit moartea. Cu lacrimile sub barbă și-a întins mâna spre mine și a zis, întinde și tu mâna. Eu n-am putut să o întind prea mult, că fiind de câteva ore operat, n-am vrut să mă mișc. I-am întins mâna spre el și el s-a întins-o mult. Și nu ne-am putut da mâna, dar ne-am atins așa vârful degetelor. Și a zis, ți-am spus că tu ești fratele meu. Acum să mai spun ceva. Eu știu că o să mă duc primul dincolo, dar te aștept pe malul celălalt. Dumnezeu i-a schimbat inima. Nu vreau să spun că asta a fost menirea mea, dar cred că Dumnezeu s-a folosit de cuvintele pe care le-am împărtășit, încât omul acesta n-a mai plâns niciodată. Eu am mai stat încă o zi și jumătate acolo în spital, n-a mai plâns niciodată, nu l-a mai auzit gemând. Totul s-a schimbat în viața lui. Vreau să vă spun că și-a sunat copiii împrăștiați prin alte locuri.
Și el așa vorbea despre sfârșitul lui, cum i-au spus medicii, ca și cum ar fi plecat într-o călătorie și vorbea cu copiii lui. Pe copii nu-i auzeam de plâns, el a pus celularul pe speaker, auzeam ce zice el, dar pe copii nu-i auzeam că plângeau în hohote. Și a sunat păstorul la biserică și a zis, uite, sunt în spital, medicii mi-au dat acest diagnostic, șanse nu prea mai am, o să vin în curând acasă, îmi dai voie să vorbesc bisericii. Păstorul a început să plângă, cum, Jack, duminica trecută tu ai fost la biserică, cum ești acolo, ce s-a întâmplat cu tine? Și el i-a explicat și zice, vreau să vorbesc bisericii, îmi dai voie, ce vrei să vorbești bisericii, vreau să-mi iau rămas bun, vreau să-mi cer iertare, dacă nu știu, poate am supărat pe cineva, iar ție vreau să-ți spun, frate, cum să fie la înmormântarea mea, cine să cânte, cine să predice. Pe păstor nu-l mai înțelegeam de plâns, iar el vorbea ca și cum urmează să fac o călătorie undeva. Și a sunat avocatul și a zis, vă rog să veniți cât mai repede aici. Dar ce s-a întâmplat? Eu vreau să fac un act adițional la testamentul meu, vă rog să veniți. Și a venit avocatul acolo la el. Și mi-am dat seama că omul acesta era într-o relație bună cu Dumnezeu, dar l-a șocat vestea spusă de medici și nu și-a putut reveni, decât după ce i-am împărtășit mai multe cuvinte din Sfânta Scriptură. A doua zi eu am plecat acasă, ne-am luat la revedere și el a rămas în starea aceea optimă, nu l-a mai auzit plângând nici noaptea, sau să geamă, sau să ofteze, nu l-a mai auzit. A venit și soția la spital și niște nepoței și m-au văzut și l-au văzut și pe el și ne-am spus, ea-i soția, nepoții și fiul nostru și în sfârșit. A doua zi când am plecat, pe el l-au vizitat primii, ceva cunoscuți, l-au vizitat și mie mi-a dat un flyer, așa un bilețel cu o adresă, cu nu știu ce. Eu l-am băgat așa în halat, nu m-am uitat mult la el, că mă pregăteam să plec. Și m-am dus acasă și medicul, era vreme de iarnă, mi-a spus, ai grijă să nu tușești, să nu strănuți, ai grijă să te păzești, să nu faci vreo complicație. Am plecat repede acasă, că nu era nevoie să stau acolo, că a zis că n-ai făcut infecție, nu-i nimic, du-te acasă, stai la circa 10 km, poți veni dacă e vreo urgență, dar n-a fost. A trecut vremea, s-a încălzit vremea, acum nu mai era iarnă și îi spun soției, zic, nu știu unde am pus bilețelul ăla care l-am primit de la un vizitator care s-a dus la... Dar ce vrei să faci? Vreau să-l sun pe Jack. Erau două luni după ce s-a întâmplat. Cum să-l suni pe Jack? Vreau să-l sun, dar n-am adresa lui, n-am telefonul lui. Încerc să aflu de aici. Până la urmă, într-o Biblie, după un timp, l-am găsit bilețelul respectiv. Și era și soția curioasă și eram și eu curios. Și sun la numărul acela și vorbesc cu o femeie. Și spun cine sunt și de unde am bilețelul, cine mi l-a dat. Și zice, cum arăta persoana aceea? Zic, era un bărbat, cam de înălțime, cam vârsta. Și zice femeia, păi zice, ăla-i tatăl meu. O, zic, atunci tu precis știi că dacă tatăl tău l-a vizitat pe Jack, înseamnă că și tu știi despre el. E la o distanță, într-un orășel, 150 de kilometri. Zic, ce știi despre el? Mai trăiește? Zice, mai trăiește. E în comă? Nu. Mă poți ajuta să am numărul lui, să-l sun de telefon? Zice, sigur. Și imediat mi-a dat numărul lui Jack. Și acum soția curioasă lângă mine și sun la Jack. Și ridică Jack, cine e acolo? Și îi spun, mă cunoști? Zice, nu cred că te cunosc. Nu ți se pare cunoscută vocea? Zice, parcă, dar nu știu. Poate, nu știu dacă ne-am întâlnit. Zic, ne-am întâlnit. Cum ne-am întâlnit? Ne-am întâlnit și tu ai zis către mine că eu sunt fratele tău. Păi unde ne-am întâlnit? Zic, la spital. Nu-ți amintești? O, zice, tu ești predicatorul român care mi-ai spus ce mântuire puternică ne-a dat Dumnezeu. Eu am spus ce scrie în Biblie, nu de la mine. Ce faci, Jack? Mă lupt și, zice, oricum câștig. Încă nu sunt în comă, erau două luni de atunci, dar se poate întâmpla oricând. Fie că mai am puțin, fie că mai am mult, eu mă lupt și oricum câștig. Am mai auzit de la doi oameni în situație de criză, unul a trecut din viață și unul mai trăiește. Mi-au spus aceleași lucruri. Oricum câștig. Oameni care erau măcinați de boală și de suferință și mi-au spus oricum câștig. Așa mi-a spus și Jack.
Zice, dacă Dumnezeu mă scapă, eu o să spun cât e de mare Dumnezeu și ce mântuire puternică mi-a dat. Dacă Dumnezeu mă trece de aici, voi nu știți cât de puternice sunt medicamentele și cât de... Nu mai am niciun chef. De ce să mai trăiesc dacă nu pot trăi numai cu medicamente și nu mi se îmbunătățește situația? Dar oricum, eu știu că am o mântuire puternică. Între timp, noi ne-am mutat de unde am locuit, am pierdut contactul cu El și n-am mai avut nicio legătură. Dar pentru sufletul meu a fost dovada că un om în starea aceea de limită a vieții lui a înțeles cât e de puternică mântuirea lui Dumnezeu. Rezistă la apă, rezistă la foc, nu pot mânca lei, nu pot ține închisorile și mai tare și ca moartea. Asta e mântuirea care ne-a dat-o nouă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mântuirea asta e averea voastră și averea noastră aici pe pământ. Nu e alta averea noastră. Sigur că ne trebuie o casă unde să locuim și o mașină să ne mișcăm și să ne rezolvăm lucrurile trecătoare și vremelnice ale lumii. Veșnică e mântuirea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Sunt bucuros că vouă și mie și nouă ne-a dat Dumnezeu această mântuire puternică, mare și veșnică. Aș vrea să ținem la mântuirea aceasta. Dacă nu ai această mântuire, tu ești ca prietenul meu în stare de șoc, care plângea și era disperat. Dar când i-am împărtășit aceste cuvinte, nu erau străine de el și imediat și-a revenit. Tu poți să treci în tabăra celor ce au moștenirea aceasta. Dacă îl primești pe Iisus, dacă îl accepți pe el, dacă te pocăiești de faptele rele și vinovate înaintea lui Dumnezeu și începi să trăiești pentru Dumnezeu. Că ce ne dă Dumnezeu această mântuire rezistă la orice test. Așa e de puternic, așa e de mare și este veșnică. Și aș vrea să ținem la mântuirea noastră și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt în frică de Dumnezeu. Să ne temem de Dumnezeu și să trăim pentru El. Și să fim o mărturie despre acest Dumnezeu bun și sfânt și mare și drept. Care ne-a dat o mântuire. Noi n-am meritat-o, dar ne-a dat-o. Și o poate da și vrea să o dea oricui. Binecuvântat să fie Domnul. Eu mă opresc aici, e timpul. Dumnezeu poate să continue. Dacă mai are ceva să vă spună Dumnezeu, El vă poate spune și pe drum, El vă poate spune la noapte, El vă poate spune, dacă tu ai ceva să-i spui, când frații o să anunțe rugăciunea, spune acum lui Dumnezeu. Nu amâna, nu lasă că mâine, lasă că duminica viitoare. Spune acum dacă ai ceva să-i spui lui Dumnezeu, dacă vrei să te întorci la El, dacă vrei să primești pe Iisus, dacă vrei să începi viața și să trăiești pentru Iisus, spune acum. Nu aștepta până o să fii în spital și medicii spun că nu mai ai șanse de vindecare. Spune acum ce vrei să-i spui lui Dumnezeu. Și dacă El are să-ți mai spună, El poate să-ți vorbească și la noapte, El și în vis, El poate și pe drum, El poate ziua și noaptea, El poate când îți merge bine sau când îți merge rău. Oricând Dumnezeu poate să-ți vorbească și să-mi vorbească. Fie numele Domnului binecuvântat! Ce mare mântuire ne-a dat Dumnezeu! Ce puternică mântuire ne-a dat Dumnezeu! Asta ar trebui să ne facă să fim fericiți și să zâmbim tot timpul, cum am spus la careva dintre fete. Hei, dacă v-a dat Dumnezeu o mântuire puternică, fiți cu fața senină, fericite. Așa cred că trebuie să fim noi. Fericiți că avem o bogăție și o comoară, avem o mântuire veșnică și puternică. Și dacă nu renunțăm la ea, nu ne poate lua nimeni. Și Dumnezeu ne-a dat-o să o avem aici și să o avem în veșnicii. Amin.

Psalmul 4. Răspunde-mi când strig, Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care-l iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea.

Rugăciunile simple, sincere și pline de credință atrag întotdeauna atenția lui Dumnezeu.

Aidan Wilson Tozer, ferește-te de duhul de mânie. Cu câtva timp în urmă am auzit o rugăciune rostită de un slujitor al lui Dumnezeu, profund îndurerat de lipsa de spiritualitate din biserica unde era pastor. Rugăciunea lui a fost: O Doamne, ajută-mă să nu mă umplu de mânie din cauza căilor poporului Tău. Întotdeauna e mai important să ne menținem o atitudine dreaptă față de alții decât să-i facem să adopte felul nostru de gândire, indiferent cât de corect ar fi el. Satan obține o victorie reală când reușește să ne facă să reacționăm într-un mod nespiritual la păcatele și eșecurile fraților noștri. Nu putem să luptăm contra păcatului cu păcat, nici să-i atragem pe oameni la Dumnezeu încruntându-ne la ei mâniați de o mânie carnală, căci mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu. Adeseori, faptele făcute dintr-un duh de iritare religioasă au consecințe pe care nu ni le putem imagina. Moise s-a lăsat cuprins de supărare împotriva lui Israel și într-o izbucnire de furie a lovit stânca. Cu aceeași lovitură, el și-a închis drumul spre țara făgăduinței pentru tot restul vieții lui. Există o regulă minunată și anume aceea de a ne abține să luăm decizii atunci când suntem descurajați. Ilie, sub un impuls de autocompătimire, s-a rugat ca Domnul să ia viața și slujirea lui activă s-a încheiat exact în acel moment. După aceea nu a mai făcut altceva decât pregătiri pentru plecarea lui. Dumnezeu a ridicat un alt om care să ducă mai departe lucrarea și l-a luat pe nemulțumitul lui slujitor. Rugăciunile făcute la supărare pot fi periculoase. Am auzit despre un om al lui Dumnezeu care avusese darul măreț de a se ruga pentru cei bolnavi. Adeseori era chemat la ore foarte nepotrivite și în împrejurări departe de a fi plăcute. Odată când s-a trimis după el la mijlocul nopții, s-a aruncat de-a curmezișul patului și i s-a plâns lui Dumnezeu de lipsa de considerație din partea celui care îl chema. Acela a fost sfârșitul lui. De atunci încolo nimeni nu a mai fost eliberat ca răspuns la rugăciunile lui, cu toate că el a căutat cu multe lacrimi să redobândească darul pierdut. Este un lucru natural, chiar spiritual, să simțim tristețe și apăsare când îi vedem pe urmașii lui Hristos umblând pe căile lumii. Și primul nostru impuls poate fi, cu ușurință, acela de a merge direct la ei și de a-i mustra cu indignare. Însă astfel de metode rare ori se dovedesc eficace. Focul din Duhul nostru s-ar putea să nu fie de la Duhul Sfânt și dacă nu e, face mai mult rău decât bine. Nu este o treabă ușoară să fii proroc și reformator în generația noastră și totuși să ai un duc de bunătate față de înșiși aceia la care ești trimis să-i mustri. Dar nu este imposibil. Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. El poate să facă imposibilul dacă noi ne supunem și ascultăm. El va da credinței noastre ardoarea liniștită, intensă a mâniei sfinte contra păcatului, exprimată într-o manieră corespunzătoare dragostei. Și în această privință, ca în oricare alta, Hristos este exemplul nostru de săvârșit. Cugetarea cu rugăciune, cu umilință, la viața lui Hristos ne va arăta cum să ne împotrivim cu blândețe și cum să mustrăm cu dragoste. Iar puterea Duhului Sfânt din noi ne va face în stare să urmăm binecuvântatul lui exemplu.

Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candele a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncate.

aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechile la strigătul săracului? Nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă, și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și unde lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nereușită, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1:6-7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5:3-5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă cu ardoare citesc, să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, printre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa povățuim și voi așa ați crezut. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morților, dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârșitul când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți?
Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar va zice cineva, cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești! Ce sameni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi? Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința, moarte? Unde-ți este boldul, moarte?
boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care și-o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bombă cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte
1: mult pentru
2: mult,
1: un
2: mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla.
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt. Și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: Ce
2: și eu...
1: Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din... Da, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea... Mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că... Fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice. Și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul. Și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost aia la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și... A trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și... Dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe, da, noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind, păi, că El poate să lumineze prin
2: noi. Am întâlnit
1: un
2: pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă, pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă, deci... Omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate, Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic că avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și întreb sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul din patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă miserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep
1: ce,
2: deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința, cred. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu o iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

nu poți să faci la alții un bine de nu-ți faci ție întâi un rău. De nu poți renunța la tine, n-ajuți în viac pe un fratel tău. Nu poți da locul tău altuia ca tu lipsit să nu rămâi. Nu iei povara nimănuia fără să te încarci pe tine întâi. Nu porți a nimănui o cară, să nu rabzi tu în locul lui. Cât nu ești gata de o povară, nu faci vreun bine nimănui. De nu poți a-l iubi pe un frate mai mult decât pe viața ta, credința ta în veci nu îl poate nici suferi, nici ajuta. Dar când iubești cu așa iubire cum cere și cum dă Hristos, atunci simți sfântă mulțumire căutând al altora folos. O, frate, fă la alții bine, chiar dacă ție-ți faci un rău, căci numai când te uiți pe tine poți semăna cu Domnul tău.

Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Poți mărturisi versetul din Psalmul 23, nu mă tem de niciun rău, doar atunci când îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Viața aceasta, deși este trecătoare, este un dar de la Dumnezeu, mărturisește invitata emisiunii noastre de astăzi. Dar până să ajungă să realizeze acest mare adevăr, a trebuit să treacă prin școala suferinței. Dumnezeu a îngăduit în viața ei o boală necruțătoare la o vârstă destul de fragedă. Ce a învățat din această școală a suferinței ne va spune chiar ea, invitata noastră de astăzi, Sara Bivolaru.

0: să fiu parte din ediția de astăzi a acestei emisiuni. Sora Nicoleta, Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru această lucrare, să vă învrednicească, să vă facă binecuvântare în continuare. Și știu că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, de asta eu în seara asta vreau să vorbesc cuvintele Lui și știu că ele se vor întoarce cu rod pentru împărăție.
1: Ești o tânără plină de viață care se bucură de creație, de tot ce este frumos. Dumnezeu a sădit în tine aceste calități pentru că avea un plan cu viața ta și anume să redescoperi adevărata frumusețe care ne este relevată doar cunoscându-L pe El, pe Creator. Despre acest plan aș dori să vorbim astăzi. Dumnezeu te-a trecut prin școala suferinței ca să desăvârșească în tine multe din darurile pe care El ți le-a dat. Dar înainte de a ne relata povestea vieții tale, spune-ne câteva lucruri despre tine, despre copilăria ta. Cum a fost copilăria ta?
0: Aș vrea mai întâi să fac o paranteză și să spun ce minunat ați descris această cunoaștere lui Dumnezeu ca o venire la adevărata viață și ca o recăpătare a vederii. Sunt cu totul de acord, pentru că chiar așa este. Cred că cel rău vrea să ne țină în minciună, cu ochii închiși, să ne amăgească cu fericiri false și să adauge la povara păcatului nostru, dar nimic nu se compară cu eliberarea adusă de Domnul Iisus și atunci când devii copilul Său și când ești atins de El, cerul nu mai are putere asupra vieții tale și atunci toate valorile cerului se răsfrâng asupra ta, bucuria, pacea, lauda, mulțumirea, dragostea și dragostea mea pentru tot ce mă înconjoară, cum ați spus, de la natură, la familie, oameni și viață în general, ea vine din atingerea lui Dumnezeu în viața mea și cred că viața cu El e frumoasă, împlinită cu adevărat atunci când rămânem în El. Am 26 de ani, de curând mutată la Cluj, sunt original din Piatra Neamț și sunt binecuvântată cu o familie extraordinară. De felul meu folosesc superlative, dar nu cred că există superlativ prea mare pentru a descrie familia mea. Părinții mei de mică m-au crescut cu dragoste necondiționată și copilăria mea a fost una deosebit de frumoasă, petrecută cu vacanțe la bunici, cu tabere de copii la biserică și alături de părinți și bunici, Dumnezeu mi-a dat și doi frați, de fapt o soră mai mare cu un an jumătate și un frate mai mic cu 8 ani și îi iubesc foarte mult și prețuiesc și chiar de curând am fost într-o excursie numai noi trei și chiar prețuiesc aceste relații cu familia. Legat de acea perioadă a copilăriei, am o amintire prețioasă și care a rămas ca un reper în viața mea. Cred că aveam în jur de 90 ani când, împreună cu cele mai bune prietene ale mele din biserică, ne întâlneam vara și lucram de mână tot felul de lucrări, de la felicitări, semne de carte, desene, picturi și pe urmă organizam târguri cu strângere de fonduri pentru copiii care nu își permiteau să meargă în tabără împreună cu noi. Și pot să spun că acea experiență m-a marcat pe mai multe planuri și sunt recunoscătoare tatălui meu, care mereu ne-a încurajat pe mine și pe sora mea și pe fratele meu să ne dezvoltăm latura aceasta artistică, dar și antreprenoare și umanitară. Viața cu Domnul este cu adevărat frumoasă și ea nu este lipsită de provocări, dar eu am ajuns la concluzia că totul este har și Dumnezeu îngăduie și harul suferinței, un har deosebit cu adevărat, dar vom vorbi despre asta puțin mai încolo.
1: Ai avut harul să crești alături de cuvântul Domnului, provenind dintr-o familie care iubește pe Domnul. Dar știu că pentru fiecare vine un moment când trebuie să se întâlnească cu Creatorul, cu Dumnezeu. La tine când a venit acel moment și ce schimbări a adus în viața ta?
0: Cu siguranță am avut parte de un context sănătos. Am auzit de planul lui Dumnezeu cu privire la lume de mică. Cântam în biserică, eram parte la toate lucrările, activitățile. Dar cum ați spus, a trebuit să fie acel moment în care Dumnezeu să mă atingă prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui.

0: Momentul acela a fost când aveam 14 ani, mai exact pe 17 aprilie 2011, și eram într-o perioadă critică din viața mea. Eram în clasa 8-a, urma examenul și în perioada aceea se terminase o prietenie cu un băiat, iar eu eram în căutarea identității. Eram golită de puteri, eram slăbită și însetată și în acea zi de 17 aprilie, eram la biserică și mi-aduc aminte că a fost printre primele dăți când chiar am putut să fiu atentă la cuvânt, la predică, și până atunci întotdeauna eram distrasă sau găseam scuze, ieșeam afară, și efectiv am simțit atingerea lui în seara aceea și a fost cu adevărat o experiență supranaturală, pentru că a fost ca o perdea care mă ținea în întuneric și care a fost dată la o parte. Și textul biblic prin care Dumnezeu m-a atins a fost din Isaia 40, care rămâne textul meu preferat biblic. Și am înțeles prin acest pasaj că Dumnezeu mă iubește nespus de mult, că am fost iertată, că păcatele mele nu mă mai definesc, că am o imagine corectă asupra vieții în momentul în care îl am pe Dumnezeu în viața mea. Și pasajul ăsta prezintă măreția lui Dumnezeu și prezintă cât de mici suntem noi, și cu toate astea arată dragostea lui pentru noi. Iar lucrul ăsta pe mine m-a atins și Duhul Domnului a lucrat în inima mea. Și în acea seară am primit pe Domnul viața mea și atâta bucurie m-a cuprins, și eliberare și chef de viață, și efectiv am fost copleșită de dragostea lui. Și un citat care îmi place așa de mult de Corrie ten Boom spune că nimic nu este prea măreț pentru puterea sa nemărginită, dar nimic nu este prea mic pentru dragostea lui. Și în seara aia eu n-am fost prea mică pentru dragostea lui, deși el este așa de măreț și, cum spune pasajul, ține mările, ține cerul, ține totul în mâna lui, totuși lui pasă de noi oamenii, oricât de mici suntem față de el. Și bine să avem perspectiva aceasta, să înțelegem cine este el cu adevărat și cine suntem noi. Și la o lună și un pic după acea zi, l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, pe 12 iunie 2011, și slavă lui pentru tot, că el mi-a arătat caracterul lui minunat, care, cum ziceam, îmbină puterea, măreția, dreptatea cu dragostea, îndurarea și credincioșia. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu dincolo de tot ce ne putem închipui noi.
1: În acea seară a început trăirea ta cu Dumnezeu, dar Dumnezeu avea un plan măreț cu tine, un plan despre care tu aveai să afli puțin mai târziu. Aș vrea să ne povestești despre perioada grea prin care ai trecut, cum a început totul și când ți-ai dat seama că se întâmplă ceva cu tine.
0: Era decembrie 2011, când eram proaspăt boboc în clasa 9, la 6 luni după botez mai exact, când am făcut ceva analize de sânge, pentru că prezentam anumite simptome vagi de oboseală, paloare la față și aveam niște ganglioni la gât. Și, din păcate, analizele, rezultatele au ieșit rele și indica o infecție puternică în corpul meu. După aceste investigații, am continuat să merg la doctori și să vedem despre ce este vorba. Și au urmat examene la ORL. După câteva zile am avut programare la ecografie și radiografie. Asta se întâmpla la 5 decembrie 2011. Și de urgență am intrat într-un CT în ziua aceea, pentru că doctorii își făceau griji cu privire la mine, deja se vedeau niște formațiuni și țesuturi suspecte în cadrul acelor ganglioni. Și după CT, vreau să spun că eu ignoram ideea că ceva grav ar putea să fie. Și au trecut seara, am văzut că mama mea era mai agitată, a venit și mătușa mea, care e medic, la clinică, și erau agitate și îngrijorate, dar eu, fiindcă eram încă copil, cumva respingeam sau nu vroiam să înțeleg întru totul ce se întâmpla. În schimb, a venit și ziua de 6 decembrie 2011, zi care a marcat viața mea pentru totdeauna, fiindcă a fost ziua în care am descoperit că am cancer, că într-adevăr exista ceva grav în mine. Și nu am să uit cum în dimineața aceea mă pregăteam să merg la școală, m-am trezit ca de obicei, m-am dus în bucătărie să iau micul dejun, m-am întâlnit cu mamă. Și mama era atât de abătută și de tristă și nu am luat mult timp să înceapă să plângă și am început și eu să plâng și mi-a spus: Sara, tu cred că suferi de boală foarte gravă, cred că ai cancer. Și momentele acelea au fost momente în care am simțit că plutesc sau că ceva mă poartă, pentru că era dincolo de controlul meu. Și am început să plângem amândouă și să ne rugăm și efectiv, mintea mea a fost umplută de tot felul de gânduri, de ce va fi, ce va urma, ce vor crede ceilalți, ce se va întâmpla. Nu știam prea multe despre boala aceasta, dar ce pot să zic e că cu câteva luni înainte citisem un articol dintr-o revistă creștină despre o femeie care trecuse prin boala asta și pe cât de mult o admiram, și pe cât de mult am fost încurajată de povestea ei, pe atât de mult în mintea mea și în subconștientul meu, mi-am dorit să nu trec niciodată pe acolo. Însă Dumnezeu a avut alte planuri și la scurt timp a ajuns și tata acasă și cu toții am genunchiat și ne-am rugat și am predat lui, i-am predat lui totul. Și a urmat o perioadă de o săptămână în care ne-am rugat. Am postit, eu mai exact stăteam pe sucuri, am stat pe sucuri vreo 4-5 zile. Trupul meu era destul de slăbit, dar în acele zile am fost atât de încurajată și întărită în duhul meu. Și știam, primisem încredințarea de la Domnul, chiar are un plan, chiar dacă eu nu vedeam, chiar dacă nu înțelegeam. Știu că le-a fost greu părinților mei. Nu știu, fiindcă nu sunt părinte, dar din ceea ce mi-a povestit și din cât de mult i-am simțit alături, zi și noapte, știu că le-a fost greu. Și în acea săptămână ne rugam și ceream Domnului o direcție, pentru că nu știam ce să facem. Și în acea săptămână Dumnezeu a trimis un răspuns la rugăciune, cu siguranță. O rudă foarte îndepărtată din America Centrală era venită în Piatra Neamț atunci și a vrut să mă vadă, fiindcă auzi că sunt bolnavă. Și a venit și mi-a făcut o palpare a ganglionilor, o analiză. Și ea ne-a trimis la Cluj și așa am ajuns la Spitalul Oncologic din Cluj, unde urma să fiu tratată pentru următoarele luni.
1: Vreau să te întreb, după ce ai aflat ce diagnostic aveai, în ce ți-ai ancorat atâta încredere, lăsând în mâna Domnului toată situația în care te aflai? Nu te-ai temut pentru viața ta?
0: Sinceră să fiu, eu cred că într-o oarecare măsură eram inconștientă de ce se întâmplă. Chiar dacă știam, ok, am cancer, știam că este o boală care se poate încheia tragic, în orice moment am știut că sunt purtată. Și prima oară, desigur, când am auzit că am această boală, nu mi se părea real ce aud și cumva mă gândeam că toate planurile pe care le puteam avea în mintea mea bune pentru viața mea, de altfel, erau năruite acum, pentru că, ok, mi-închipuiam că voi lipsi de la școală, poate chiar voi pierde un an de la școală, ce vor crede ceilalți despre mine. Sau cum am spus, nu știam dacă voi supraviețui, încă nu știam gradul sau gravitatea bolii, cât de înaintată era, încă nu aflasem. Și tot felul de gânduri mi-au trecut prin minte, de la frica de moarte, la durere, consum emoțional. Dar pot să zic că eu am și fost peste toate astea cuprinsă de încredere în el. Efectiv, simțeam că plutesc, că sunt purtată. Și cred că asta cu siguranță a fost un răspuns la multe, multe rugăciuni. Și cred că mi-au trecut și gânduri de părere de rău, de regrete cu privire la trecutul meu, pentru că, cum am spus, am avut o adolescență mai tumultoasă, cu neînțelegeri cu părinții mei, cu certuri, dar Dumnezeu, prin smerirea aceasta, prin boală, a vrut să-mi arate într-un mod mai profund caracterul său răscumpărător, că El răscumpără tot. Și nu cred că boala aceasta a venit pentru că am păcătuit, nu cred că a venit pentru că au păcătuit părinții mei, Și cred că ea a venit ca să-ți arate slava lui Dumnezeu și lucrările lui. Și Dumnezeu m-a învățat că El are întotdeauna un plan de săvârșit, pentru că El este de săvârșit. Și asta nu înseamnă că noi nu o să experimentăm descurajare, întristare, durere, poate chiar boală aici pe pământ. Că și oamenii din Biblia lui Dumnezeu, Ilie, Moise, David, au trecut prin descurajări extreme, poate chiar depresie. Important e să nu rămânem acolo și cu siguranță am trecut prin stările acelea, dar nu am rămas acolo și toată slava să fie a Lui. Mi-aduc din nou aminte de un episod undeva în luna februarie, deja începusem chimioterapia, după cum am zis, am început tratamentul la Cluj și aflasem deja că sunt în stadiul 3, cancerul meu era în stadiul 3, aveam o tumoră de 18,7 cm în trupul meu, de la gât până în torace. Și chiar, să zicem, debutul bolii mele a fost mai tumultos, cu ceva complicații. Am avut vase de sânge la gât presate de tumoră și trahea era curpată. Dar am început tratamentul și, slavă Domnului, am răspuns bine tratamentului. Asta nu înseamnă că am fost scutită de durere. Chimioterapia este foarte dureroasă. Atacă toate celulele organismului, nu numai pe cele bolnave, și afectează și psihicul. Și vă povesteam de acel episod din februarie, eram deja după a doua cură de chimioterapie, cu câteva zile înainte îmi pierdusem aproape tot părul și în descurajarea aceea, mi-aduc aminte că era și o zi mai gri, la propriu, în seara aceea m-am dus la birou și am găsit o hârtie ruptă și niște creioane cerate și Duhul Domnului mi-a pus și m-a îndemnat să fac un desen și anume o fată așezată pe iarbă, întinsă, liniștită, încrezătoare și am scris în fundal Psalmul 23, un pasaj care a fost o reală încurajare pentru mine în perioada aceea, Domnului, păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic și în subconștientul meu, cred că voiam să știu că va fi bine și atunci nu mai aveam deloc păr și am desenat acelei fete păr crâlionțat. Și ce pot să vă spun acum este că Dumnezeu m-a întărit mult prin acel desen și a fost cu adevărat o experiență pe care nu o voi uita și o să vă povestesc la final ce s-a întâmplat. Deci, în modul acesta mi-am pus încrederea în Domnul. Dumnezeu, zi de zi, clipă de clipă, a fost cu mine. Nici o clipă nu m-a lăsat. Chiar când eram în spital și primeam vizite de la oameni, erau anumite persoane care nu l-aveau pe Dumnezeu în viața lor, dar care au mărturisit că aici se simte o prezență divină puternică. Și eu pot să admit lucrul acesta pentru că Domnul a fost cu mine clipă de clipă. Au fost zile lungi în care eu așteptam și știm că prin așteptare Dumnezeu ne conturează caracterul. În acea perioadă am putut să stau mai mult în prezența Lui, în rugăciune, în citirea cuvântului și am ajuns să-L văd pe El în viața mea în cele mai mici detalii, de la încurajări primite la momentul potrivit, chiar când aveam nevoie, în momente mai dificile, la faptul că El mi se descoperea prin cuvântul Lui și era mereu, mereu prezent cu mine și asta mă umplea de bucurie.
1: Cum au primit tinerii de vârsta ta, colegii, această situație prin care Domnul te-a îngăduit să treci și ai experimentat puterea unității în rugăciune venită din partea fraților și surorilor din biserică?
0: Colegii mei au fost foarte drăguți și atenți. Chiar îmi amintesc că atunci, în decembrie, au făcut un târg cu dulciuri, dulciuri făcute de ei și au strâns bani și cu acei bani strânși de ei mi-au cumpărat un buchet de flori mare, mare și mi-au scris fiecare un gând, erau 31 de trandafiri pentru fiecare coleg și unul dintre ei era diferit de ceilalți, care eram eu și pe fiecare trandafir mi-au prins un gând și chiar au fost o încurajare pentru mine. De asemenea, profesorii, domnii directori, am primit tot sprijinul necesar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Cu atât mai mult am primit sprijin din partea fraților în credință, care erau cu mine uniți în rugăciune, care luptau cu mine și nu s-au lăsat până în ultima clipă. Dumnezeu mi-a deschis ochii pentru frumusețea bisericii sale în perioada aceasta, pentru plinătatea redată de unitatea în trupul lui Hristos. Am ajuns să-i prețuiesc pe frații mei, pentru că eu am primit de la ei dragostea lui Hristos care era turnată în ei. Și ăsta este un lucru minunat. Și este un lucru misterios în același timp, pentru că el arată complexitatea lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la biserică. Și cred că noi, în calitate de creștini, ne împlinim menirea în momentul în care ne iubim unii pe alții. Și atunci lumea va înțelege dragostea Tatălui. Și asta am experimentat în această perioadă când am fost bolnavă. Unitatea în biserică, dragostea, susținerea. Am primit, cum am spus, multe mesaje cu versete și uneori am primit chiar ajutor practic. Au venit o soră dragă care rămâne un mentor pentru mine și care, din păcate pentru noi, fiindcă îi ducem dorul, s-a dus la Domnul, a murit de cancer. Sora aceasta ne-a ajutat atât de mult făcând curățenie la noi sau ajutând-o pe mama cu mâncare și Dumnezeu ne-a arătat susținerea Lui prin tot felul de moduri. De asemenea, aș vrea să menționez și să amintesc că frații din biserica mea, din Piatra Neamț, se rugau în fiecare zi la ora 8 dimineața și 8 seara pentru mine și asta a fost un exemplu de dedicare și slujire. Știam că în spatele meu este o armată care mă susținea și nu pot să-mi închipui cât de greu ar fi pentru cineva să treacă printr-o experiență grea și să nu aibă pe nimeni alături. Desigur că Dumnezeu nu ne lasă niciodată, dar este atât de important să primim încurajări și să fim încurajare pentru cei care au nevoie. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că am fost susținută și am rămas în picioare datorită acestor oameni. Chiar cineva din America îmi spunea că se roagă ca Dumnezeu să facă după rugăciunile și credința prietenilor mei, cum a fost omul paralitic care a fost adus la Domnul Iisus prin acoperișul casei. La fel, persoanele care se rugau pentru mine și mă aduceau înaintea tronului în rugăciune. Dumnezeu a făcut după rugăciunile lor și după credința lor și după planul lui minunat până la urmă. Am fost încurajată și prin cuvântul lui. Au fost ceva versete cheie în acea perioadă pentru mine, cum e Țefania 3:17, care spune așa de fain că Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta. Și am înțeles că Domnul este un viteaz, Domnul este viteazul meu care luptă pentru mine. Și El în primul rând luptă pentru sufletul meu, cum zice și Psalmul 23, că Domnul îi pasă de sufletul nostru. El păzește sufletul nostru. El este păstorul sufletelor noastre. Și asta uneori include suferința. Cum ne mângâie El cu toiagul Lui, așa cum spune Psalmul 23. Sunt multe alte versete care m-au întărit. Isaia 40:31, 2 Corinteni 12:9, care spune, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Noi nu suntem puternici atunci când ne lăudăm cu tăria noastră, ci atunci când recunoaștem slăbiciunea noastră și depindem de El. Atunci suntem puternici în El, pentru că atunci se vede puterea Lui în viața noastră. Și Romani 8:28, care ne spune că toate lucrează înspre binele celor ce iubesc pe El și a celor ce sunt chemați după planul Lui.
1: Știu că familia ta te-a susținut foarte mult. Dar povestește-ne cum au primit această încercare, cum te-au susținut, ce făceau concret pentru tine?
0: Da, părinții mei au fost războinicii mei numărul unu, în rugăciune și în orice mod. Tata mi-a spus că a reușit să predea situația Domnului cu totul și să mă încredințeze în brațul lui. Mama, în schimb, a spus că nu a reușit să facă lucrul ăsta. Inima de mamă și ea a luptat zi și noapte în rugăciune pentru vindecarea mea. Și chiar mi-amintesc de un episod, eram amândouă în spital și urma să am o operație, o biopsie. Eram atât de slăbită în trup și mama mi-a zis că noaptea aceea nu a putut să închidă ochii și S-a rugat: Doamne Iisuse, Sara, asta a fost tot ce a putut să spună, să rostească numele Domnului și numele meu. Și nu înțeleg ce înseamnă să ai o inimă de mamă, dar am simțit sprijinul ei clipă de clipă și mama mea este pentru mine eroul meu. Sora mea, în perioada aceea, pentru că toată atenția părinților a mers în special înspre mine, sora mea s-a închis și i-a fost greu să-și exprime emoțiile. Nu a putut să plângă și era și ea atât de focalizată pe mine, să-mi fie mie bine, încât după câțiva ani, după ce am fost vindecată, după câțiva ani, măcinarea din sufletul ei a ieșit la suprafață. Iar fratele meu era destul de mic, era în clasa întâi și ce mi-amintesc e că cu o săptămână înainte să fiu eu diagnosticată cu cancer, el a avut o operație de peritonită, așa că a venit val după val peste familia noastră, dar a venit și har după har și purtarea lui de grijă. Bunicii mei au fost și ei alături, 100%, ca de altfel toate rudele. Bunica noastră a stat cu frații mei cât noi eram plecați la spital, cât eu și părinții eram plecați, ne făcea mâncare, am învățat să facă mâncare de dietă ca să pot să mănânc și eu. Iar bunicul meu îmi povestește mereu și îmi reamintește cum era într-o căsuță de la munte, lângă casa lor, și a recondiționat în perioada aceea singur, a pus lambriu pe pereți și a spus că toate cele zile a făcut un târg cu Dumnezeu și l-a rugat ca, dacă se poate, să-mi ia mie boala și să o dea lui. Și am avut parte de sprijin de la ei toți și asta a contat foarte mult pentru mine. Și, din nou, nu cred că sunt suficiente moduri în care să exprim cât de binecuvântată sunt prin familia mea.
1: Crezi că boala prin care Domnul te-a îngăduit să treci a lucrat unitate în familia ta, în rândul rudelor tale, strângându-i în jurul altarului rugăciunii?
0: Cu siguranță, da. Cu siguranță Dumnezeu ne-a adus aproape de inima Lui și cred că lucrul ăsta se întâmplă când treci printr-o greutate. Dumnezeu, cum spuneam, are un har aparte, harul suferinței, pentru că El, prin suferință, te aduce aproape de inima Tatălui și în dependență de El și în însetare după El. Și am văzut cu cât ne apropiam de El și depindeam de El, ne apropiam și unii de alții. Și lucrul ăsta a fost vizibil atât în familia noastră, dar și în biserica noastră, în biserica de unde sunt, din Piatra Neamț.
1: Cât a durat acest proces al tratamentului până a sosit vindecarea?
0: Tot procesul a durat aproximativ 6 luni, din decembrie până în iunie. Am urmat 6 cure de chimioterapie, urmată de o pauză și apoi o lună de radioterapie. Și toate aceste tratamente le-am făcut în cadrul Institutului Oncologic din Cluj. Am fost binecuvântată să întâlnesc acolo personal medical plin de dragoste pentru oameni. Doamna doctor Cosnarovici este o femeie de excepție care considera că noi toți copiii eram copiii ei și ne înconjura cu dragostea ei și doresc ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste ea. A urmat o perioadă de așteptare de vreo 2 luni, după care am avut o examinare, se numește PET-CT. Am făcut-o la Oradea și după încă câteva săptămâni am primit rezultatul pe 25 iunie și, ca să parafrazez cuvintele doctoriței, i-a spus că familia Bivolaru, vreau să vă spun că boala Sarei a fost stârpită. Și în acea zi de 25 iunie am simțit că renasc. A fost o zi plină de bucurie în Hristos, plină de bucurie a vieții. Am simțit că Dumnezeu mi-a dat o nouă șansă la viață și eu nu am spus că prin boala aceasta eu am ajuns să trăiesc cu adevărat, pentru că Dumnezeu mi-a dat ochi și o inimă pentru lucrurile cu adevărat importante. Și în acea zi am văzut cu adevărat credincioșia lui Dumnezeu și mi-am dorit așa de mult ca viața mea să se schimbe și am fost la o plimbare cu o prietenă pe bicicletă și ne-am oprit într-o păieniță, iar eu am avut un moment de părtășie și comuniune cu Domnul și am citit Psalmul 71. M-am identificat foarte mult prin cuvintele acelea rostite de David și am promis Domnului în ziua aceea că toată viața mea voi spune minunea lui din viața mea și voi povesti lucrarea lui măreață pe care a făcut-o, mila lui și frumusețea lui și frumusețea vieții trăită cu el.
1: Ziua de 25 iunie este o piatră de aducere aminte pentru tine. Ce ai învățat trecând prin toată această perioadă de suferință?
0: Da, ziua de 25 iunie este o zi specială, este ca a doua mea zi de naștere, să zicem, sau ca a treia mea zi de naștere după nașterea din nou și ziua mea de naștere naturală. Vreau să împărtășesc cu voi bucuria faptului că am împlinit 10 ani de când am fost declarată vindecată, numai prin harul lui și slavă lui pentru asta. Dumnezeu m-a învățat multe lecții în perioada suferinței, cât și în ultimii 10 ani. Dumnezeu m-a învățat ce înseamnă viața, viața adevărată. Nu doar să existi, ci să trăiești din abundență. Viața adevărată vine din viața pe care El o toarnă în sufletele și duhurile noastre, prin Duhul lui Cel Sfânt. Și am învățat să îmi înțeleg cu adevărat chemarea, să înțeleg că am un rost aici pe pământ, că nu sunt pur și simplu la întâmplare, nu sunt rezultatul unui accident. Și Dumnezeu a pus în mine amprenta Lui și El mă iubește așa de mult și vrea ca prin tot ce El mi-a dat și prin tot ce a pus în mine și prin bucurii și prin încercări, El vrea să mă înșlefuiască și să mă echipeze pentru a împlini pentru ceea ce am fost creată, chemarea aceasta de care vorbesc. Și prin încercare am ajuns să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu doar ca pe un Dumnezeu care, la care să apelez numai în nevoie și doar să-I cer lucruri, ci un Dumnezeu în care să-mi găsesc împlinirea și bucuria și sensul și un prieten. Am văzut frumusețea Lui cu adevărat, am văzut caracterul Lui și Dumnezeu m-a ajutat să iubesc oamenii, după cum zicea, că El mi-a deschis ochii pentru frumusețea oamenilor și, cum zicea C.S. Lewis, că noi oamenii nu suntem niște trupuri cu suflete, ci suntem suflete vii care au un trup aici și sufletele astea vii sunt atât de prețioase în ochii Lui Dumnezeu și tu, dragul meu, ești prețios în ochii lui Dumnezeu și El are un plan cu viața ta și asta m-a învățat Dumnezeu, că El are un plan. Dumnezeu mi-a deschis ochii și pentru lucrurile mici pe care le luăm ca pe un lucru normal, cum ar fi să mă trezesc în fiecare zi, să simt bătaia inimii, să pot să respir, să pot să mănânc, să gust, să miros, să văd, să-L am pe El, să am o familie și toate aceste lucruri. Frumusețea naturii, să număr binecuvântările și să fiu ancorată în prezent, nu în trecut sau în îngrijorarea pentru viitor, ci să fiu ancorată în prezent. Lecțiile pe care le-am învățat sunt nenumărate, Dumnezeu m-a și smerit mult prin boala asta și cred că lecția smereniei este esențială în viața unui credincios, să înțelegi ce mic ești în comparație cu El și ce mare este El.
1: Domnul a lucrat relativ repede, aducând ziua vindecării tale. Dar dacă Domnul îngăduia să treci printr-o perioadă mai lungă de suferință, pentru că știm cu toții că boala de cancer poate să dureze ani de zile, ai fi acceptat voia Domnului, indiferent de consecințe?
0: Cu siguranță Dumnezeu a făcut o minune în viața mea, cum spuneați. Totul a durat scurt, a durat puțin timp. 6 luni de zile nu este mult pentru o boală așa de gravă și diagnosticul meu nu a fost unul strălucit la început și nu mi se dădeau multe șanse, dar ca să răspund întrebării, cred că da, cred că aș fi acceptat și un proces mai lung, cred că aș fi acceptat și dacă El nu alegea să mă vindece, indiferent de consecințele care urmeau să vină, pentru că Dumnezeu a devenit fericirea mea. Și El mi-a dat cu adevărat bucurie și sens și un scop. În cadrul acestei încercări eu am gustat din viața adevărată și fără el eram săracă și sortită pieirii. Și aș vrea să vă supun la un exercițiu, să vă gândiți că aveți tot ce vă doriți în lumea aceasta, dar nu-l aveți pe el. Poate aveți sănătate, tinerețe, putere, un job bun, bani, casă, mașină, tot ce vă doriți. Și aș vrea să vă pun să vă gândiți la un alt scenariu, că sunteți bolnavi în fază terminală, dar sunteți iubiți, îl aveți pe Dumnezeu, aveți speranță și știți că în El aveți totul, pentru că așa este. Și tot un citat fain de C.S. Lewis spune că dacă găsesc în mine o dorință pe care nimic din lumea asta nu poate împlini, singurul răspuns logic este că am fost creat pentru o altă lume. Și Dumnezeu nu ne-a creat doar pentru aici acum și cred că este atât de important să ne gândim la asta de pe acum. Poate ești tânăr, poate ești în putere și te gândești că ai toți anii înainte, însă niciodată nu știm când Domnul ne va chema acasă și viața noastră nu ne aparține. Și atunci, eu știind că viața mea nu mi-aparține și că viața mea e a Lui și știind că sunt în siguranță în brațul Lui, de aceea nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică că Dumnezeu ar fi ales să nu mă vindece sau să prelungească procesul vindecării. Eu pur și simplu am mers prin credință și m-am crezut în El.
1: Cred că acum îți așezi corect prioritățile, văzând cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat a lucrat în viața ta. Dar ce faci concret acum pentru Domnul? Cum îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat?
0: Da, este o lecție pe care o învăț constant, să prioritizez lucrurile împărăției și pot să spun că e o provocare, poate nu numai pentru mine, cred că pentru fiecare. Recent mă întorceam din Anglia și în avion citeam și mă rugam. Îmi place să fac lucrul ăsta. Mi se pare că ai o perspectivă așa de faină din avion și poate vezi mai mult cum vede Dumnezeu lucrurile în ansamblu. Și în timp ce mă rugam și citeam, Dumnezeu mi s-a revelat prin pasajul Predicii de pe Munte din Matei 6, mai exact din versetul 33, unde spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, aceste lucruri, adică toate lucrurile pentru care noi ne îngrijoram. Iar eu în acea perioadă, mai exact acum câteva luni, mă rugam pentru un loc de muncă nou și pot să vă spun că Dumnezeu m-a surprins după o săptămână de zile. Am primit un job în domeniul umanitar. Momentan sunt implicată într-un program pentru refugiați din Ucraina. Și așteptarea a fost lungă, m-am rugat mult pentru un loc de muncă, dar Dumnezeu mi-a reamintit că trebuie să-L prioritizez pe El și împărăția Lui. Cred că uneori Dumnezeu ne lasă să aștepte ca noi să-I predăm complet un aspect al vieții noastre înainte ca El să lucreze. Dumnezeu m-a învățat că trebuie să predau. Sunt anumite, poate, aspecte din viețile noastre nepredate, dar știm că ele sunt Dumnezeu desăvârșit și El are planuri desăvârșite cu toate aceste lucruri. Și cum îmi folosesc darurile pentru El? Desigur, am zis că Dumnezeu mi-a descoperit în perioada aceea grea că El are un plan cu mine și planul acesta este să aduc încurajare. Am înțeles că Dumnezeu mi-a dat darul încurajării, iar eu îmi doresc și zilnic rugăciunea mea este ca Dumnezeu să mă facă încurajare pentru cineva. Și vreau să vă spun că ori de câte ori mă rog această rugăciune, Dumnezeu ascultă rugăciunea asta. Și asta e numai pentru slava Lui. Îmi place foarte mult să lucrez cu tineri și adolescenți și am făcut asta în ultimii 3 ani și jumătate în biserica mea din Piatra Neamț. Iar de lună încoace, de când am venit în Cluj, am stat în rugăciune și îmi doresc mult să mă implic cu adolescenți și tineri în continuare. De asemenea, îmi place să exprim adevărul Lui prin caligrafie și lucrul acesta a luat ființă tot din mijlocul bolii, când aveam multe zile când stăteam acasă și făceam semne de carte cu versete biblice pe care le dăruiam mai apoi și în primul rând mă zidește pe mine și apoi, cu siguranță, rugăciunea mea să încurajeze și pe alte persoane.
1: Ce crezi că ar trebui să facă o persoană care trece prin situații critice în viață? La cine să apeleze?
0: Cu siguranță, răspunsul este un sigur, Dumnezeu, să apeleze la Dumnezeu. Inima noastră suferindă, fie se închide, fie se deschide. Depinde, de la om la om. Unii oameni devin mai închiși, alți oameni devin mai sensibili. O inimă rănită sau suferindă, de obicei, se protejează, intră într-un mecanism de protejare și suntem mai vulnerabili în acele momente de necaz și putem să începem să credem minciuni pe care cel rău ni le spune. De aceea e important să avem oameni care să rostească adevărul peste viața noastră și noi la rândul nostru să învățăm să rostim adevărul. Dar ce e interesant e că în vremuri tulburi e bine să ne păstrăm gândurile pline de adevăr și asta este o luptă continuă și inima sensibilă și deschisă. Poate tendința noastră este să o închidem natural. Și asta spunea o autoare pe care eu admir. Cred că nu se poate mai adevărat. Iar întrebarea aceasta pe care mi-ați adresat-o mi-aduce aminte de o experiență grea prin care am trecut și asta a fost în urmă cu 4 ani de zile, anume o rupere de logodnă, slogotită și în momentele acelea grele chiar credința mea a fost pusă la încercare și m-am certat cu Dumnezeu și m-am îndoit de El, deși El a fost atât de credincios cu mine. Dar vedeți că așa suntem noi oamenii, uităm. Sau în durere suntem atât de răniți încât ne doare atât de tare încât așteptăm răspunsul și clarificare. Iar eu am așteptat asta de la Dumnezeu, clarificare. De ce El a îngăduit asta în viața mea? Eram supărată pe El, simțeam că m-a trântit la pământ și am avut câteva din cele mai triste și lipsite de speranțe zilele acelea în care m-am războit cu El. Pentru că efectiv nu mai simțeam fericirea și când ești în depresie și în suferință, este un efort colosal să faci orice pas și să ai motivație. Dar Dumnezeu mi-a dat curajul să îngenunchez și chiar dacă aveam pumni încleștați și inima sfâșiată, am avut acest curaj și imbold și în acea îngenunchiere și predare am fost cuprinsă în îmbrățișarea Tatălui și Domnul are un scop cu fiecare durere din viața noastră. Poate treci acum printr-o experiență pe care nu o înțelegi, dar vreau să știi că răspunsul va fi întotdeauna la El. La El este clarificare. Și închipuieți momentul ăsta ca pe o umbră sau o ceață deasă, când nu vezi și nu înțelegi. În schimb, la El este totul clar, ca într-o lucrare de artă. Atunci când privești într-un punct, poate vezi doar umbra, dar când faci câțiva pași în spate, vezi întreaga capodoperă și înțelegi cu atât mai mult când citești ce a vrut autorul să exprime prin acea lucrare. Și una din lucrările mele preferate este pictura de Caspar David Friedrich, se numește Winter Landscape, adică peisaj de iarnă și chiar vă îndemn să căutați lucrarea asta pe internet, este superbă. Și lucrarea asta cuprinde ceață, umbre, peisaj înzăpezit, pustiu, dar este atât de frumoasă și plină de speranță și chiar vă provoc să căutați motivele, crucea din acea lucrare. Dumnezeu a fost, este și va fi mereu un Dumnezeu al răscumpărării, un tată bun, gata să ne cuprindă în brațele Lui pline de dragoste. Și El este și un domn puternic care merită toată încrederea noastră. Chiar și atunci când nu înțelegem, chiar și atunci când suntem în acel punct al umbrei pe opera de artă a vieții noastre. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne transcende și nu vom înțelege niciodată pe deplin planurile Lui, poate doar în veșnicie, dar El merită toată încrederea noastră. Și sunt câteva versete pe care vreau să vi le citesc. Matei 11:28 spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dumnezeu ne așteaptă să mergem la El și numai El ne va da pacea adevărată. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105:4. În momentul în care cauți fața Lui, totul capătă sens. cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Psalmul 73 cu 28. Fericirea adevărată este să ne apropiem de El, să-L căutăm pe El, să căutăm fața Lui. Și El este cu adevărat o stâncă unde putem alerga, fugi, unde ne putem adăposti în orice moment. Cum spune și în psalm, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Psalmul 46. Deci, la El să alergăm.
1: Văd cât de îndrăgostită ești de Domnul, dar aș vrea să spun o întrebare. Dacă Domnul ți-ar fi dat posibilitatea să alegi între vindecarea ta și experiențele pe care tu le-ai trăit, simțindu-L pe El atât de aproape, beneficiind de creșterea spirituală pe care o văd astăzi în tine, dar totuși plătind prețul suferinței, ce ai fi ales?
0: Aș fi ales ce el ar fi ales. Cum am spus, mi-am predat voința lui și m-am supus planului lui, care este un plan desăvârșit, pentru că el este un Dumnezeu desăvârșit și asta vreau să fie o temă acestei emisiuni, că Dumnezeu nostru este desăvârșit și el are planuri desăvârșite pentru noi. Și planurile lui desăvârșite implică și suferința. Cum am spus, am avut în viața mea persoane, o soră foarte dragă, care nu a experimentat minunea vindecării. Ea s-a dus să fie cu Domnul după 10 ani de suferință, dar această soră a fost o minune pentru oamenii din jurul ei, inclusiv pentru mine. Și nu voi uita niciodată investiția ei, încurajările ei. Și cred că asta este ce putem noi să facem în momentul în care nu primim o minune, să fim noi o minune. Să alegem să răspundem cu încredere și cu atitudine de predare lui. Suferința nu este roz, ea implică multe lacrimi, durere, suntem oameni până la urmă și cu toți experimentăm astfel de momente de slăbiciune. Nu sunt adepta mascării suferinței, ci așa cum și Iov a plâns și s-a tânguit înaintea lui Dumnezeu, cred că există momente, astfel de momente în care și noi să plângem și slavă Domnului că El ne ascultă și El ne primește, chiar dacă uneori ne vărsăm inimile și toate gândurile, poate chiar mizeriile le punem înaintea Lui, El ne primește. Și aș fi ales să nu mă îmbolnăvesc sau să simt cu siguranță dacă aș întoarce timpul înapoi, aș alege același lucru. Desigur că nu a stat în alegerea mea, a fost un lucru care s-a întâmplat și în suveranitatea lui Dumnezeu a fost îngăduit, dar toată roada suferinței din viața mea, care m-a transformat în cine sunt astăzi, într-o persoană nu superficială, ci care caută în profunzime și cu siguranță aș fi ales același lucru. Și după cum am zis, suferința a continuat în anii care au urmat sub alte forme. Și sunt conștientă că va mai urma suferință. Zi de zi, cred că trebuie să ne predăm lui și să ne încredem în el.
1: Așa este. Dumnezeu prin suferință ne întărește, mergând din putere în putere până ajungem la starea la care El ne vrea, folosindu-ne apoi în lucrarea pe care El ne-a pregătit-o. Dar aș vrea acum să te adresezi ascultătorilor care poate sunt încercați, poate chiar în aceste momente se află în cuptorul suferinței. Ce dorești să le transmiți?
0: Dragii mei, frați în suferință, pentru că chiar vă consider frații mei și simt împreună cu voi, nu știu prin ce Dumnezeu a îngăduit să treceți, dar știu că El are un plan și El e suveran, El e neschimbător, El este bun, plin de îndurare, plin de dragoste față de voi. El este milostiv, El este același Dumnezeu puternic și El vă iubește dincolo de orice închipuiri și e mai aproape de voi decât următoarea respirație. Aș vrea să vă rog să nu-L judecați pe Dumnezeu prin prisma circumstanțelor voastre, ci să judecați circumstanțele voastre prin prisma caracterului lui Dumnezeu neschimbător. Iar pentru asta este nevoie de ancorare în cuvântul lui și umplerea minții voastre cu adevărul lui. pentru că adevărul lui are putere, promisiunile lui se împlinesc și astăzi. Dumnezeu știu că vrea să se atingă de voi, poate îngăduie mai mult timp să vă treacă prin asta și trebuie să așteptați. Dar cum spune 1 Petru 5 cu 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care v-a chemat la slava lui veșnică în Hristos Iisus vă va desăvârși, El însuși vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. În Dumnezeu veți găsi mereu un sprijin și El vă va desăvârși prin această suferință și încredeți-vă în El, țineți-vă strâns de El și dacă nu aveți oameni care să vorbească adevărul în viața voastră, căutați o comunitate de creștini autentici în care să puteți să creșteți și să fiți încurajați în El. Recent Dumnezeu mi-a descoperit un lucru care mi-a schimbat gândirea, felul de a trăi. Mi-am dat seama că în anumite circumstanțe mă comport ca o persoană învinsă, ca o păzătoare și cred că acesta este un lucru pe care cerul vrea să-l facă cu noi, chiar cu copiii Domnului. Când Biblia ne spune că noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu își dorește pentru noi copiii Lui să avem o atitudine de biruitori și zi de zi, indiferent de circumstanță, să conștientizăm că suntem învingători prin harul Lui, prin biruința pe care El a avut-o la cruce, prin identitatea pe care noi o avem în El. Poate vă este greu, poate că suferiți de mai mult timp. Vreau să vă spun să nu uitați niciodată că, cum zicea C.S. Lewis, what is best is yet to come. Ce e mai bun urmează de acum încolo, pentru că Dumnezeu pregătește o veșnicie plină de slava Lui, plină de glorie, de sărbătoare. Și aș vrea, nu numai eu, ci și dumneavoastră, să experimentăm în fiecare zi această biruință în El, indiferent de circumstanțe.
1: Acum, la final, aș vrea să las un gând venit din inima lui Dumnezeu pentru toți ascultătorii postului de radio Vocea Evangheliei.
0: Aș vrea să vă spun că viața aceasta, deși este trecătoare, ea este un dar de la Dumnezeu și este prețioasă. Și noi am fost răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Asta înseamnă că viața noastră nu ne mai aparține, ci este a Lui. Aș vrea ca fiecare dintre voi să îi dăruiți Lui viața voastră, pentru că atunci voi veți experimenta împlinirea cu adevărat. Nimic altceva nu vă poate umple cum vă umple prezența Lui și schimbarea pe care El o aduce. Și noi avem responsabilitatea zi de zi, ce facem clipă de clipă cu viața noastră și îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim pentru lucruri care nu vor pieri și zi de zi să ne propunem să rămânem în El, cum spune în Ioan. Rămâneți în mine pentru că atunci veți aduce roadă. Să fim ancorați în prezent, să vedem ce vrea Domnul să ne spună în acest moment. Ce vrea El să facă prin noi. Și, după cum vă spuneam, că în acea zi de februarie am făcut un desen în care am făcut o fată cu părul crâlionțat, așezată pe iarbă. Vreau să vă zic că Dumnezeu chiar mi-a dăruit păr creț, deși înainte nu am avut părul creț. Dumnezeu a văzut desenul meu. Nu este nimic prea mic pentru El. Niciun detaliu din viața voastră nu-i scapă Lui. Nici când credeți că nimeni nu vă vede, că sunteți în întuneric. Spune Biblia că nici întunericul nu este prea întunecos pentru El. Și vreau să știți că acest Dumnezeu care vă cunoaște până în adâncul ființei voastre are un plan cu viața voastră și dorește ca să fiți fericiți cu adevărat. Și fericirea este în El. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți până la capăt. Harul Domnului Iisus să fie cu fiecare dintre voi zi de zi și iubirea Tatălui și părtășia cu Duhul Sfânt să vă însoțească în fiecare zi a vieții voastre.
1: Sara, îți mulțumesc că ne-ai dat posibilitatea să te cunoaștem. că am putut privi în adâncul inimii tale să vedem cât de minunat a lucrat Dumnezeu. Ai fost și vei rămâne o încurajare pentru mulți care te cunosc sau te vor cunoaște. Îți doresc să rămâi aceeași fată plină de zâmbet și bucurie, plină de credință, emanând în jurul tău prospețimea cunoașterii lui Hristos. Ne vom bucura să te mai auzim aici la Radio Vocea Evangheliei, împărtășind cu noi din experiențele pe care le vei trăi cu Domnul. Îți doresc mult har în tot ce vei face, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
0: Amin. Și aș vrea să închei spunându-vă un verset, Romani 11:36, care spune: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Mă rog ca fiecare din noi să conștientizeze că noi suntem din El, am fost creați din El pentru un scop, trăim în fiecare clipă prin El și Domnul să ne ajute să și strângem rod pentru El. Amin.
1: Amin. Fericirea mea este să mă apropii de Domnul. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Haideți împreună, dragi ascultători, să facem din Dumnezeu locul nostru de adăpost, ca să putem găsi adevărata fericire și să putem povesti minunile Lui. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Versetul zilei 248, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 5 și 6. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Adevărata dragoste nu selectează oamenii, pe cine să iubească și pe cine nu, cât să iubească și cât nu, pe cine să bage în seamă și pe cine nu. Dragostea nu este părtinitoare și nici selectivă. Bine este să manifeste aceeași dragoste față de toți frații și surorile tale. Doar toți suntem din același trup al lui Hristos. Nu se poate ca un mădular să manifeste dezinteres față de un alt mădular. Chiar dacă nu te cunoști cu unii frații de-ai tăi în Hristos, aceasta nu trebuie să te împiedice să îi iubești și să simți cu ei.

Agoniile apostaziei. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Acest studiu este o anchetă a cărții judecătorilor. Cartea judecătorilor expune o epocă întunecată din istoria ebraică, dar există multe lecții practice care pot fi învățate și multe aplicații care vă pot ajuta să evitați capcanele păcatului. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Agoniile apostaziei. Povestea lui Iosua este toată despre cucerire. Din păcate, în Judecători, veți afla că israeliții nu au cucerit toate popoarele despre care li s-a spus să le cucerească în cartea Iosua. Ca rezultat, a trebuit să continue să lupte împotriva acestor popoare de multe ori. Istoria din Judecători este că israeliții n-au reușit să cucerească toate popoarele care trăiau în Canaan din cauza unui eșec fundamental al credinței, eșecul în a se încrede și a asculta. Înainte de a trece la Cartea Judecători, care se ocupă de rezultatele războaielor Herem, să stăm un moment și să discutăm acest subiect important. Războiul de exterminare este un subiect repetat pe tot parcursul Vechiului Testament și este numit în porțiunile mai timpurii ale Bibliei ca și război Herem. Întrebarea este, cum poate Dumnezeul dragostei cere astfel de războaie? Mai ales războaie de exterminare totală? Oricât de urât e a experimenta sau a fi martor la un război, e războiul greșit în sine? Sunt mulți creștini sinceri care cred că orice război este greșit în mod necondiționat. Sunt convinși că Dumnezeu nu ar porunci niciodată un astfel de lucru. Alții recunosc că, în circumstanțe normale, războaiele de exterminare sunt un rău oribil. Pare rezonabil ca unii oameni, chiar creștini bine intenționați, să citească aceste secțiuni din Vechiul Testament și să rămână cu întrebări serioase despre caracterul lui Dumnezeu. Există în lume oameni pacifiști foarte respectabili, devotați și sinceri. Sunt oameni dedicați principiilor de non-violență în toate sau aproape toate situațiile. Poziția pacifiștilor este aceasta. E un lucru să fii victimă, este altceva să fii autor. Ei nu vor să fie responsabili în a fi autori ai războiului sau a violenței. Un mod de a răspunde poziției pacifiștilor ar putea fi dezvoltat în felul următor. Întotdeauna vor exista oameni răi și violenți în lume. Acești oameni cheltuiesc multă energie emoțională și fizică, plănuind și înfăptuind violență împotriva celor ce vor să trăiască în pace și ordine. În Roman capitolul 13 și în 1 Petru capitolul 2 cu versetul 14, Pavel și Petru ne spun că Dumnezeu a rânduit ca slujitorii Evangheliei să predice și legea și a rânduit oameni care să aplice legea și ordinea lui Dumnezeu. Acești oameni de ordine sunt trimiși de Dumnezeu și ca o expresie prezentă a mâniei lui asupra celor care fac lucruri rele și violente. Deși Dumnezeu spune în Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 35 și versetul 41, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti. Conform lui Petru și Pavel, există și o expresie prezentă a mâniei lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu nu așteaptă întotdeauna până la scaunul de judecată. Există o expresie a mâniei lui Dumnezeu chiar acum și vine prin autoritățile de guvernare, prin conducători, guvernatori, oameni de ordine care nu poartă degeaba sabia. Pavel și Petru descriu în Roman 13 și iarăși în 1 Petru 2 cu versetul 14 că e responsabilitatea guvernului să apere pe cei ce fac binele și să pedepsească pe cei ce fac răul. Aceasta ne ajută să stabilim perspectiva că războiul poate fi un instrument pentru pedepsirea răului și susținerea păcii. Bineînțeles, războiul e ceva teribil și oribil. Însă există timpuri când războiul e justificat și chiar necesar pentru a preveni un rău mare. Dacă așa stau lucrurile, adică Dumnezeu a stabilit guverne pentru a menține pacea și a ține în frâu răul și că războiul e câteodată justificat, e mult mai ușor a crede că Dumnezeu poate chema la război pentru a-și împlini voia sa cea bună și desăvârșită și pentru a preveni răul. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu caută ce este mai bun pentru cei ce sunt ai Lui. În cazul războaielor descrise în Vechiul Testament, este dragostea lui Dumnezeu care îl mișcă să cheme pe Israel să fie instrumentul său de război, chiar și un război de exterminare. În cazul cuceririi Canaanului, un nume mai bun pentru acest așa numit război de exterminare ar fi un război de judecată. Dumnezeu a judecat răufăcătorii din țară, oamenii răi care erau dușmanii lui Dumnezeu și ai poporului său. Dumnezeu nu a fost nedrept în a cere ca acești oameni să fie exterminați. Lui Dumnezeu i-a păsat și de oamenii din Canaan și mânia lui față de ei a fost înceată. Le-a dat 400 de ani ca să se pocăiască de răutatea lor
în timp ce evreii erau în robia egipteană. Și totuși nu s-au întors de la răutatea lor, iar urâciunea păcatelor lor și faptul că au pângărit țara a necesitat dreapta pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, după 400 de ani de așteptare, Dumnezeu i-a chemat pe israeliți să devină instrumentul său de judecată pentru a curăți țara și a pedepsi răutatea oamenilor de acolo. Dumnezeu a fost de asemenea drept în a cere exterminarea totală a oamenilor. Ca un cancer care va continua să se multiplice dacă nu este eradicat complet, Dumnezeu știa că orice oameni care mai rămâneau în țară urmau să-și perpetueze păcatele, infectând poporul sfânt al lui Dumnezeu în acest proces. Dacă vreți dovada că acest lucru este adevărat, că Dumnezeu a avut dreptate în a porunci războaiele Herem, priviți nu mai departe decât în Cartea Judecători. Într-un fel, istoria din Judecători este apărarea și explicarea războaielor pe care Dumnezeu le-a poruncit în Iosua, pentru că ne arată exact ce s-a întâmplat când judecata dreaptă a lui Dumnezeu n-a fost dusă la îndeplinire. Israel nu a exterminat pe acei oameni și ca rezultat au căzut în același păcat și răutatea care a pângărit țara înainte să ajungă ei acolo. Haideți să privim la Cartea Judecători acum și să vedem cum s-au desfășurat lucrurile. Cartea Judecători acoperă secole de probleme de conducere și fidelitate religioasă nestatornică din partea lui Israel. Urmează un ciclu înșeptit de apostazie și se termină cu o serie de povestiri ilustrative care explorează rolul eșecurilor conducerii în timpul acestor cicluri. Cu fiecare istorisire de eșec colosal, autorul include un rând care sună ca și Judecători, capitolul 17 cu versetul 6. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Astfel de cicluri caracterizează paginile istoriei națiunilor, bisericilor, denominațiunilor, colegiilor și a multor organizații creștine. Definește de asemenea și destul de multe vieți individuale. Studiați ciclul acesta bine pentru a putea identifica propriile tipare păcătoase în el și a învăța cum să ieșiți din acest ciclu. În timp ce Iosua începe cu moartea lui Moise și ordinarea succesorului său, Iosua, Cartea Judecători începe cu moartea lui Iosua și lipsa de conducere care urmează după moartea lui. Cartea Judecători descrie un vid de conducere, care rezultă din faptul că Iosua nu a pregătit un succesor potrivit. Pe parcursul cărții Judecători, puteți observa că niciunul din judecători nu reușește să pregătească succesori care să-i urmeze în rolurile de conducere. În timpul vieții judecătorilor e conducere bună, dar imediat după moartea lor începe alunecarea în jos. Judecători acoperă cam 400 de ani de istorie de la moartea lui Iosua până la Samuel. Această perioadă e considerată de mulți perioada întunecată a istoriei evreilor. Fără împărat în Israel în timpul acestei perioade istorice, fiecare om făcea ce crede că e bine în ochii săi. Faptul că împăratul e menționat aici pare să sugereze că această carte a fost scrisă în perioada împăraților, privind înapoi la acele zile când Israel suferea în absența unei astfel de forțe unificatoare. Accentul este pus pe lipsa conducerii, fie prin Moise și Iosua sau printr-un împărat mai târziu. Fără un conducător care să-i direcționeze către Dumnezeu pentru a asculta legea lui Dumnezeu, poporul nu l-a urmat pe Dumnezeu, ci a făcut ceea ce a voit. Alunecarea sau abaterea de la credință e un cancer spiritual care creează tot felul de consecințe teribile. Aduceți-vă aminte, la sfârșitul cărții Iosua, copiii lui Israel iau o poziție de credință. Ei spun, noi vom sluji Domnului și vom asculta de glasul Lui. Iosua ia poziție și el și spune, alegeți cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. În Judecători, poporul se abate în mod constant de la aceste angajamente. Neglijând cuvântul lui Dumnezeu, încep să facă ce le place. Există 7 pași în ciclul eșecului, pe care îi vedem în mod repetat pe parcursul cărții Judecători. Gândiți-vă la ciclul de abatere repetat al lui Israel, ca și la cadranul ceasului. La ora 12, Israel slujește Domnului. Israeliții încep să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Ei sunt în relație bună cu Dumnezeu. Totul merge bine. La ora 2, Israel începe să alunece. Se abate la poziția lor originală, unde Dumnezeu e pe primul loc și ei erau în ascultare. Intră rapid în apostazie, căzând în păcat și idolatrie. La ora 4, Dumnezeu ridică un vrăjmaș puternic, fie cananiții, madianiții, moabiții sau filistenii. El încearcă să le atragă atenția, dar Israel este cucerit și robit. La ora 6, Israel geme sub greutatea asupririi. În cele din urmă își aduc aminte de Dumnezeu și strigă către el după ajutor. La ora 8, Dumnezeu ridică un judecător să-l izbăvească pe Israel din robie și asuprire.
Judecătorul îl alungă pe opresor din țară. La ora 10, acest judecător conduce poporul în dreptate și îi direcționează să se pocăiască și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. La ora 12, ei îi slujesc lui Dumnezeu în locul potrivit și primesc binecuvântarea care decurge din a avea o relație bună cu Dumnezeu. Iar apoi, ciclul începe din nou. Au diferite perioade când e pace și totul e bine pentru că judecătorul are o lucrare reușită și îi aduce înapoi la Dumnezeu și îi conduce în căile lui Dumnezeu. Aceasta durează atât cât durează judecătorul. Au pace timp de 80 de ani la un moment dat, dar în cele din urmă, cancerul păcatului și răzvrătirii se strecoară din nou și iarăși trec prin același ciclu. Slujind lui Dumnezeu, apostazie, oprimare, pocăință, judecătorul e ridicat, eliberare, slujind lui Dumnezeu iarăși. Acesta este ciclul eșecului. Atunci când înțelegeți acest ciclu, veți înțelege cartea judecători. Când ai fost eliberat din Egiptul spiritual și ai trecut de umblarea prin pustie și ai ajuns în Canaanul spiritual și posedezi binecuvântările spirituale, mai este posibil să cazi? Cu alte cuvinte, este posibil să aluneci de la credință? O aplicație personală a mesajului din judecători sugerează că este posibil să aluneci. Ai grijă, deci, ca să nu cazi de la credință, să nu fii ca al treilea tip de sol din pilda Domnului Iisus cu semănătorul și cele patru tipuri de pământ. Domnul Iisus spunea în Marcu, capitolul 4, versetele 18 și 19, alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Este posibil că așa cum națiunea Israel a trecut prin acest ciclu de atâtea ori în judecători, alte țări să treacă prin acest ciclu astăzi? Da, se pare că da. Priviți la Germania, de exemplu. E dificil să realizezi că Germania a fost în anii 1500 locul de pornire al unei mari părți a trezirii spirituale care a dus la protestantismul evanghelic. Când te gândești la Germania în istoria recentă, poate te gândești la Hitler, dar te-ai putea gândi și la Martin Luther și alți mari reformatori care au instituit reformația mântuirii prin credința în Iisus Hristos. A fost o vreme când Germania a fost unul din centrele majore de influență creștină. Apoi, Germania a alunecat de la credință. L-au dat pe Dumnezeu în locul umanismului. Apoi au trecut prin ciclul apostaziei, cu consecințele lui. La fel putem urmări același tipar în Anglia, America și alte națiuni. În Duminica Floriilor, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, centrul vieții iudaice în Israel, i-a prevenit pe liderii religioși că Dumnezeu își va schimba centrul dacă ei nu aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Referindu-se la Isaia, capitolul 28, cu versetul 16, Domnul Iisus sugerează că dedicarea față de Dumnezeu e ca și a cădea pe o piatră. Ori cazi pe această piatră și ești zdrobit de ea, ori piatra aceasta cade peste tine și te face praf și pulbere. Domnul Iisus spune în Matei 21, versetele 42 la 45, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie împusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Iisus vorbește despre ei. Timp de multe secole, centrul lumii creștine a fost în Europa de vest. Apoi, în ultimele două secole, biserica din America a fost în prim planul lucrării lui Dumnezeu în lume. Știți unde sunt cele mai mari biserici din lume astăzi? Sunt în Asia și Africa. E posibil oare că Dumnezeu își mută centrul din vest în est? Unii cred că acesta este un lucru pe care îl putem învăța din judecători. Nu trebuie să aștepți până la ora 6 pentru a te trezi și a te întoarce la Dumnezeu. De ce să nu te întorci la Dumnezeu la ora 4? De ce nu la ora 3? De ce să nu ai restaurare înainte de a veni consecințele teribile și devastatoare? Îți trebuie trezire spirituală. Dar dacă nu te întorci la Dumnezeu, vei ajunge la partea cea mai de jos a ciclului. Aplică aceasta la scară personală sau la scară națională. Dumnezeu vrea să fii la ora 12, unde ești în relație bună cu El, îi slujești Lui și El este pe primul loc. Acesta este mesajul central din judecători. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul minunat găsit în Cartea Judecătorilor este că Dumnezeu te iubește și are grijă de tine și dorește să aibă o relație personală cu tine. Dacă nu te-ai încrezut niciodată în El și nu i-ai cerut să fie Domnul și Regele tău, fă pasul acesta astăzi. Dacă nu ai umblat pe căile sale, pocăiește-te.
și revină la el, astfel încât să nu experimentezi disciplina sa, fie ea și iubitoare. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

când așa numitlă popoare creștine s-au întors spatele Dumnezeului viu. Noi vom sta în picioare și nu vom tăcea. Vom spune tuturor că este un singur Dumnezeu, este o singură cale, un singur adevăr. El Iisus, sursa vieții, El este Dumnezeu adevărat.

omenească, mai sus de orice știință, este un creator și este un stăpân al universului și a istoriei. Dumnezeu Tatăl, Iisus Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima, lasă-L să intre în viața ta și vei avea pace.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când

ci voia ta. Luca 22 cu 42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții, o rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, Îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7.

Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Luca, capitolul 12. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați greit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Și oricui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi l-a zis: vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi: de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei, la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, care să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult,
îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun, nu, și mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia! Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf! Și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuți.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim, Întâlniri de Gradul Zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas. Și zic, am spus ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie de, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin.
1: Așa cum am văzut. Câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent, au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael.

0: Totdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, nate pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
0: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
0: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
0: lesiuni cerebrale? La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
0: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi dau un singur lucru, dacă se face
1: să
0: bine...
1: Ce?
0: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
0: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea
0: nimic.
1: Asta? Să intentați nimic un proces niciodată, malpraxis?
0: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
0: Nu.
1: Nu știe?
0: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune...
1: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
0: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac. Și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
0: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
0: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că el s-a născut la 4 dimineața. Cu 20 de ani în urmă și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant!
0: Foarte interesant! Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
0: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
0: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală.

0: ça n'observe, ça n'a ses aises. Déjà, nous réactionnés, c'est une chenata. Nous réactionnés, mais oui, vois, me gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă, să... Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază, mulțumesc frumos! Mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi, Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți, Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți. Sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte. Are aritmetica lui. Tine și cu familia ta, Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani. Cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
0: Am înțeles că Dumnezeu este... în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
0: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea, e complicat pentru cel care mi-e șef, pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care... de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
0: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să îl întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat Domnul. L-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult, este respect? Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre. Relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei.
0: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Businessul meu nu-mi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
0: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică.
0: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul, dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi, în tramvai, cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
0: Da.
1: Cum?
0: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat, le-ai lăsat acolo?
0: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitată la misiunea
0: asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%. ca să spun așa un...
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coarte, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească
0: la actuală? Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediu privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, e un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea, multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război. Avea dreptul la un hectar de teren. Noi aveam pământ. Aveam de unde să-i dăm. Întreg, chem secretarul la mine. De ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă. De ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
0: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Dar ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
0: lucru. M-am bucurat să... Când eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Pui de vultur nu sfăniți pe lume să șadă în cuiburi moi în înălțim. Când aripi largi lor le-au crescut anume să ia în piept albastre înălțimi. Cu ciocurile ades se iau la harță. Se încurcă în aripi printr-un ungher. De la un timp, culcușul-i ca o scoarță și în cuibul lor tot mai strâm se simt stingheri. Văd cum ai lor se sprijinesc pe aer, sfidând amățitoare înălțimi. Și nu se aude în largul înalt un vaier. Plutesc în slava cerului, sublimi. Și voi care sunteți creați pentru plutire, sunteți creați pentru un altul zbor, ieșiți din cuib, încredeți-vă în fire, dați drumul zborului înălțător. Și încep atunci părinții să dea roate, iar cuibul unde puiile nevesc începe să se clatine într-o parte și puii simt atunci că amețesc. Și când de sub picioare cuibul zboară și puii parcă în gol se prăbușesc, două aripi imense se aprind în aer și puii în înălțimi călătoresc. Timid desfac aripi în evantaie și instinctiv din ele puii bat și nici nu știu că stau și ei pe aer, că vulturii de ei s-au depărtat. Când înțeleg miracolul plutirii, al zborului în aerul înalt, ei slobozesc un chiot împlinirii și prind să ia înălțimile cu asalt. Și noi suntem creați spre o altă viață. Vrășmași ne sunt culcușurile moi, când într-o zi, cu ochii spălați de ceață, vedea vom că se va clătinea sub noi. Nimic mai sigur nu-i decât tăria în care am fost meniți ca să plutim. Acolo, sus, începe veșnicia spre care am fost creați să viețuim. Avem în noi aripa avântată, prin ea avem și dorul de avânt. Să ne încredem zborului când iată culcușul de țărână-i tot mai strâmt. Va veni cândva o dimineață, când toți cei ce ne-am întrecut la zbor vom fi chemați de dincolo de ceață, să ne luăm zborul cel hotărător. Ca vulturii deprinși de cuiburi strâmte, mânați de aripi sus, mereu mai sus, vom fi atrași și noi spre spații sfinte, când se va arăta pe nori Iisus.

0: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Marty Coine. Marty, bun revenit!
1: Bine am găsit, slavă Domnului!
0: Marty este din Statele Unite ale Americii, așadar româna lui este romengleză și lucrul acesta nu strică deloc din farmecul poveștii lui, care e foarte interesantă și foarte antrenantă. În episodul trecut, Marty ne-a introdus în familia, în povestea familiei lui, o familie cu 9 copii. Până la 6 ani a crescut într-un cadru normal, plin de viață și de bucurie, iar la 8 ani părinții lui au divorțat, 2 ani, un an de conflict și de tensiune și de violență domestică l-au bulversat pur și simplu și dintr-un copil care era un copil fericit a ajuns un copil cu preocupări foarte străină de viață creștină. Deși familia lui era catolică, deși el se considera un bun creștin, se pare că lucrurile acestea nu au fost suficiente pentru a fi un om mântuit și a avea o viață din abundență. A vândut droguri, s-a drogat, mă gândesc că te-ai și drogat dacă le-ai vândut, nu doar le-ai comercializat. A ajuns implicat în mai multe bătăi pe stradă, tatăl său era polițist, însă toate lucrurile acestea până într-o zi, frații lui s-au întâlnit cu Hristos și l-au chemat la biserică. Iar în punctul acesta am rămas în episodul trecut. Marty, arată-ne ce s-a întâmplat în seara aceea în care ai fost invitat la biserică.
1: Da. Vreau să, în primul rând, cer scuze de limba mea de nou, limba română pocită, dar Dumnezeu să ajută.
0: Unii și-ar dori să vorbească engleză așa cum vorbești tu română, deci...
1: Da. Dar pot să înțeleg puterea lui Dumnezeu în viața mea. Eu nu sunt mândri de trecutul meu, dar eu sunt recunoscut de Dumnezeu și harul lui. Așa de mult har în viața mea. Se schimbă viața mea pierdută în păcat, un sclav de păcat și eliberat din harul lui, din sângele lui Domnului Iisus și am simțit iubire și pace care nu a plecat în 40 de ani. Mă simt ca ieri am întors la Domnul și încă am iubire ala pentru El și cuvântul Lui și oamenii Lui. Dar atunci n-am iubit pe Dumnezeu și când fratele meu al treilea, mai în vârstă decât eu cu un an, a început să citesc Biblie, să merg la biserică des și fratele meu mic, am fost încurajat, cum spune,
0: înconjurat
1: de frații mei, trei din noi cinci, întors la Domnul, pocăiți, eu spun nebun, am spus, bă, ce cu voi, Jesus freaks. Și, dar am respectat, pentru că ei au fost sincer și am văzut pacea care ei au avut, mai adânc decât eu am avut cu proștiul meu sau banii mei sau ce am gândit să dă viață, nu a fost destul de bun. Dar în fine, când fratele meu a invitat la biserică, am fost puțin supărat cu el. A spus, bă, cum tu vorbesc cu mine? De multă oră dorm în același cameră și el pune pe genunchi să mă rog fiecare seară, nu cântează ce proștii am făcut, am fost religios în felul meu. Și de multă oară am spus el, bă, ai rugat lui Dumnezeu? Și înainte el a întors la Domnul, a spus, bine, Marty, și eu să mă rog, știi, ca un catolic bun. Și din nou am simțit neprihănit, uite, eu spune fratele meu să te rog lui Dumnezeu și fratele meu mic, eu să arată cum să plimbă după Dumnezeu. Îți dai seama, cu tot proștii care am făcut în contră de lege și... Dar vezi, am spus, eu nu vinde drogul la nimeni, eu nu pupă pe nicio fată care nu vrei să pupă, eu nu forțez nimeni. Vezi, eu sunt un om bun, cu crucea mea pe gât și cu merg la biserică și mărturisesc păcatul meu la preot. Și, uite,
0: amuzant nivelul de spiritualitate pe care ți l-ai propus și pe care socoteai că l-atingi, prin urmare te socoteai bun.
1: Da, a fost un fel de zelot, dar zelot greșit. Foarte greșit. De fapt, eu știu, eu am fost pe drum de iad cum spune Biblia, cu bunătatea mea, care nu e nimic lângă Iisus, nu e nimic lângă Dumnezeu. Nu pot să pună bunătatea mea, inimă bună, religios, lângă ce a făcut Iisus pe cruce. Dar n-am știut asta, până l-am văzut frații mei și ei au vorbit de Evanghelie de multe ori în casă. Marti, vin la biserică. Eu amintesc odată am fost drogat cu prietenul meu și plimbă în casă și fratele meu, cel mai mare, care deja a avut aproape un an în credință sau 6 luni, și el a vorbit despre Evanghelie. Iisus a murit pe cruce pentru voi și el plânge. Și eu am stat cu prietenul meu, am fost puțin rușină, dar în același timp am spus, bă, ce vorbește el, e foarte adânc, e altceva. Și el a spus tot Evanghelie, Iisus a murit pentru tine, pentru păcatul tău personal pe cruce și a înviat din morți. El e Dumnezeu, el vrei tu să fii născut din nou, să vin la el. Și am stat, bă, am auzit așa în viața mea lucruri din asta. Am avut un verișor și mătușă pochit care nu prea a vorbit cu mine, dar am auzit de la ei și am mers la o lecție cu o dată când am fost mai mic cu verișorul meu, dar nu! Fratele meu a vorbit drept și frumos și, cum am spus, viața lui a fost schimbat radical. Nu mai face proștii, lucrează, are pace, are o veselie care n-am văzut din nimeni. Și atunci când ei am invitat la biserică de multe ori, am fost, cum spun, simpatic cu el. Am spus, am înțeles, frate, eu vreau să merg la biserică, eu nu sunt frică, dar am de lucru. Am făcut scuze pentru că n-am vrut să merg. Am plăcut păcatul meu, am plăcut să trăiesc cum trăiesc eu. Și lucrez și vin drogul, am bani în buzunar tot timpul, eu dă bani la alții. Am plăcut. Dar am știut, eu am o goliciune în inima mea care ei nu mai are. Am văzut ceva. Și atunci, într-o zi, cea mai fain zi în viața mea, am venit de la lucru, în haine de stație de benzin, și am văzut 2 preoți în casă, 2 frați de la biserică lor. Și am crezut ei pastor sau ceva mare, știi, cu Biblie în mână. Am zis, ce cu oameni ăștia? Și atunci am tras fratele meu, am spus, vin aici, ce cu băieții ăsta? N-am vrut ei să audă. Și am spus, uite, am adus pentru că am mers în față de biserică și am dat viața mea la Domnul și am scris pe o foaie să vizitez casa mea. Și atunci ei au venit să vizitez. N-am crezut, am spus, bă, mincinosule, tu ai dus pe asta pentru mine. Eu nu sunt fraier. Eu știu ce ai făcut aici. Dar cred că eu sunt frică de ei. Ei nu sunt frică. Hai să vorbim despre Domnul. Eu sunt și eu religios. Eu pot să vorbesc cu ei. Și atunci am intrat cu ei, a stat pe canapia și unul, eu mă rog pentru ei fiecare an, la martie, pentru că a fost martie când am venit la Domnul. Și unul a fost în tot felul de religii. El a fost, cred că, născut catolic. Și a făcut hindu, după aia a făcut budiști, cred că a făcut și musulman și în fine a făcut pochit. Și cam am ascultat și am spus, bă, în capul meu, bă, de ce n-ai stat catolic, bă, în toate ciuriburii unde ai mers cu religie după religie? Dar totuși el a fost un om drăguț și a vorbit despre iertare lui Dumnezeu și trebuie să vin să ai o relație personală cu Dumnezeu, să fii născut din nou, să ai o viață nouă, cu credință adânc, personal. Și am zis, bă, asta e adânc. N-am plăcut maturie lui, dar am plăcut ce a spus din Biblia. Și alt om, numele Brad, unul a fost Bob și unul a fost Brad, Brad a vândut cocaine. Și a vândut drogul. Și a spus, bă, am avut bani și n-am avut pace, am vândut drog, am făcut tot fel de drogul. Na, el a mai ascultat și a zis, bă, asta sună ca mine. Și tot a spus, trebuie să vin la Domnul, toți suntem păcătoși. Și a maturit din Biblie, Ioan 3:16, Roman 6:23. Și pe loc, noi spunem bulldog, un câine din ăla rău, am stat așa și am ascultat. Am avut respect. Dar n-am lăsat să vede nicio crapătură din scuta mea sau cum. Și am spus, am stat așa și mama mea a avut o prieten care a fost un om dur, el a stat la masă și a ascultat și i-a dat mărturia. Fratele meu mic a fost acolo încântat pentru că el e cu Domnul, fratele meu mare cu Domnul, și am stat cu respect și ei a spus după mărturia, putem să ne rugăm? Și am spus, cum să nu? Eu mă rog fiecare seară, rugați-vă. Și ei a dat o rugăciune și afară am ținut bulldog, am ținut așa.
0: În exterior păreai dur și inaccesibil.
1: Nici pot să mai fac cum am făcut atunci, pentru că am Duhul lui Dumnezeu în mine acum și vreau să fiu un om blând și curat, nu așa bătuș. Și dar am stat așa
0: încruntat.
1: Da, încruntat așa. Dar în intru am tremurat. Oh, de frică. Am tremurat. Bă, oamenii ăsta spune mie ce a spus Dumnezeu, chiar El vrea viața mea. Eu știu, eu sunt un păcătos, nimeni poți, trebuie să convingi. Eu sunt un păcătos. Și am crezut, am religia mea, eu sunt iertat din preoți catolic. Eu fac cum spune biserica catolic și eu sunt iertat. Dar am știut, eu nu sunt iertat, eu știu, merg să mărturisesc la preot și tot fac proștii și n-am putere să schimb. Nici nu vreau să schimb. De fapt, am fumat cânăpă cu niște oameni în școală, am făcut și în școală cu... nu cu profesorii, cu muncitori la școală. Și am spus, uite, oamenii astăzi în vârstă faci drog toate viața lor, așa să fie eu. Și oamenii spus, ba, tu să scurtezi viața dacă continui să proștești. Am spus, nu cântează. Dacă mor, mor fericit cu alcool și mult alcool am băut. Și whisky și de toate. Și am spus, na, când ești tânăr poți să bată pe corp. Și am bătut pe corpul meu. Nu știu cât am stricat, poate așa nu știi limba română pentru că am cap.
0: S-au ars prea mulți neuroni.
1: Da, exact. Dar în ziua asta, minunat, băiețul ăsta a rugat, am spus mulțumesc, am dat mână prietenului, mama mea a urcat și am văzut fața lui schimbat, spus, băiet, voi sunteți băieți buni, mulțumesc pentru ce ai împărțit la copii. Parcă el a vrut să spun, ei are nevoie de asta, dar nu eu. Aha. Copiii ăsta răi, ei trebuie asta, dar nu eu. Și atunci am rămas așa în pace cu ei și ei a plecat și am mers în camera mea, am pus pe genunchi, asta a fost minunat, am stat în genunchi și am simțit, parcă am vorbit cu două Dumnezeu. Vrei Dumnezeul tău care ai făcut în capul tău să fii cum tu vrei Dumnezeu, să iertă, să nu bag în iad, să fac ce vrei tu și după aia să tot să ajungi în rai? Sau vrei Dumnezeu ăsta care El vrei tu să fii schimbat, să pocăiești, să recunosc păcatul tău, să cunosc numai ce El a făcut pe cruce pot să salvezi, nu bunătatea ta. Vrei Dumnezeu ăsta? Și am stat în genunchi. Și a spus, nu pot să dau numai Sfântul Mărie și Tatăl nostru. Parcă eu vorbesc în vânt, dacă spune așa, pentru că eu știu prea mult acum. De fapt, așa n-am vrut să merg la biserică cu frații mei, pentru că am fost frică, ei are adevăr. Mm-hmm. Am fost frică.
0: Ți-a fost frică de adevăr.
1: Da, și a spus, mai bun stai în întuneric cu meu, cu plăcere, decât să știe adevăr. Dar de fapt ei au avut o maturie așa de extraordinară. Am știut ei are adevăr și eu n-am. Dar n-am vrut să merg mai departe. Stai departe, nu vorbesc despre Dumnezeu cu mine pentru că mă simt comod în religia mea. Și nu vreau să știi pentru că am știut când învață adevăr, este accountabil de adevăr. Mm-hmm. Cum spune?
0: Adevărat.
1: Da. Și atunci n-am vrut, dar gata. Băiețul ăsta a vorbit tot în seara aia și am pus pe genunchi și a spus, ok, acum trebuie o rugăciune de la inimă, nu din asta religioasă, numai să fac. Și a spus, Tată, Dumnezeu, dacă Tu ești chiar Dumnezeu ăsta care vrei viața mea și ce înseamnă să fii născut din nou, Tu vrei eu să fii născut din nou, pentru că ei a spus, dacă nu ești născut din nou, Tu ajungi în iad, nu poți să ajungi la împărăția lui Dumnezeu. Atunci Toți vrei să mergi la împărăție lui. Nu vrei nimeni în iad. Și atunci dacă tu spune eu trebuie să fii născut de nou, eu vreau să fii născut de nou. Și dacă nu știu ce înseamnă aia, atât eu știu, eu sunt păcătoș și tu ai murit pe cruce pentru mine și tu vrei viața mea. Eu să dau. Asta a fost rugăciunea mea. Și a venit, cred acum, pot să mă uit înapoi, diavol, cu tot fel de argument. Bă, omule, tu chiar vrei să fii pocăit? Ești foarte popular la școală, ai bani, ai drog, ai de toate, fetei, ce cu tine? Dacă tu faci ca frații tăi, trebuie să pochești. Numai aia. De fapt, am spus fratele meu de mult. Am spus, bă, omule, dacă eu vin la Domnul Iisus, trebuie să nu mai am fetei și drog. Și am vrut el să spun, nu, trebuie să nu mai ai aia. Am vrut să spun, atunci eu stai cu Dumnezeu meu. Dar știi ce a spus el? Foarte deștept, de la Dumnezeu. El a spus, Marti, să nu cer ce trebuie să dau, ce trebuie să pochesc în ce domeniu. Vin la Domnul Iisus și lasă el să spună ce să fac.
0: Foarte tare.
1: Da. Și a spus, am vrut să argumentez, dar el a dat un răspuns foarte bun, dar în ziua aia când am pus pe genunchi am spus, știu, tată, eu sunt păcătoș, am tot fel de gândire proști sexuală în capul meu și știu nu-i plăcut în ochii tăi și știu că fac rău și sunt mândru, dar eu nu cântează. Și diavol, care a venit cu tot fel de argument, bă, chiar dacă fac așa, tu nu vă fi la fel. Nu mai ai prieten cum ai. Nu o să fii popular. Și a spus, bă, diavol, a spus însuși la mine, gândirii din asta a spus, am avut tot asta și tot ai lăsat în sărăcie. Tot eu sunt gol. Tot n-am fericire cum are frații mei. N-am pace cum are ei. N-am putere în contra de păcat. Dar uite la ei schimbat. Parcă nici noi sunt frații mei. Atunci, du-te în sărăcie cu argumentul tău despre tu să fii schimbat. Eu vreau să fii schimbat. Și Domnul Iisus, nu cântează cât costă, eu să merg după tine. Și m-am rugat, n-am simțit flugere sau lumină în camera mea, am făcut decizia. Și am culcat. Eu amintesc în dimineață când m-am trezit, am fost obișnuit să fumez cârpă direct pe autobuz la școală. Noi, gașca mea, e șef în spate, nimeni stai în ultimul bănc și noi stăm acolo și fumăm până la școală, cât vrem noi. Și am trezit în dimineață, m-am spus, bă, am rugat ieri să fiu un fel de alt om. Dumnezeu, eu sunt al tău, fac cu viața mea ce vrei. Și am intrat în odul.
0: Asta a fost primul gând când ai trezit dimineața.
1: Da, pentru că parcă am uitat ce am rugat. Primul gândire a fost, viață, hai să fac ca de obicei. Dar la doilea gândire, bă, omule, ce ai rugat ieri seara? Am rugat să fii născut din nou. Care nu exact știi ce înseamnă aia, dar eu știu, vreau, am alt viață. Vreau să plimbă după Iisus. Cum sunt frații mei? Vezi, n-am avut ce înseamnă să plimbă după Iisus. Dar am văzut frații mei, cum ei merg la biserică, citesc Biblia. Și atunci am intrat în autocar cu autobuz până la școală, cu gașca mea, eu amintesc. Marti, hai, a dat drogul și am spus, nu vreau. Dar cum nu vreau? Ce cu tine? Pentru că niciodată am refuzat. Dacă am fost bolnav, dacă am avut doare cap, nu cântează, fac. Și am spus, nu vreau. Și nu știu cât a durut, poate o săptămână, nu mai mult, poate 3 zile. Și am început să vorbesc, am spus la frații mei, vreau să merg la biserică cu voi. Și
0: le-ai spus că ai făcut pasul acesta?
1: Nu știu, dar sigur am spus. Cred că am spus. Bă, când a venit preoții tăi la noi, am rugat să fii născut din nou, să fii un om nou. Și ei au fost încântați. Hai la biserică. Spus, da, vreau să vin. Și am început să merg. Poate am mers o dată, 2 ori. Dar eu amintesc că am avut cam 5 prieteni foarte buni. Și ei au spus, bă, Marti, ce cu tine? Nu mai fumezi, nu mai vorbesc prostii despre fetei, nu mai înjur. Ce se întâmplă cu tine? Direct la mine. Și am uitat la ei, am spus, băieți, am dat viața mea lui Iisus. Eu vreau să fiu cu Iisus. Eu sunt, Biblia spune, născut din nou. Și ei, îmi amintesc, am avut unul mexican, unul italian și două ca mine, un irlandez, două curcitor, sau cum spune. Și ăla mexican și cu unul mai mic în statură a spus, a arătat așa și a spus, na, e bun pentru tine, Marte, mă bucur, eu văd, ești altfel, bun, bun, e bun pentru tine. Și așa, ține la tine. Și unul, alt șef în echipă, a fost un om de bătaie, a spus, bă, proștule, ce ai făcut? Nu mai vreau să aud despre Dumnezeu, ce ai întors la Domnul? Lasă-mă în pace cu asta. Și, na, trei a făcut așa și unul a venit lângă banca mea și a stat la ei, mi-a spus, bă, Marte, spune mai departe, ce ai făcut exact? Randy a fost numele, a spus, Randy, nu știu exact ce am făcut, vreau să fii un om nou și vreau să nu mai fac păcat și am putere să fii altfel. Și vreau să mai aud, Marte, vreau să mai aud asta. Și, de fapt, fratele meu a dat o Biblie de ăla ușoară pentru că n-am citit nimic, am copiat toată școala până la clasa 10, când am întors la Domnul. Eu amintesc când a venit exam mare, am pus numele meu în colț și am dat prietenul meu, coleg, și am spus, când ești gata, bag cu al tău la profesoră. N-am făcut aproape nimic. Dar cum să fac, am fost în toată direcția. Dar el a început să vin, am avut în subsol, camera mea, unde fac tot fel de proștii, și toți colegele mele are voie să intre în casă, fără cheie, nimic, și merg la mine în subsol. Și el vine și citesc Biblie înainte de școală. Și stai pe patul meu, Marti, uite aici ce am citit. Pentru că n-am citit. De fapt, fratele meu a spus ceva foarte interesant, nu știu când, poate primul trei luni. A spus, Marti, dacă vrei să crești în credință, e patru lucruri. Să vin la biserică, fellowship, împărăție cu frați, să roagă-te, să citesc Biblia și să vorbesc cu alții despre Dumnezeu. Și am spus, bă, eu nu sunt rușinos, eu pot să vorbesc despre Dumnezeu. N-am fost rușinos când am avut chef și drog, am spus la toți, vin la mine, facem proștie împreună. N-am fost rușinos, nici nu vă fi rușinos când vorbim despre Domnul. Să mă rog, am rugat toată viața mea, dar acum parcă am viața personală cu Domnul, mă rog, cu mult mai plăcere. Eu să mă rog, să merg la biserică, ușor, șeful meu să lasă la oră 6:30 să merg cu voi fiecare marți seară, joi seară, duminică la biserică. Dar să citesc, n-am citit niciodată, nici nu știu să citesc bine. Am fost în școală specială să învăț să citesc și n-am plăcut deloc. Dar dacă Dumnezeu spune să citesc Biblia, dacă vrei să fii credincios, eu să fac și ăla. Și el a dat o Biblie și am spus, cum să citesc? El a spus, roagă-te lui Dumnezeu să deschidă ochii și începe să citesc. Și am spus, bine. Și eu amintesc, prima dată când am deschis Biblia, am stat pe pat exact ca fratele meu. Am spus, Domnul Dumnezeu, arată-mă ce tu vrei eu să știi din Biblia ta. Și am deschis în mijloc, direct la Proverbe 23, unde scrie despre alcool și femeia. Am spus, bă, Biblia e viu. Am crezut, e vechi, dar uite aici, scrie așa, el care bei mult, intră în bătaie. Exact cum am făcut eu. El care bei mult și uită la vin în pahar, el gândește poftă de femeie. A spus, băi, parcă Dumnezeu vorbește direct cu mine. Și a spus, bă, asta a prins gust. Și atunci am început să citesc Biblia zilnic. Și dacă am citit puțin, am citit, cum a spus fratele meu, să citesc, am mers la biserică. Bineînțeles, aproape toți prietenii mei în școală, la clasa 10, toți au vrut să fie prieteni cu mine la distanță. Marti nu mai cumpăr drog, nu mai cumpăr bere, nu mai are chef în casa lui, nu mai vorbesc despre găgic, nu mai vrei să bată cu oameni. El e altfel și nu am avut cel rar atunci, am avut telefon din ăla pe fix. Și tot timp când ne ajunge casa, mama spune, uite, a sunat o grămadă de oameni, toți sunt pe listă. Eu spun, da, am prea mulți prieteni, nu trebuie să vorbesc cu ei. Acum vin acasă, cine a sunat? Nimeni, Martin, nimeni a sunat.
0: S-a făcut liniște.
1: Da, am spus, nu cântează, am prieteni nou la biserică, la ora de adolescență. Așa de-am plăcut marți seara să merg la biserică, la ora de adolescență. Și am întâlnit cu oameni acolo care iubește pe Domnul, nu toți, mulți merg numai pentru părinții forțează sau să ai prieteni, dar eu am mers să crești în cuvântul lui Dumnezeu cu frații mei și am fost foarte apropiați cu toți frații mei. Avem oră de rugăciune în casă, invităm prieteni de la școală. De multe ori am avut o microbus plină de prietenii mei să merg la biserică la ore de evangelizare, cum a fost când eu am mers și oamenii au întors la Domnul. A fost
0: viața
1: foarte
0: ta s-a
1: fain.
0: Schimbat complet.
1: Da, radical.
0: Radical, într-o seară în care te-ai proșternut în fața lui Dumnezeu și ai zis vreau să fiu născut din nou, fără să știi ce presupune naștere din nou, fără să ai cunoștințe biblice. Dumnezeu a știut exact ce vrei, ce nevoi are. Te-a luat în serios, tu ai luat în serios ceea ce ai spus. Suntem la finalul și al acestei emisiuni. Nu știu cum zboară timpul, Marti, că nu te-aș întrerupe cu nimic, te-aș lăsa să-mi povestești până mâine.
1: Vreau să spun mai mult cum am, pentru că ai fost numai 16 ani cu diavol, acum am 40 de ani cu Dumnezeu și multă povești.
0: Dacă accepți invitația mea, aș continua discuția într-un alt episod și poate că ascultătorii noștri cunosc pe celălalt Marti, Marti născut din nou, Marti care împărtășește Evanghelia și care face misiune peste hotare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
1: Plăcere.
0: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat și ne-ați urmărit până la această oră. Poveste interesantă, nu-i așa? Nu poți să fii atât de jos sau căzut atât de mult în păcat sau legat atât de mult și Dumnezeu să nu te poată scoate. Dacă ești sincer, dacă vii așa cum ești și spui, Doamne, vreau să fiu născut din nou, lucrul acesta se poate întâmpla acum. Închei acum să-ți las timpul acesta, să stai de vorbă cu Dumnezeu și să-i spui ce te frământă cu adevărat. Fii binecuvântat, toate cele bune!

Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele. Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează. Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El.

Uneori, Dumnezeu ne descoperă lucrurile pas cu pas, pentru că un pas ne pregătește pentru următorul.

Cea mai înaltă onoare a Mântuitorului. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa prietenilor mei le-am primit. Zaharia, capitolul 13, cu versetul 6. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Focul care consumă pe cei nelegiuiți curățește pământul. Orice urmă de blestem este îndepărtată. Numai o singură amintire mai rămâne. Mântuitorul nostru va purta pentru veșnicie semnele răstignirii. Pe fruntea lui rănită, pe coasta lui, pe mâinile și picioarele sale se vor păstra pe veci urmele lucrării de cruzime pe care a făcut-o păcatul. Privindu-l pe Hristos în slava sa, profetul spune, el are raze strălucitoare ce ies din coasta lui și acolo era ascunsă puterea lui. Acea coastă împunsă din care a curs sângele purpuriu a împăcat pe om cu Dumnezeu. Acolo este slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria lui, iar semnele umilinței sale formează onoarea lui cea mai înaltă. Prin veacurile veșnice, rănile calvarului vor provoca lauda sa și vor face cunoscută puterea. Crucea Domnului Hristos va fi știința și cântecul mântuiților de-a lungul veșniciei. În Hristos proslăvit, îl vor vedea pe Hristos răstignit. Niciodată nu va fi uitat faptul că El, a cărui putere a creat și susținut lumile nenumărate prin domeniile vaste ale spațiului, iubitul Fiu al lui Dumnezeu, maestatea cerului, El pe care heruvimii și serafimii strălucitori se bucurau să-L adore, s-a umilit pentru a ridica omenirea căzută. Niciodată nu va fi uitat faptul că El a purtat vina și rușinea păcatului și ascunderea feței Tatălui, până când chinurile unei lumi pierdute i-au sfâșiat inima și i-au zdrobit viața pe crucea calvarului. Faptul că făcătorul tuturor lumilor, arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava și să o se umilească din dragoste pentru om, va provoca totdeauna uimirea și admirația universului. Când națiunile răscumpărate îl privesc pe Mântuitorul lor și văd slava veșnică a Tatălui strălucind pe fața sa, când îi privesc tronul care este din veșnicie în veșnicie și știu că împărăția sa nu va avea sfârșit, izbucnesc în cântarea înălțătoare. Vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat și ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele său prețios. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

pe acest pământ. Dar în țara mult dorită noi ajungem.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar, mai încet sau deloc pomenit. De două milenii creștinii serbează cu fast tot mai mare, mai viu, mai sonor, dar cel mai ades, cel serbat, nu contează și încet de la praznic se îndepărtează, iar crezul creștin se transformă în folclor. O iesle, un prunc într-o țară străină, un cântec de îngeri, păstori bucuroși și magii conduși de astele lumină se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revinu-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesle mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii, o șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus. Mm-hmm.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 6. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fie primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată, ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți, ca unii care murim și iată că trăim, ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți, ca niște întristați și totdeauna veseli, ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic și totuși stăpânind toate lucrurile. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor. Ni s-a lărgit inima. Voi nu sunteți la strâmtoare în noi, dar inima voastră s-a strâns pentru noi. Faceți-ne și voi la fel. Vă vorbesc ca unor copii ai mei. Lărgiți-vă și voi! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.

de poți ca să slujești când inima te apasă, de poți să-ți pleci genunchii.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele omului de 50-54 de ani?
1: Da, regretele pot fi legate de faptul că am reușit să dobândesc fie competențe, abilități, cunoștințe, experiențe suficiente încât să mă simt capabil să fac ceva productiv, să dau mai departe, fie am reușit să fac achiziții, cum ar fi să-mi fac o familie, să am urmași, să am ucenici, să împărtășesc experiența mea profesională sau de viață și resurse materiale să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce am făcut, care-mi sunt de fapt valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele. Cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim. Așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină într-adevăr și în procesele psihice, anumite simțăminte noi inadecvate de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

0: Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi. Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Vă propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabinet deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă, adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Din potriva, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur, și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și reabdateze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se apleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care din punct de vedere psihologic să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau dimpotrivă nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume, e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: Da, foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată. Etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, eu știu, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dorit și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu, clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă, și cât angoasă și cât zbucium îmi aduc aminte în ședințele de terapie cu privire la, eu știu, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață, nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp, atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că, într-adevăr, criza este în lăuntru și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Și credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Definiția credinței. Credința vie e doar una. Credințe moarte sunt câte vrei. Înneastă crucea și cununa pentru acum și totdeauna a mielului urmat de miei. Doar una e credința vie și a fost dată celor sfinți ca sfânt izvor de bucurie, ca legământ și mărturie prin încercări și suferinți. Credința înseamnă încredințare și nu să fii religios, să crezi în Dumnezeul care l-a dat ca jertfă spre iertare pe Fiul Său, Iisus Hristos. Credința vie-i legătură cu Dumnezeul nevăzut, să porți în tine a Lui natură și apoi prin fapte și prin gură să-L faci la alții cunoscut. Credința în Logosul cel veșnic se curățește în cuptor și viața ta va fi un sfeșnic, să lumineze acum și veșnic, iar tu să fii moștenitor. Credința fără fapte e moarte, e haina ce o îmbracă mulți, ea e la modă și se poartă, dar nu-ți deschide a vieții poartă când de aici ai să te muți. Credința este o minune, producătoare de minuni. Când o transformi în rugăciune, nu-i forță mai presus în lume, e curcubeu peste genunchi.

Eu știu că și răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că rugăciunea mea trece de tavan și de bolta albastră. Eu știu că dincolo de ceea ce eu văd, în cele mai complicate momente există un Dumnezeu care îmi spune: Alin, eu nu te las, tu ești al meu. Eu n-am venit pe pământ numai să mai produc un pic de tulburare în istorie, în din punctul altora de vedere. Eu am venit ca tu să înțelegi că ceea ce eu iubesc mai mult e omul. Știi asta? Știu, Doamne! Pentru că, dragii mei, oamenii care știu că răscumpărătorul lor e viu, mai știu că într-o zi, pentru că ai crezut, ai putut și ai vrut, mai știi că într-o zi pe norii cerului, fie că unii vor să creadă, fie că unii nu pot să creadă, Cel care ne-a iubit, ne-a chemat la frumoasa mântuire, se va întoarce după noi. Că spunea la un moment dat apostolul: știu când se va desface cordul ăsta pământesc. Am în cer la Dumnezeu o casă care nu-i făcută de mână omenească. E ceva care nu se destramă, știu asta. Eu mai știu că într-o zi, când Hristos va veni după noi, vor fi două mâini perfecte care vor mai așeza cununi pe capetele sfinților și că se va auzi frumoasele cuvinte: veniți binecuvântații Tatălui, că timpul pe care vi l-am dat nu l-ați pierdut. I-ați dat valoare. Că-ți mai dă Dumnezeu 25 de ani de aici încolo, că-ți mai dă Dumnezeu 13, că faci infart la 45, Dumnezeu hotărăște. Dar indiferent de ce va veni, indiferent de ce va fi, eu știu că dincolo de bolta albastră mă așteaptă Hristos cu brațele deschise. Într-un spital, copii bolnavi cu leucemie, o mamă își pregătea copilul de moarte. Am citit povestea asta scrisă de medic. Și spunea acest medic: am intrat în salon și am văzut-o pe acea mamă care îi spunea băiețelului ei de 4 anișori: dragul mami, e posibil ca tu să mori. Tu schel de la citostatice, fără sprâncene, alb ca var, cu blanura în mână și cu serul care trecea prin vene. Mama asta își pregătea copilul de moarte. Spunea medicul ăsta: când am văzut scena aia, n-am intrat. Am stat cu ușa întredeschisă și am ascultat conversația. Și-o zis: auzi, dragul mami, să știi că s-ar putea ca tu să mori. Și copilul oprește și spune: mami, vreau să te întreb ceva. Tație, nu ți-e frică de moarte, mami? S-a uitat mama în ochii copilașului ei de 4 anișori și-o zis: dragul meu, nu mi-e frică de moarte. Pentru că știu că Dumnezeul meu e stăpân pe ambele maluri. Fie că rămân aici, fie că va trebui să plecăm de aici, eu știu că Dumnezeul meu și al tău e stăpân pe ambele maluri. Eu știu asta. Și-a zis: mami, dar acolo mai sunt copii bolnavi ca mine. Au zis: nu. Acolo mai sunt copii chei de la citostatice. Nu. Dar mami, acolo mai există planură în venă, mai există plânse și medici, mai există trezit în toiul nopții să-mi iau tratamentul. Nu mai există. Mami, dacă acolo sunt jucării? O zis: da, sunt. Pentru tine, da. O zis: mami, nu știu când vrei să vii tu, dar eu vreau să plec prim. Te aștept acolo pentru că știu că o să vii și tu într-o zi. Pentru oamenii care au puterea să spună: da, eu cred, da, eu pot și da, eu vreau, vor putea să proclame în fiecare zi: da, eu știu că dincolo de bolta albastră am un tată.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea Lui. Soarele ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea Lui. Luna și stele ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea Lui. Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui, care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea Lui, și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Sihon împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea Lui, și pe Og împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea Lui, și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea Lui, de moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea Lui, și ne-a zăbovit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea Lui, pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea Lui.

ce s-a întâmplat la început. Dumnezeu a făcut lumea. Din ce era alcătuită lumea? Din cer și pământ. Când a fost făcută lumea? La început. Cine a făcut lumea? Dumnezeu. Decizii practice luate din facerea lumii. Voi începe totul cu Dumnezeu. Voi vedea pe Dumnezeu ca fiind Cel care a făcut toată lumea. Lumina. Cum era pământul? Gol și pustiu. Cum era peste fața adâncului de ape? Era întuneric. Cine se mișca pe deasupra apelor? Duhul lui Dumnezeu. Cum s-a făcut lumina? Dumnezeu a zis să fie lumina. Și așa a fost. De ce a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric? Pentru că a văzut că lumina era bună. Cine a numit lumina zi și întunericul noapte? Dumnezeu. Astfel a fost ziua întâi, o seară și apoi o dimineață. Decizii practice luate din facerea luminii. Voi fi conștient de implicarea Duhului lui Dumnezeu pe pământ și ape. Voi vizualiza pământul pustiu și întunericul peste ape. Voi recunoaște puterea creatoare a cuvântului lui Dumnezeu. Voi recunoaște că lumina a fost făcută de Dumnezeu. Voi vedea tot ce este bun în lumină. Voi da atenție doar la ce este bun. Voi lăsa în întuneric tot ce este rău. Voi numi distinct lucrările din munca mea. Voi organiza aceste lucrări pentru a avea o ordine ciclică. Voi asocia prima perioadă a afacerii cu lumea și lumina. Cerul. Ce a zis Dumnezeu să fie între ape ca să le despartă? O întindere. Cine a făcut această întindere? Dumnezeu. Cum a despărțit această întindere apele? Față de întindere, unele ape au fost dedesubt, iar altele au fost deasupra. Cum a numit Dumnezeu întinderea? A numit-o cer. Aceasta a fost ziua a doua, o seară și apoi o dimineață. Decizii practice luate din facerea cerului. Voi vedea cum Dumnezeu desparte creația lui pentru a o aranja. Voi folosi utilitatea apelor care sunt lichide, înghețate sau gazoase. Voi fi conștient că Dumnezeu face aceste despărțiri. Voi recunoaște că Dumnezeu numește specific ceea ce a făcut. Voi asocia a doua perioadă a afacerii cu cerul. Pământul. Cum s-a arătat uscatul? Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele de sub cer și așa a fost. Cum a numit Dumnezeu uscatul? Pământ. Cum a numit Dumnezeu grămada de ape? Mări. Cum a văzut Dumnezeu acest lucru? A văzut că era bun. Când a rodit pământul? Când Dumnezeu a zis așa, pământul să dea verdeață, cu sămânță și roadă, fiecare după soiul și sămânța lor. Cum a văzut Dumnezeu că este acest lucru? A văzut că era bun. Ce a dat pământul? Verdeața, adică iarba cu sămânța ei și pomii care fac rod fiecare după soiul și sămânța lor. Aceasta a fost ziua a treia, o seară și apoi o dimineață. Decizii practice luate
din facerea pământului. Voi strânge ceea ce este mobil pentru ca să se arate ce este stabil. Voi numi fiecare organizare nouă. Voi recunoaște că Dumnezeu dă sămânța verdeții și rod pământului. Voi sămânța natural pământul pentru a avea roade din diverse soiuri. Voi asocia a treia perioadă a afacerii cu pământul. Soarele, luna și stelele. De ce a zis Dumnezeu să fie niște luminători în întinderea cerului? Ca să despartă ziua de noapte. Pentru ce să fie acestea niște semne? Ca să arate vremurile, zilele și anii. Care este scopul luminătorilor în întinderea cerului? Ca să lumineze pământul. Dumnezeu a făcut soarele ca să stăpânească ziua, iar ca să stăpânească noaptea, luna și stelele. Unde i-a așezat Dumnezeu? În întinderea cerului. De ce? Ca să lumineze pământul. Dumnezeu a văzut bine că astrele stăpâneau ziua și noaptea, pentru că astfel lumina era despărțită de întuneric. Astfel a fost ziua a patra, după încă o seară și o dimineață. Decizii practice luate din facerea soarelui, lunii și a stelelor. Voi înțelege că Dumnezeu a creat astrele pentru a delimita timpul. Voi aprecia luminarea pământului din întinderea cerului. Voi distinge importanța zilei în fața nopții, a soarelui în fața lunii și a stelelor, a luminii față de întuneric, a binelui față de rău. Voi privi așezarea iluminării pământului din ambele părți, de pe pământ prin ochii corpului și din cer prin ochii minții. Voi vedea cum Dumnezeu a pus luminători diferiți pentru fiecare perioadă de timp. Voi căuta să luminez pe cei mai slabi decât mine. Voi vedea că ziua începe seara, se continuă noaptea și dimineața pentru a se încheia la sfârșitul zilei. Voi asocia a patra perioadă a afacerii cu a

lucrați să câștigați chiar și un suflet. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlas și se duce după cea pierdută până când o găsește? Luca, capitolul 15, cu versetul 4. Pentru convertirea unui singur suflet trebuie să ne folosim puterile la maxim. Un suflet câștigat la Hristos va face să strălucească de jur împrejurul său lumina cerului, străbătând întunericul moral și salvând alte suflete. Dacă Hristos a lăsat cele 99 de oi ca să caute și să mântuiască singura oaie pierdută, putem fi noi îndreptățiți să facem mai puțin? Neglijând a lucra așa cum a lucrat Hristos și a jertfi așa cum a jertfit El, nu este oare o trădare a unor însărcinări sfinte și o insultă la adresa lui Dumnezeu? Sunați alarma de-a lungul și de-a latul pământului. Spuneți oamenilor că ziua Domnului este aproape și se grăbește foarte mult. Nimeni să nu fie lăsat neavertizat, chiar noi am fi putut fi în locul bietelor suflete care sunt în rătăcire. Ne-am fi putut afla printre barbari. Potrivit cu adevărul pe care l-am primit în plus față de alții, suntem datori să-l aducem la cunoștința lor. Nu avem timp de pierdut, sfârșitul este aproape. Trecerea dintr-o parte în alta pentru răspândirea adevărului va fi în curând îngrădită cu primejdii la dreapta și la stânga. Totul va fi pus înainte pentru a închide drumul înaintea solilor lui Dumnezeu, așa încât să nu mai poată face ceea ce este posibil să facă acum. Noi trebuie să privim în față lucrarea ce o avem de făcut și să înaintăm cât mai repede cu putință într-o activitate plină de zel. Din lumina primită de la Dumnezeu, știu că puterile întunericului lucrează cu energie intensă pe dedesubt, iar Satana înaintează pe nesimțite ca să-i prindă pe cei care dorm acum, asemenea unui lup care își prinde prada. Acum avem avertizări pe care le putem da, o lucrare pe care o putem face, dar în curând va fi mult mai dificil decât ne putem imagina. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm pe drumul luminii și să lucrăm cu privirea țintită spre Iisus, conducătorul nostru, și cu răbdare și perseverență să mergem înainte pentru a câștiga biruința. În viața noastră pământească de aici, deși limitată de păcat, cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație se află în servire, în starea de lucruri viitoare, neafectată de limitările păcatului. Cea mai mare bucurie a noastră și cea mai înaltă educație se vor afla tot în servire. Amin.